Ansambl Andy Mion izveo je sonatu za flautu i klavir opus 120 i trio rapsodiju za violinu, violončelo i klavir opus 80 Yorka Bowena. Emisiju nastavljamo delima Adolfa Fredrika Lindblada. Simfoniju broj 1 u C-duru opus 19 izvodi kamerni orkestar iz Upsale pod upravom Gerara Korstena.

Simfoniju broj 1 u C-duru, opus 19 Adolfa Fredrika Lindblada, odsvirao je kamerni orkestar iz Upsale pod upravom Gerara Korstena. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koju nastavljamo delima Edvarda McDowella. Sonatu za klavir broj 2, opus 50, interpretira pijanista Fred Karpov.

Pijanistkinja Greta Eriksson i Simfonijski orkestar Švedskog radija pod upravom Stiga Westerberga izvali su koncert za klavir broj 1 u E-molu opus 10 Adolfa Viklunda. Sada se vraćamo u simfonijskom stvaralaštvu Adolfa Fredrika Lindblada. Simfoniju broj 2 u D-duru odsviraće kamerni orkestar iz Upsale pod upravom Gerara Korstena.

Slušali ste simfoniju broj 2 u D-duru Adolfa Fredrika Lindblada u izvođenju kamernog orkestra iz Upsale, kojim diriguje Gerard Corsten. Sledi kvintet u C-molu za hornu i gudački kvartet, opus 85 Yorka Bowena. Svira ansambl Endymion.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili igračkom nasleđu Vranjskog Pomoravlja. Orijent nije jedini imao značajan uticaj na kulturu ovog podneblja. Mnoge igre i pesme seoskog porekla ukazuju na pripadnost autohtonom nasleđu Centralnog Balkana, a tu su i melodije koje potiču iz centralne Srbije i drugih oblasti, Bugarske, Makedonije, pa čak i Vojvodine. Upravo zbog svega toga, igračko nasleđe je u ovom kraju tako jedinstveno, raznovrsno i bogato. Od otmenih i meraklijskih čočaka, preko mističnih i ritualnih igara koje su izvodile dodole, lazarice i kraljice, pa sve do brzih igara kakve su čačak, bugarka, eleno mome ili emčino kolo. Istraživači koji su ovaj kraj proučavali pod okriljem Centra za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije beleže i druge igre. Pembe, švrljig, gajde, vlasinku i grčko kolo. Ima i među njima onih koje nisu više deo žive prakse, ali bitno je reći da je i danas igračko nasleđe veoma

Interesantna je jedna grupa igara iz Vranjskog Pomoravlja koju čini igrački obrazac od 10 taktova. To su Čačak, Bugarka, Vlasinka i Emčino kolo. Iako u nekim aspektima ove igre među sobom deluju jako slično, svaka od njih ima neku specifičnost koja je određuje. Kod Čačka je to možda specifičan obrazac, kod Bugarke brzi metroritam 7/16, kod Vlasinke tempo koji je narodni umetnik udesio tako da ostavlja puno prostora za izražavanje igračkog umeća. A šta reći o Emčinom kolu? Mnogima omiljena igra, čija lepota je dovoljna sama po sebi. Njoj se igraorac apsolutno prepušta bez potrebe da bilo šta dodaje. U narednom muzičkom bloku Dragan Dimić Dimke, Staniša Stošić i Kolo Vranjanka u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd.

0: Na tri vode.
1: Dobro jutro, slušate jutarnji program Na tri vode koji zajedno realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Na kraju smo radne nedelje, petak, 5. jun, osvanuo je lep sunčan dan, u Novom Sadu je 15 stepeni, jeste najavljena da danas i neka kiša, ali trenutno, koliko ja vidim, nema ni naznaka od te kiše. Današnje temperature u Novom Sadu dosegnuće 28. podeljak, vidjet ćemo kako će biti. Danas je i svetski dan zaštite životne sredine, obeležava se 5. juna sa ciljem podizanja globalne svesti o ekološkim problemima i apelovanja na odgovorni odnos prema okruženju. Da mi počnemo malo od tih lokalnih problema, da prvo promenimo naš odnos prema tom lokalnom okruženju, da ne bacamo smeće po ulici, da ga bacamo u kante za smeće tamo gde mu je i meso, da brinemo prvo o tom toj lokalnoj životnoj sredini, pa posle da pričamo o globalnim problemima, treba prvo počistiti u svom dvorištu. Što kažu, sa mnom s ovoga jutra moje kolege u Beogradu, Dragana Veljković, u Nišu Zoran Marković. Dragana, dobro jutro, kako je u Beogradu?
2: Dobro jutro, dobro jutro iz beogradskog studija, kolegama, slušalcima, naravno. U Beogradu sunce kao i u Novom Sadu, temperatura oko 16 stepeni trenutno, očekuje nas mnogo više u toku dana. U Beogradu ono što moram da kažem, istaknem ovoga jutra, još uvek su kolone ljudi koji čekaju da se poklone velikoj svetinji pojasu Presvete Bogorodice koji je u hramu Svetog Save. Kolone su kilometarske i sve su duže, čini se kako se približio dan odlaska svetinje, a to će biti sutra. U 9 sati je svečana liturgija kojom će biti ispraćen pojas Presvete Bogorodice nazad u Vatoped. Kažem, ogromne kolone ljudi, deca, stari ljudi, ljudi u kolicima sa pomagalima, štapom, drugim, čekaju strpljivo. Recimo, ako bismo sada stali na kraj kolone, možda bismo došli posle ponoći na red da se poklonimo ikoni. Eto, to je ono što je negde, što negde beleži ove dane u Beogradu, pored naravno drugih događaja, ali ovo je zbilja nešto što je veličanstveno i onako upečatljivo kada se vidi.
1: Da, dolazili su ljudi iz cele Srbije.
2: Jesu, da, ne samo iz Srbije, nego iz čitavog regiona.
1: Iz čitavog regiona, jesu.
2: Da.
3: Iz inostranstva.
2: Ali moram da kažem, najviše Novosađana i nas ovde iz Beograda, ali iz čitavog regiona, da. To je nešto veličanstveno, zbilja, ne znam, ako niste bili, a da ste bili, verovatno bismo se sreli, jel? To je nešto što i videti ovako sa strane, a i biti u koloni je jedan poseban događaj i doživljaj.
1: Da, kako je u Nišu, Zorane?
3: Dobro jutro, studija, cenim slušalcima, kolegama. Konačno je u Nišu, Milane, sunčano i prijatno jutro, bez padavine vetra. Trenutna temperatura je za 3 stepena nižu odnosno na prethodno jutro, sada je 13 stepeni. Temperature gradova jugoistoka ovog jutra nešto niže u odnosu na severni deo naše zemlje. U Kuršumli, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju 11 stepeni, Kruševcu, Pirotu 12, Zaječaru 10. Za danas se očekuje sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 30 stepeni. Milane.
1: Eto, sunčano je u svim gradovima i u Novom Sadu i u Beogradu i Nišu i okolini. Tako da ne kvarimo ovo jutro, počinjemo na najlepši mogući način kao i sva do sada sa jednom pesmom.

0: kako je lepo objasnio Zoran Petrović iz sela Sakula, a u Banatu. Dud je bio najdarežljivija voćka koja uvek rodi i izdašno hrani ne samo decu, nego i guske, patke, prasad. Jedino voće koje niko nije krao i mogao si ga brati. Bilo gde, kad god, gde god i koliko god zaželiš. Od Dudinja se pekla rakija, ne najboljeg ukusa, ali jaka. Dudovim lišćem hranili smo svilene bube, što je za neke starije bila proizvodnja, a za decu zabava. Na Dudu su spavale kokoške, na Dudu su visile ljuljaške. Dud je sve trpeo, pa i klinove o koje bi se vešale najnužnije alatke. Od Dud se poneko i obesio, pa je bilo i strašnih priča.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

grass, watching time lapse clouds.

0: 6:35, stigli smo od rubrike Sinoć u gradu. Osvrnut ćemo se na kulturne dešavanja koje su se sinoć desile u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
1: Dakle, da krenemo od Beograda, je li
0: da.
1: Tako?
0: Da.
1: Pa, bogata kulturna scena u Beogradu, mnogo toga zanimljivog i vrednog pažnje, međutim, da kažemo i da su juče u Ekološkom centru Radu Lovački u Sremskim Karlovcima dodeljene i zeleni i crni list akcije Tražimo zagađivača i zaštitnika godine, najstarije i najpoznatije ekološke akcije u našoj zemlji, koju već 17 godina organizuju Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Ove godine dodeljeno je 10 zelenih listova i jedan crni list, a dva specijalna priznanja, zeleni list za dugogodišnju posvećenost očuvanju životne sredine, dobili su pesnik Pero Zubac i dugogodišnji novinar i urednik drugog programa Radio Beograda Branislav Marinkov. Crni list ove godine dobili su vozači automobila koji putuju sami. A u svečanoj sali Srpske književne zadruge juče predstavljena zbirka pripovedaka Kad mrtvi prozbore Grigorija Božovića. O knjizi su govorili Andrija Živanović, Mileta Ćimović Ivkov, a uvodno slovo održao je Nikola Marinković. Mi ćemo ovoga jutra čuti šta o knjizi Kad mrtvi prozbore kaže šta je rekao između oslovog Mileta Ćimović Ivkov.
2: Koncept ili stanovište kulturnog patriotizma, koja je meni bila rukovodna ideja. Sintagma kulturni nacionalizam je pre skoro jednog veka u Šapcu izašla iz pera Isidore Sekulić. Za taj jedan vek

0: Petak, 5. jun, 6.44, slušate jutarnji program Na tri vode, uživo iz Beograda, Novog Sada i Niša. Posle 7 sati sa nama će biti i Banja Luka i Radio Republike Srpske. Kada je reč o vremenskoj prognozi za danas, jutro s izmerene temperature su u Sjenici 5 stepeni, Kopaonik 8, Požega 9, u Novom Sadu 14, u Nišu 13, u Beogradu 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura danas biće do 30 stepeni, kažu prognoze, a u toku noći na severu i zapadu zemlje moguća je kiša sa grmljavinom. Tako izgleda ovaj današnji dan, a da čujemo kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, a to će nam reći Nevena Damjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pred nama je kraj radne nedelje i prvi vikend u junu, pa se na putevima očekuje veći broj vozila nego uobičajeno. Pored užih putovanja ka turističkim destinacijama, očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend naseljima i mestima za odmor. Vozače danas očekuje sunčano i toplo vreme, uz dobre uslove za vožnju, a prohodnost puteva na većini putnih pravaca je dobra. Putevi Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na putu između Sremske Mitrovice i Jarka u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Od danas pa do 4. jula na snazi je potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici, a vozači se preusmeravaju alternativnim pravcem preko Rume. Do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvode se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija ka autoputu. Saobraćaj se odvija dvosmerno preko suženog kolovoza u smanjen broj saobraćajnih traka. Do 1. novembra traju radovi na rekonstrukciji motoputa između Luke Dunav-Pančevo i Šljunkare u smeru ka Beogradu. Na delu trase saobraćaj se odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom uz preusmerenje vozila preko službenih prolaza. Na autoputu E75 između Petlji Vranje i Vladičin Han u smeru ka Nišu u toku su radovi na mostu preko železničke pruge. Zbog popravke dilatacije mosta do 7. juna zatvorena je preticajna traka dok se saobraćaj odvija voznom trakom. Do 10. juna svakog dana u periodu od 7 do 19 časova izvode se radovi na pranju desne tunelske cevi tunela Predejane na autoputu između petlji Grdelica i Predejane u smeru Niš-Vranje. Tokom ovih radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka u desnoj tunelci.

0: podunavskoj cevi, dok će se saobraćaj odvijati preticenom trakom. Na autoputu E761 između petlji Pojate, Ćićevac i Kruševac Istok, u oba smera u toku su radovi na izradi betonskih platformi oko telekomunikacionih šahtova i elektroormana. Radovi će trajati do 24. juna, a za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj kolone duge, a zadržavanja višesatna.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, izveštaj o stanju na putevima Srbije i na graničnim prelazima, a ono što sledi do kraja prvog sata našeg jutra na tri vode je dogodilo se na današnji dan u muzici, to jest rokovnik, i jutarnje novosti. Ali ono prvo što sledi je muzika.

1983. godine u okviru 40-dnevne američke turneje U2 održali koncert u Red Rock amfiteatru nedaleko od Denvera. Snimak tog nastupa objavljen na albumu Andrea Bled Red Sky.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Tivtu počeo samit Evropska unija Zapad i Balkan. Glavna tema je proširenje. Predsjednik Aleksandar Vučić ima veliko očekivanje. Očekuje i najavu o mogućoj promjeni metodologije pristupanja Uniji. Srbija nakon 30. juna obezbedila još 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zamenik predsjednika ruske vlade Aleksandar Novak upozorava, svet bi ove godine mogao da se suoči sa nestašicom nafte ako se nastavi sukob na Bliskom istoku. Danas se obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. U Srbiji pre podne sunčano, krajem dana novo oblačenje sa kišom i pljuskovima na severozapadu, temperatura do 30 stepeni. U Tivtu se održava samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji je okupio lidere država, regiona i članice Evropske unije, kao i najviše zvaničnike Brisela. Glavna tema je proširenje. Prisustvuje mu i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je najavio da će razgovarati o ukidanju roaminga između Zapadnog Balkana i Evropske unije, kao i da će zatražiti da Evropska unija izađe u susret Srbiji po pitanju izvoza kompanije BIS, Železare Smederevo. Poručuje da će se truditi da sa Crnom Gorom uvek imamo najbliže i najbolje odnose. A među prvim zvaničnicima sa kojima se juče sastao bio je premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis.
2: Verujem da smo otvorili i nova polja saradnje i neke važne projekte o kojima možemo da razgovaramo, dakle i o planiranju izgradnje gasovoda preko teritorije Severne Makedonije, razgovarali i o drugim važnim pitanjima i projektima o saradnji u brojnim oblastima, naravno i o evropskom putu Srbije, i očekujem dodatnu podršku Grčke našoj zemlji po svim ovim važnim pitanjima.
0: Predsjednik Srbije imaće sastanke sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, sa kojim se i juče sastao, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom i drugim evropskim liderima. Vučić je kazao da Srbija ima veliko očekivanje od samita u Tivtu, navodeći da se nada da će na tom samitu biti najave o mogućoj promjeni metodologije i pristupanja Evropskoj uniji. Nemačka i Francuska predložile su da se zemljama za kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji omogući raniji pristup evropskim programima i jedinstvenom tržištu pre punopravnog članstva, objavio je Reuters. Predviđa se mogućnost učešća predstavnika zemalja kandidata na pojedinim ministarskim sastancima i samitima Evropske unije, ali bez prava glasa. U dokumentu se navodi da bi zemlje kandidati mogle da učestvuju u programima studentske istraživačke razmjene, kao i da postepeno budu uključene u oblasti energetike, industrije i sistema trgovanja emisijama ukoliko ispune određene standarde. Srbija je nakon 30. juna obezbedila još 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa Aleksejem Millerom iz Gazproma. Dodala je da je sa Millerom razgovarala i o radovima na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, čiji će kapacitet biti povećan sa 450 na 750 miliona kubnih metara.
3: To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose. O proširenju Banatskog Dvora kao važnog projekta za dodatna skladišta gasa u našoj zemlji sa 450 na 750 miliona metara kubnih. Naravno, veoma važna tema za nas, naftna industrija Srbije, problemi s kojima se suočavamo već 18 meseci, gde Srbija ništa nije uradila niti doprinela da se te sankcije uvedu, i zbog toga naši građani ne smeju da trpe, ne smeju da pate, i da se mora naći održivo rešenje, a koje mora biti prihvatljivo za američku administraciju.
0: Aktivistu Srpske liste Aleksandra Trajkovića privela je policija u njegovoj kući u Ugljaru kod Kosova polja i odvela ga na informativni razgovor, potvrdili su RTS-u članovi njegove porodice. Pripadnici specijalne jedinice i policajci u civilu ušli su u dvorište kuće Aleksandra Trajkovića oko 19 časova, izvršili pretres i odveli ga u policijsku stanicu. Članovima porodice nije saopšteno šta je razlog privođenja. Ispred njegove kuće u Ugljaru su se sinoć okupili aktivisti Srpske liste, među kojima i neki od kandidata za poslanike na izborima 7. juna. Slušajte jutarnje novosti. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković razgovarao je sa roditeljima učenike gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada o situaciji u toj školi i načinima da se smire tenzije u najboljem interesu učenika i ugleda škole. Stanković je istakao da bi po strani trebalo ostaviti sve motive i razloge lične i političke koji nisu u vezi sa normalizacijom situacije i atmosfere u školi. Fokus bi trebalo da bude interes i dobrobit učenika, regularan završetak ove školske godine i adekvatna priprema za narednu školsku godinu, rekao je ministar. Iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio ubistvo starijeg vodnika Milovana Jovanovića, pripadnika Vojske Srbije, angažovanog u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu. Misija je pokrenula istragu o smrti vodnika Jovanovića, koji je podlegao povredama zadobijenim prilikom eksplozije projektila u bazi ove misije. Izrael tvrdi da je granate ispalio Hezbollah. Ta militantna grupa i libanske vlasti za sada su bez komentara. Hezbollah inače saopštio da odbacuje sporazum o prekidu vatre sa Izraelom koji su podržale Sjedinjene Američke Države. Grupa je u saopštenju navela da je zvanično obavestila libanskog predsjednika Josefa Auna o svom odbacivanju sporazuma, insistirajući da svaki prihvatljiv dogovor mora da počne potpunim povlačenjem Izraela sa cele libanske teritorije. Administracija američkog predsjednika Trumpa saopštila je ranije da su se Izrael i Liban složili da sprovedu prekid vatre. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Spremni smo i voljni da razgovaramo na osnovama utvrđenim na Aljasci, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin i podsjetio da je mandat predsjednika Zelenskog istekao pre 2 godine. Po prvi put za 8 godina predstavnici Sjedinjenih Američkih Država učestvuju na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu i zalažu se za zbližavanje Rusije i Sjedinjenih Država. Nema nikakvih planova za kontakte između predsjednika Vladimira Putina i zvaničnika Kremlja sa američkom delegacijom koja prisustuje forumu, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. U međuvremenu iz Moskve stižu upozorenja, takođe i upozorenja sa foruma koji se održava. Aleksandar Novak poručio je i upozorio da bi svet mogao da se suoči sa nestašicom nafte ukoliko se rat na Bliskom istoku ne zaustavi. Poslanici slovenačkog parlamenta odobrili su listu ministara četvrte vlade Janeza Janše sa 49 glasova za i 30 protiv, a novi premijer poručio je da buduća vlada želi sistematičan mandat kako bi mogla normalno da funkcioniše. Janez Janša, novi premijer, kritikovao je preterano brojnu birokratiju u nekim sektorima i upozorio na problem centralizovanog upravljanja državom. Učenici 10 muzičkih škola održat će danas koncert tradicionalne srpske i starogradske muzike i srpskog tradicionalnog pevanja u Narodnom pozorištu u Beogradu. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, u 19 časova više od 70 učenika izvešće poznate tradicionalne pesme i kompozicije. Koncert srpske muzike organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i poslednji je koji se održava u ovoj školskoj godini. Balet Srpskog narodnog pozorišta završava ovu pozorišnu sezonu u Novom Sadu izvedbama predstava Vragolanka večeras i sutra i Negde izvan planeta 12. juna. Vragolanka je postavljena u koreografiji Kalina Hančoa i pod dirigentskom palicom Aleksandra Kojića, a nastavnim ulogama debituju mladi igrači Srpskog narodnog pozorišta Jacqueline Robu kao Liza i Gibrali Sanchez kao Colen. Sport. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 i poveli 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Drugi meč igra se sutra, takođe u Dubaju, a za titulu su potrebne 3 pobede. Danas se igraju polufinalu u muškoj konkurenciji Roland Garrosa. Sastaju se Jakob Menšik i Aleksandar Zverev, a drugi par su Mateo Arnaldi i Flavio Coboli. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine. Glavni cilj obeležavanja je podizanje globalne svesti o ekološkim problemima i podsticanje konkretnih akcija za očuvanje prirode. Povodom Svetskog dana životne sredine širom sveta organizuju se brojne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju očuvanja životne sredine, promocije održivog razvoja i uključivanja građana u zaštitu prirode. Stigli smo i do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu i Beogradu je 18 stepeni, u Nišu je 15. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, za slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Uveče i tokom noći na severu i zapadu na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. Bili su ovo jutrnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:16, posle jutarnjih novosti i muzičkog odmora, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedam, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti iz sveta muzike u Rokovniku. U drugom satu naše današnje emisije slušat ćete Milane Šta.
1: U drugom satu priključit će nam se i četvrti studio, studio Radio Republike Srpske, priključit će nam se kolege iz Banja Luke, Slavica Ličina i Draško Ratković. Tema današnjeg jutra su strani radnici u Republici Srpskoj i Srbiji, a gost u studiju Banja Luci bit će Jovana Borovčanin, koja će najaviti manifestaciju Višegradska staza. Na kraju ćemo vam preporučiti i kulturna dešavanja u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Banja Luci, ali pre toga...
2: Pre toga priča Meni jedan, tebi ostalo.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice,
5: devojčice i dečaci.
6: Devojčice i
7: devojčice i dečaci.
8: Devojčice i dečaci.
9: Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobro jutro, drugari. Mi smo Anja Vuletić,
1: Nina Macur
2: i Konstantin Mladenović. Ovog jutra čućete šaljivu narodnu priču Meni jedan, a tebi

0: i ostalo.
1: Hodio sultan kroz Stambol, pa tako hodajući sretne na ulici djecu kako idu iz Mejtefa. Između ove djece, jedan mu đak zapne za oko, pa ga ustavi i upita ga šta uči. Kad mu mališa pokaza šta uči, car bijaše zadovoljan s odgovorom, pa izvadi dukat i pruži mu ga. Đak nije hteo uzeti dukata, pa kad ga car upita zašto ne uzme, odgovori:
2: ja ne smijem od matere, jer će mi reći da sam ga ukrao.
1: Na to će mu car:
0: uzmi, pa kaži da ti je car dao.
1: A dijete će opet njemu:
2: ne smijem, jer će mi mati reći. Da ti je car dao, dao bi ti i više.
1: Caru se ovo dijete još više dopade, pa izvadi punu šaku dukata i dade mu. Još mu naredi da dođe k njemu na divan. Kad je vrijeme došlo, pođe mali caru, a kad je htio uljeći, zaustavi ga stražar i nešće ga pustiti. Mali je dugo molio, ali kad mu sve molbe ne pomogoše, ispriča stražaru sve ono što se s njime carem dogodilo i zamoli ga ponovo da ga pusti caru. Stražar kada čuje, reći će:
0: pustit ću te ako ćemo podijeliti što od cara dobiješ.
1: A mali će stražaru:
2: meni jedan, a tebi sve ostalo.
1: I sa tom pogodbom pušti ga stražar caru. Kad je mali izašao pred cara, upita ga car šta želi, a on će njemu da ništa drugo neće do stotinu štapova po tabanima. Car ga je od toga odvraćao, ali pošto ga nije mogao odvratiti, donesoše tojage. Kad se tojage donesoše, reći će mališa:
2: čestiti car, naredi da se meni udari jedan, a ostale onome što vrata čuva, jer me nije htio pustiti tebi dok mu ne obećah da ćemo dar dijeliti, a ja sam mu obećao sve osim jednoga. Stoga je po našoj pogodbi njegovih 99 štapova.
1: Car kad ovo ču, naredi te stražaru udariše batine, pa ga onda otpusti. A malo ga uze i dade na nauke i vele ljudi da mu je poslije bio veliki vezir.

0: 7:23, sada ću dobro jutro poželiti mojim kolegama iz Banja Luke, Slavica Ličina i Draško Ratković u studiju u Republici Srpskoj. Dobro jutro kolege, kako je osvanulo jutro u Banja Luci, Republici Srpskoj, ima li sunca?
1: Dobro jutro, za sada sunca ima.
2: Ima sunca, 12 stepeni je u Banja Luci, lijepo je zaista jutro u cijeloj Srpskoj.
0: I u Novom Sadu sija sunce, 19 stepeni trenutno u Novom Sadu, lepo, prijatno jutro. Da li ima nekih promjena u Beogradu i Nišu?
3: Dobro jutro kolegama u Banja Luci, slušalcima, naravno u Republici Srpskoj iz Beogradskog studija. U Beogradu temperatura 2 stepena viša nego jutros, 18 stepeni trenutno u Beogradu, sunce sve jače sija.
4: Dobro jutro iz Niškog studija, sunčano i lepo jutro i u Nišu, trenutna temperatura 16 stepeni, danas Nišlijama neće biti potrebni kišobrani, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Milane.
0: Slavice, Draško, današnja tema jutra su strani radnici u Republici Srpskoj i Srbiji, pa da počnemo od Republike Srpske, kako je stanje?
1: Pa godišnja kvota, Milane, radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za ovu godinu je 7427 radnih dozvola. Od toga broja 2350 dozvola predviđeno je za produženje postojećih radnih dozvola, a 5077 za novo zapošljavanje stranaca. Odobrena kvota za Republiku Srpsku je oko 2000 radnih dozvola i nešto je veća u odnosu na prošlogodišnju.
2: Prema podacima koje smo dobili Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske, prošle godine u cijeloj Bosni i Hercegovini izdato je 5500 dozvola, od toga 2000 u Republici Srpskoj, to je više za 30% nego prethodne godine. A gledajući potrebe na tržištu, taj broj narednih 10 godina samo će se povećavati i očekuje se da će samo u Srpskoj biti potrebno oko 40.000 radnika. Međutim, u Uniji udruženja poslodavaca ističu da iz ovih tržišta iz kojih trenutno dobijamo radnu snagu nije moguće očekivati da se zadovolje sve potrebe privrede, ali određene grane sigurno imaju koristi.
1: E sad, važno je imati u vidu da broj izdatih radnih dozvola nije potpuno isto kao i broj stranih radnika koji u datom trenutku rade, jer neke dozvole mogu biti poništene, dio stranaca može raditi bez potrebe za radnom dozvolom, a također jedan dio radnika može imati i produženu dozvolu i iz prethodnog perioda. Nedostatak domaće radne snage u određenim sektorima, posebno u građevinarstvu, turizmu, ugostiteljstvu, otvara vrata radnicima iz inostranstva. Najčešće oni dolaze iz Turske, Bangladeša, Nepala i Indije.
2: E sad, s obzirom na ovakvu potražnju na tržištu rada, cilj je da se u budućnosti smanji vrijeme izdavanja radnih dozvola za strance. Trenutno ta procedura traje

0: od 2 do 6 mjeseci. Također je Privredna komora Republike Srpske tražila je ukidanje kvote radnih dozvola za uvoz inostranih radnika.
1: E sad, preduslov za zapošljavanje stranih radnika jeste za određeni posao u evidenciji Zavoda za zapošljavanje da nema odgovarajućeg domaćeg radnika, da tako kažemo, ali i da stranac ima odgovarajuće znanje i vještine koje traži poslodavac i naravno da je poslodavac legalan. S druge strane, istraživanje pokazuju da poslodavci nisu dovoljno upoznati sa svim procedurama i uslovima koje je potrebno ispuniti kako bi zaposlili stranog radnika, pa je potrebna i dodatna edukacija u saradnji sa nadležnim institucijama.
0: Koliko je to važno, evo, potvrđuje istraživanje da čak 47%, to možemo reći polovina poslodavaca u Bosni i Hercegovini, nisu upoznati sa ovim procedurama. Važnost naglašavaju i u službu za poslove sa strancima, jer u prošloj godini bilo više od 1300 slučajeva zloupotreba.
1: Eto, ima i toga. Kako je stanje u Srbiji?
2: Pa slično kao i Republici Srpskoj, istraživanja koje su rađene prethodnih godina pokazuju da u Srbiji godišnje, odnosno ode oko 25.000 ljudi tokom jedne decenije i da će u narednih 10 godina nedostajati do 100.000 radnika i poslodavci su primorani da zapošljavaju strance. Prema podacima Ministarstva za rad, strani radnici dolaze kao i Republici Srpskoj i ovdje iz Ruske Federacije, Kine, Turske, Indije, Nepala, Bangladeša i Šri Lanke. Oni se zapošljavaju u turizmu, u prehrambenoj industriji. Ono što je dobro, uvedena je od pre neku godinu jedinstvena dozvola koja objedinjuje boravak i rad. Evidenciju vodi isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok Nacionalna služba za zapošljavanje pre toga procenjuje ispunjenost uslova za rad stranaca. A ono do čega sam došao, do podatka do kojeg sam došao, je da u Subotici recimo postoji migracioni servisni centar, ali on je namijenjen isključivo državljanima Srbije koji se vraćaju u Srbiju, ima i takvih, vraćaju se iz inostranstva i uglavnom radnici koji se vraćaju u Srbiju iz inostranstva biraju najčešće Suboticu za mesto boravka i za rad, valjda zato što je Subotica na neki način ta kapija Evrope u Srbiji. Dakle, u Subotici postoji migracioni servisni centar koji pomaže našim državljanima koji su povratnici da se integrišu u posao u Srbiji. Do kojih podataka ste stigli, Dragana i Zorane, što se tiče ove teme?
3: Pa kada je reč o Beogradu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, trenutno u Beogradu radi i boravi između 30.000 i 40.000 stranih radnika. U građevinarstvu i zanatstvu najveći broj radnika dolazi, kao što si i rekao, Milane, iz Kine, Turske, zemalja centralne Azije, poput Uzbekistana i Azerbejdžana. Poslove kurirskih službi i gradskog prevoza preuzima veliki broj državljana Indije, Nepala, Bangladeša, Šri Lanke. IT sektor i visoko obrazovanje pokrivaju visoko obrazovani kadrovi, posebno iz Ruske Federacije. Ako bi se pravio fotorobot najprisutnijeg stranca koji ima odobren boravak u Srbiji, mogao bi da izgleda ovako. On je Rus, ima 30 godina, živi u Beogradu i zaposlen je. Eto, da čujemo kakva je situacija u Nišu, Zorane.
4: Niš može. Tržište rada u Nišu se značajno promenilo. Nedostatak domaće radne snage doveo do priliva stranih radnika. Najviše ih je iz Nepala, Indije i Bangladeša, a najčešće su angažovani kao vozači autobusa u građevinarstvu, ugostiteljstvu, poljoprivredi i proizvodnji. Uvoz radne snage u Niš se obično sprovodi preko specijalizovanih agencija koje preuzimaju kompletnu proceduru. Agencije pronalaze kandidate u matičnim zemljama, gde se radi intervju i provera veština. Poslodavac nema administrativnih briga jer agencije obezbeđuju jedinstvenu dozvolu za boravak i rad preko Ministarstva unutrašnjih poslova i radne vize, što znači da agencije najčešće pomažu pri dolasku, smeštaju i obuci stranih radnika u Nišu. Zapošljavanje stranaca u Nišu zahteva ispunjavanje zakonskih uslova koji obuhvataju podnošenje jedinstvenog zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu preko MUP-a i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i test tržišta rada. Ceo proces se najčešće poverava specijalizovanim agencijama koje preuzimaju pravnu i administrativnu proceduru. Proces zapošljavanja se odvija u nekoliko ključnih koraka, a to je jedinstvena dozvola od 2024. godine, zahtev za privremeni boravak i radnu dozvolu podnosi se elektronski ili direktno u upravi za upravne poslove policijske uprave u Nišu. Test tržišta rada pre izdavanja dozvole poslodavac mora da dokaže preko Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Niš na domaćem

Payroll nema nezaposlenih lica koje odgovaraju zahtevima poslova. Agencijska podrška zbog kompleksnosti procedure poslodavci u Nišu koriste usluge agencija, da ih ne navodim koje, koje obezbeđuju celokupan proces rekrutacije, viziranja i prikupljanja dokumentacije. Zvaničan, precizan statistički podatak o tačnom broju zaposlenih stranih radnika u Nišu ne postoji, jer Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo unutrašnjih

0: 7 časova, 43 minuta, bližimo se kraju našeg današnjeg druženja, a pre kraja da najavimo kulturna dešavanja u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Iz Banja Luke naravno najava 28. teatar festa Petar Kočić. Večeras će publika u Narodnom pozorištu Republike Srpske moći da pogleda takmičarsku predstavu Igra pozorišta Boško Buha. Iz pratećeg programa izdvajamo film Sve o kralju po imenu Petar, a projekcija je u 12 časova na sceni Petar Kočić. Nakon projekcije biće upriličen razgovor sa autorkom filma Anitom Panić, rediteljkom Milicom Kralj, kćerkom Petra Kralja i Aleksandrom Stojkovićem, nekadašnjim studentom Petra Kralja. Ulazna ovaj prateći program je besplatan.
2: U 18 časova u biblioteci Sestara Gajić u kući Milanovića u Banja Luci biće promovisana knjiga Lutke, djeci sa srcem, autorke Nevenke Nene Rodić. Ovim će biti obilježen veliki jubilej uvažene glumice, 50 godina umjetničkog rada na daskama koje život znače, a o knjizi će govoriti profesorka Sanja Macura, zatim Neda Simić-Žerajić, Dijana Šormaz i Snježana Gajić. Veče će uljepšati zvuci flaute Sunčice Lončar i njenih učenika, te glumci dramskog studija Glume Roda.
1: Mala scena tvrđave Kastel, ovog petka i subote, centar vrhunske muzičke zabave, svi ljubitelji dobrog zvuka uživaće u pjesmama Marka Luisa i Beogradskog sindikata. Sutra naveče, kao gošća večeri, nastupa Pavlina Radovanović.
2: A grad Gradiška i gradsko pozorište Gradiška dio su projekta Narodno s narodom. Čuli ste, teatar Fest Petar Kočić je počeo, ali prateći program mnogo ranije i oni gostuju 13 gradova Republike Srpske. Tako će gradsko pozorište Jazavac sutra izvesti predstavu za djecu Carevo novo odijelo sa početkom u 12 časova. To je naša preporuka.
3: Veliki izbor kulturnih dešavanja za predstojeći vikend i u Nišu, vjerujem da će nas poslužiti vreme, a ja sam svoj spisak događaja korigovao zbog vremena. Obeležavanje gradske slave grada Niša završava se danas svečanom dodelom nagrada učesnicima 25. Međunarodnog literarno-likovnog konkursa za decu Zavičaj u mom srcu, 90 godina od rođenja Dobrice Erića u velikoj čitaonici Narodne biblioteke Stevan Sremac. Galerija Sinagoga u Nišu u 19 časova, završni koncert master studija horskog dirigovanja studenta Danila Perkovića. Na programu će biti dela Franca Šuberta i Gabriela Forea. Pozorište Bora Stanković u Vranju u 20 časova, predstava Josefa Radživa, Dečije povrede u režiji Ivana Vukovića, uloge Sloboda Mićalović i Vuk Kostić. Kulturni predaj u slivu reke Vučijanke biće predstavljen u Domu kulture Vučije promocijom monografije i projekcijom dokumentarnog filma, dok će isti večeri u Leskovačkom kulturnom centru biti otvorena izložba posvećena ovom prostoru. Od 6. do 8. juna publiku kamerne sale Leskovačkog kulturnog centra očekuje trodnevni pozorišni program Monoduo drama pred vama. I još jedan događaj, pozorište Lutaka Niš u 11.30 na tekst Tode Nikoletića Put po svetu na trotinetu u režiji Nevene Dimitrijević.
4: Predstava govori o troje drugara koji zamišljaju da putuju svetom i dakle to je neki obilazak sveta i nekih najvećih zemalja, najpoznatijih, iz ugla dece i dečije nekako mašte, kako sve to oni vide, ti neki stereotipi koji su nama već poznati, kako to sve deca doživljavaju i kako dakle oni to kroz igru i njihovu maštu nama predstavljaju kako to izgleda kada se ne pomaknemo sa jedne tačke, a obiđemo ceo svet.
3: Čuli smo šta kaže rediteljka ovoj predstavi, a ujedno bi to bilo sve za rubriku Večeras u gradu.
5: Kada je reč o Beogradu, o događaju koji predstoje danas i u prvog junskog vikenda, skraćemo pažnju na jedan. Naime, Beogradsko dramsko pozorište otvara sezonu na svojoj letnjoj sceni Millennium Team Arena. Sutra uveče je premijerom predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića. Kroz priču o tri para na luksuznom brodu, predstava istražuje univerzalno pitanje da li ćemo imati nekoga da nam doda čašu vode na kraju puta. Reditelj Patrik Lazić, koji je i autor ovog teksta, kojim praktično nastavlja trilogiju započetu predstavom Naš sin, otisnuo se u vode autofikcijskog dokumentarnog teatra, kažu kritičari. A da čujemo šta kaže Patrik Lazić.
6: kod nas deluje mi dokumentarnim teatrom, da smo to savladali i da to već godinama nekako funkcioniše i da je našlo svoje mesto u pozorištu. Mislim da ovime probijamo jednu drugu stvar, a to je autofikcijski teatar, koji je u filmskoj industriji mnogo i zastupljen i u književnosti, a u pozorištu nismo ga toliko imali. Moram da istaknem, u zadnjih nekoliko sezona imali smo neke zanimljive naslove na tu temu, kao što je Liješevićevo moje pozorište koje je triumfovalo na zadnjem Sterijinom, Somborska predstava Zašto se smeje, Naš sin koji je pre 4 godine bio prvi deo moje trilogije, tako da mislim da ta autofikcija lagano nalazi svoje mesto u pozorištu, što mi je drago i negde ohrabrujem i druga pozorišta i umetnike da se time bave, jer mislim da je jedna velika dodatna vrednost svakom tekstu koji po tome nastaje, ako je toliko ličan, ako je intiman, naravno on treba i da pređe na drugu stranu i da počne da bude nešto da se tiče i većeg broja ljudi, ali mislim da ta vrednost koju daje kad je nešto intimno i lično je nezamenjiva.
5: Milane, šta predstoji u Novom Sadu?
0: Bogat kulturni program i u Novom Sadu, ovog petka i za predstojeći vikend. Dve predstave večeras u Srpskom narodnom pozorištu od 18 časova na kamernoj sceni počinje komad Neodustajanje u izvođenju Marije Medenice. Predstava će biti humanitarnog karaktera, prikupljen novac biće namenjen Pavlu Vlaškalinu iz Novog Bečeja, poznatom kao dečak leptir koji boluje od najtežeg oblika bulozne epidermolize, retke, neizlečive i izuzetno bolne bolesti. Scena Perdobrinović Srpskog narodnog pozorišta je od 18.30 rezervisana za predstavu Posle milion godina, a od 19 časova na sceni Jovan Đorđević se na prva počinje balet Vragolanka. Izložba Bata u 90 slika o Velimiru Bati Živojinoviću biće otvorena večeras u Sremskim Karlovcima u Kulturnom centru Karlovačka umetnička radionica. Otvaranje će biti humanitarnog karaktera, a prikupljaće se novac za lečenje novinarke Novosadskog lista Dnevnik Brankice Pavković. Sutra na maloj sceni pozorišta mladih od 11 časova počinje predstava Ksenija i lovac, a kada je reč o sutrašnjem repertoaru Srpskog narodnog pozorišta, balet Vragolanka je na repertoaru i sutra od 19 časova na sceni Jovan Đorđević. Pola sata kasnije, dakle od 19.30 na sceni Pera Dobrinović, počinje predstava Arsenik i stare čipke, a kamerna scena je od 20.30 rezervisana za komad Novi Sad vs. Beograd. Sutra će u Somboru biti upriličena 16. smotra crkvenih horova Sve što diše neka hvali Gospoda. Smotra se tradicionalno organizuje povodom slave Srpskog pravoslavnog crkvenog hora Sveti car Konstantin i carica Jelena, koje se obeležava 3. juna, a ovaj događaj već godinama predstavlja značajan kulturni i duhovni sadržaj u gradu, okupljajući ljubitelje crkvene muzike i horskog pevanja. Smotra će biti organizovana u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Georgija na Trgu Svetog Đorđa 1, a učestvuju horovi Mali Pojci Svetog Georgija iz Sombora, crkveni hor Sveti Georgije iz Bečeja, crkveni hor Sveti Roman Melod iz Subotice i crkveni hor Sveti car Konstantin i carica Jelena iz Sombora. I stigli smo do nedelje. U nedelju je na repertuaru pozorišta mladih predstava Crvenka pod 11 časova na maloj sceni, a na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta od 19 časova počinje nastup ansambla Kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada. Preko sutra će u galeriji Matice Srpske biti upriličena kustoska vođenja kroz izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije u dva termina od 13 i od 17 časova. 7 časova 52 minuta, ostalo je još toliko vremena da se odjavimo i da čujemo ko je sve sa nama ovoga jutra bio u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
2: Tonski realizator Slaviša Kovjenić, u studiju Draško Ratković i Slavica Ličina.
1: Pozdrav iz Banja Luke i želimo vam ugodan vikend.
3: Trenutno temperature 17 stepeni, Leo Podmor iz Niškog studija za predstojeći vikend. Žele vam Miomira Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
5: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Veljko Tomanić i Dragana Veljković. Do slušanja.
0: Iz Novosadskog studija pozdravljaju vas i žele vam prijatan vikend Mila Mihnjak i Milan Rakić. Do slušanja.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Tivtu se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Srbiju će na skupu predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imaće više sastanaka i bilateralnih susreta s najvišim evropskim zvaničnicima tokom samita. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike posle sastanka sa predsednikom Upravnog odbora Gazproma Aleksejom Millerom. Teme sastanka bi su bile dalje partnerstvo sa Ruskom federacijom, energetska saradnja i aktuelni projekti u gasnom sektoru. Pozitivno su ocenili napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Na marginama ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu srpska ministarka razgovarala je i sa zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Kremlj upoznat sa pismom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Putin ne složi sa predlogom, upozorio je Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin podseća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Enkoridžu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Vreme prepodne je pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Put u reči od 9 sati otvaramo veliku temu odnosa jezika i emocija. U diskursi dr. Svetlana Slijepčević-Bjelivuk ugostila je dr. Anu Milenković, koja će govoriti o emocionalnim konceptima, bazičnim emocijama i njihovom održavanju u jeziku. Prilog o telesnoj zasnovanosti emocija priložio je dr. Vanja Miljković. Od 11 časova emisije od Zlata jabuka slušamo muzičke primere i varijante pesama iz zbornika Pesme iz Srbije, koje je na terenu sakupio i zabeležio etnomuzikolog, melograf i profesor Miodrag Vasiljević. Materijal za knjigu je priredila profesor Zorislava Vasiljević, autor Dragana Marinković. Mnogi instrumentalisti su u nekom trenutku svoje karijere osetili poriv da stanu pred orkestar i dokažu se i kao dirigenti. Specifičnoj profesiji dirigenta i izvođača bit će posvećena emisija Vreme muzika 14 časova, koju uređuje i vodi Gorica Pilipović. Tema Gutenbergovog odgovora od 16 časova posvećena je novom broju časopisa Ovdje, posvećen nedavno preminulom pesniku Miodragu Mirejčeviću, koji je svojevremeno i sam uređivao. Druga tema je knjiga pesnikinje mlađe generacije Suzane Džuver U magli krov. Urednica emisije je Sonja Milovanović. Emisija Autogram od 17.30 posvećena je stvaralaštvu našeg kompozitora najmlađe generacije Igora Andrića. Emitovaćemo njegovo ostvarenje Tri mlada meseca za gudački ansambl, koje je 2025. godine odsvirao Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić pod upravom Radeta Pejčića. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio dramu Miloša Ilića, Federico Garcia Lorca, Metak u mrak, možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Zvezdani časovi. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Molim.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate top listu ozbiljne muzike Radio Beograda 2. Sedmo mesto na top listi zauzeo je Jacques Offenbach i uvertira za operetu Orfej u podzemlju u izvođenju Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana.

Sedmo mesto na top listi bio je Jacques Offenbach i uvertira za operetu Orfej u podzemlju, a šesto mesto zauzeo je Johann Sebastian Bach i njegova partita za solo violinu broj 1 u H-molu koju izvodi Jacek Perlman.

Bilo je ovo šesto mesto partita za solo violinu Johana Sebastiana Baha. Na petom mestu top liste Wolfgang Amadeus Mozart i duet iz opere Bastienne i Bastiena. Bečkim simfonijskim orkestrom diriguje Uwe Christian Harrer, Bastien je Georg Nigl,

Na petom mestu bio je Wolfgang Amadeus Mozart i Bastien i Bastiena, a na četvrtom mestu top liste je Simfonija za gudače Felixa Mendelsona u C-duru u izvođenju Northern kamernog orkestra, diriguje Nicholas Wurt.

Slušali smo Feliksa Mendelsona na četvrtom mestu top liste. Treće mesto zauzela je Klara Šuman svojim jedinim klavirskim koncertom. Slušamo treći stav koncerta u izvođenju pijanistkinje Beatrice Rana, a Evropskim kamernim orkestrom diriguje Jani Knezese-Gen.

Treće mesto vaši glasovi dodelili su Klari Šuman, a na drugom mestu top liste u tesnoj borbi sa prvim mestom našao se Valcer iz Maskarade Arama Hačaturijana. Andrija Ničanov diriguje Državnim simfonijskim orkestrom Sankt Petersburga.

Na prvom mestu bio je Giuseppe Verdi, čuveni hor iz opere Nabucco. Sledeće sedmice predloge za top listu biraće Ana Ćirica. Spremite se da glasate za svoje favorite. Moje ime je Katarina Erić i želim vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. Put u reči, u reči.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro svima koji ste doživjeli ovo jutro. Draga braćo, izložena nemirima i nepogodama sveta. Lepe sestre sa divnim tragedijama srca. Sestre bombardovane, ljubljene i spaljivane na lomačama. Prijatelji koji vekovima trpite teror sopstvenog uma. Vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena. Pronalazač struke, fotografskih aparata, televizije i drugih čuda. Dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro. Ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi, gle. I vi ste živi. Proverite brzo, proverite. Udahnite vazduh, proverite. Popijte kafu, proverite. Pustite koju suzu, proverite. Zagrlite koga možete. Ili makar ovo jutro. Proverite. Vi ste živi. Na blago izmenjenu pesmu Brane Petrovića ovoga jutra dodajem Miloša Crnjanskog, koji je u Beču 1918. godine napisao Mizeru. Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vri. O, nemoj da si topla, cvetna. O, ne budi, ne budi sretna. Bar ti mi, ti. O, ne voli, ne voli ništa, ni knjige, ni pozorišta, kao učeni. Kažeš li nekad iznenada u dobrom društvu još i sada, na čijoj strani si? O, da li se sećaš kako smo išli, sve ulice noću obišli po kiši? Sećaš li se, noćne su nam ptice i lopovi i bludnice bili nevini? Stid nas beše domova cvetnih. Zarekli smo se ostat nesretni, bar ja i ti. U srcu čujem grižu miša, a pada hladna, sitna kiša. Gde si sad ti? Dobro jutro, slušate emisiju Put u reči na talasima Radio Beograda 2. Ovog jutra putevima u reči vodi vas Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. U današnjoj emisiji razgovaramo o jeziku i emocijama, o tome kako imenujemo ono što osjećamo, kako se emocije oblikuju, ali i o tome koliko jezik utiče na naše shvatanje sopstvenog i tuđeg unutrašnjeg sveta. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje da li je jezik samo sredstvo za izražavanje emocija ili je jedan od načina na koji ih razumemo, uređujemo i delimo sa drugima. Naša današnja gošća u diskursiji biće dr. Ana Milenković, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. O tome zašto je jeziku važno telo i zašto nam veštačka inteligencija može pružiti samo veštačke emocije, razmatraće Vanja Miljković, naučni saradnik Instituta za srpski jezik i naš stalni saradnik. Ali pre toga slušamo muziku.

0: Veza između emocija i jezika duboka je i neraskidiva. Jezik nam, sa jedne strane, kao naše glavno oruđe komunikacije, pomaže da emocije iskažemo, dajući im verbalnu formu. Ta forma može biti direktna, kada nekome, recimo, kažemo volim te ili nerviraš me, a može biti i suptilnija, kada smo pod jakim trenutnim emocijama, naš glas podrhtava, misao nam beži i rečenice dobijaju labaviju i nedovršenu strukturu. Svi ti jezički i parajezički signali otkrivaju naše emocionalno stanje. Tu, rekli bismo, osnovnu funkciju jezika u domenu emocionalnosti obično nazivamo ekspresivnom. Jezik svesno ili nesvesno saopštava svetu oko nas kako se osjećamo. Ipak, odnos jezika i emocija ne može se svesti samo na njihovo ispoljavanje. Jezik je, što je možda i bitnije, neraskidivi deo onoga što prepoznajemo kao svoj emocionalni doživljaj. Da li je ovo ljubav ili zaljubljenost, smorenost ili depresija, zavist ili mržnja. Pored toga, jezik je i najmoćniji alat kojim oblikujemo i menjamo sopstvene i tuđe emocije. Ovo ti govorim da bih te iznervirao, utešio, motivisao i tako dalje. Emocije su kao boje. Ima ih mnogo, ali tek su neki delovi tog spektra jezički imenovani. Nazivima za emocije, kultura u kojoj živimo selektuje šta na tom velikom spektru najčešće opažamo. Jezik je u tom smislu društveni filter koji usmerava našu emocionalnu pažnju. Možemo biti srećni ili tužni. To su antonimi, zar ne? A da li možemo istovremeno biti i srećni i tužni? Ako je neko, recimo, dobio stipendiju za školovanje u inostranstvu, on je verovatno veoma srećan zbog svog uspeha, ali u isti mah i veoma tužan jer ostavlja svoje bližnje. Kada bismo imali odgovarajuću reč za takvu emociju, mešavinu sreće i tuge, verovatno bismo je češće svesno proživljavali. Delimično sređena paleta emocija, koja nam je jezički dostupna, ipak nije trajno zaključana. Novi društveni konteksti i nove generacije stvaraju ponekad i nove nazive koji će autentičnije izraziti određenu emociju. Setimo se, recimo, reči kao izneverovati ili cringe. Obe su zaista nove, ali osjećanja koja se njima identifikuju nisu toliko nepoznata. Naš emocionalni doživljaj bi očigledno bez jezika bio skučen i osiromašen. Danas je, na začetku ere veštačke inteligencije, ipak sve očiglednije da potpuno svođenje emocija na jezik nije moguće. Da li se prepirete sa svojim ChatGPT-em? Da li ume da vas izbaci iz takta svojom tvrdoglavošću? Da li je brižan prema vama? Ponekad je i pasivno-agresivan. Imate li osjećaj da mu je stalo do vas? Algoritam može toliko precizno da simulira emocionalni jezik da nam se čini da je sa druge strane ekrana zaista ljudsko biće od krvi i mesa. Može li onda algoritam i da oseti emociju u njenom punom analognom čulnom kvalitetu koji dolazi ne iz jezika i kulture, već iz našeg tela? Spoljašnji stimulusi, odnosno percepcija, na primjer ono što vidimo i čujemo, i unutrašnji stimulusi, odnosno interocepcija, ono što se dešava u našem telu iznutra, predstavljaju sirov materijal koji daje bazu svakoj emociji. Ako u šumi spazimo medveda, vizuelna informacija nas dovodi u stanje alarmantnosti, srce počinje ubrzano da kuca, mišići se spremaju za bežanje. Naš um posredstvom jezika sve te signale, one spoljašnje i one unutrašnje, integriše u pojam straha i time emocija postaje doživljena. Telo i jezik zajedno, dakle, stvaraju emociju, čak i kada o svojoj emociji ne govorimo. Kao telesna bića, složene misli izgrađujemo od blokova jednostavnih telesnih saznanja. Tako i sa emocijama. Složena osjećanja svog duha jezički obrađujemo, konceptualizujemo preko čulnih pojmova koji su bliski našem telu. Pogledajmo, na primer, pojam ljubavi. Ako je zaljubljenost prijatna i motivišuća, kažemo da nam je toplo oko srca i da nas ta ljubav greje. Ako je pak ljubav prerasla u obsesiju, kažemo da smo izgoreli od ljubavi i obećavamo sebi da se više nikada nećemo tako opeći. Jezik nam nije rekao ljubav je isto što i vatra, već ljubav je po nečemu slična vatri. Prijatna je i vitalna kao toplota koju osjećamo pored vatre, ali ako je preintenzivna, postaje neprijatna i razorna kao požar. I u drugim svakodnevnim metaforama ljubavi, uobičajene telesne slike osvetljavaju različite aspekte ove kompleksne emocije. Zaljubljena osoba često idealizuje osobu koju voli, metaforički rečeno, zaslepljena je od ljubavi. U slengu se govori da je neko otkinuo ili odlepio na nekoga. Oba glagola primarno ukazuju na odvajanje od stabilne podloge i gubitak oslonca, što znači da se ljubav doživljava i kao stanje mentalne nestabilnosti. Tako je i sa drugim emocijama. U depresiju padamo, jer horizontalni položaj tela instinktivno povezujemo sa stanjem izmorenosti, nemogućnosti da se bude aktivan. U tom smo položaju kada smo umorni ili bolesni. Besan čovek je kao vrela tečnost, ne može se kontrolisati i opasan je. Zato i kažemo da neko ključa od besa. Sigurno ste čuli da se u slengu za zavođenje koriste između ostalog i glagoli bariti, izbariti nekoga. Možemo li naslutiti logiku koju jezik u tome pronalazi? Sirova namirnica pruža veliki fizički otpor, teško se seče, teško žvaće. Kada se pak obari, postaje mekša, otpora nema i lakše se konzumira. Tako je i sa osobom koja se zavodi. Mentalni otpor je veliki u početku, što je zavođenje uspešnije, to je otpor manji. Jezik i telo su, vidimo iz svega ovoga, u domenu emocija neraskidivo povezani. Telo prikuplja stimuluse koje um pakuje u poznate emocionalne koncepte, a zatim izražava kroz jezik. Emocije se, dakle, nalaze na mestu preseka biologije i kulture. Tu, verovatno, leži i put za razumevanje dileme koju pred nas postavlja veštačka inteligencija. Algoritam može uverljivo da oponaša emocionalni jezik, ali ne može istinski da proživi emociju. Za to je, još uvek, neophodan um usidren u realnom ljudskom telu.
1: Bio je ovo prilog Vanje Miljkovića. Zapitali smo se da li gorimo ili magnetski privlačimo, da li zbog zaljubljenosti imamo poremećaj ravnoteže. Vreme je da odgovore potražimo u muzici.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo...

0: Ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete. U današnjoj emisiji Put u reči o jeziku i emocijama razgovaramo sa dr. Anom Milenković, višim naučnim saradnikom u Institutu za srpski jezik SANU. Ona se već više od decenije bavi ovim pitanjima, o čemu svedoči i njena doktorska disertacija Semantička i tvorbena analiza glagola kojim se označavaju osjećanja u savremenom srpskom jeziku. Dobrodošla, Ana, čast mi je i zadovoljstvo što si sa nama. I možeš li nam najpre reći kako jezik odražava emocije i da li ih jezik samo imenuje ili ih na neki način i oblikuje?
2: Draga Svetlana, hvala na pozivu. Stvarno mi je velika čast i veliki pozdrav našim slušaocima. Reči kojima se u jednom jeziku, u našem slučaju u srpskom jeziku, imenuju, opisuju i izražavaju emocije, predstavljaju takozvanu emocionalnu leksiku. Međutim, ona ne predstavlja samo skup reči koje imaju emocionalno značenje, već pokazuje na koji način jedna jezička zajednica razmišlja o emocijama, o svom emocionalnom životu, koje su emocije važne, na koji način oblikuju individualni unutrašnji život pojedinca, a kako društveni život same te jezičke zajednice.
0: I šta nam onda leksika jednog jezika govori o tome kako jedna zajednica razume, vrednuje i uređuje emocionalni život?
2: Znate kako, ako u jednom jeziku postoji više različitih reči za jednu emociju, odnosno ako se mogu napraviti fine razlike i nijansirati taj osnovni kvalitet emocije u zavisnosti od, na primjer, intenziteta, načina ispoljavanja emocije, usmerenosti na određeni objekat i tako dalje, to obično znači da data emocija ima značajno mesto u kulturi naroda koji je koristi. Na primjer, postojanje reči u srpskom jeziku kao što su tuga, jad, bol, seta, melanholija, žal, jadovanje i slično, pokazuju da je u emocionalnoj slici srpskog naroda jako važna distinkcija koja se pravi između različitih tipova i načina izražavanja tuge. Takva ispoljavanja obično se vezuju za različite situacije, takozvane emocionalne kontekste. Na primjer, kada se određeni tip ili intenzitet tuge javlja, u odnosu na koga, zbog koga i slično. Dakle, možda možemo reći da što je veći broj reči kojima se izražava jedna emocija, vrednost, odnosno značaj koju ona ima u emocionalnoj slici jednog naroda je veća.
0: Drugim rečima, za nas je najznačajnija emocija tuga, rekla bih, ali malo ćemo o tome govoriti. Možeš li da nam kažeš, nešto smo malo čuli o tome u prilogu kolege Vanje Miljkovića, zašto se emocije često opisuju na osnovu telesnog iskustva, pa kažemo steže me u grudima, knedla mi je u grlu, obliva me hladan znoj, osjećam leptiriće u stomaku ili neke druge životinje, nadaj Bože.
2: Da. Sve što se dešava sa čovekom zapravo, a u vezi je sa njegovim osjećanjima, dešava se u prostoru, u njegovom unutrašnjem prostoru, znači u ograničenom prostoru njegovog tela. Najveći deo emocionalnih promjena čovek zapravo doživljava iznutra, što je jedan od razloga konceptualizacije, odnosno razumevanja emocija kao tečnosti koja čoveka ispunjava. S druge strane, emocije se očitavaju iz polja. Dakle, pokreti lica, držanje tela, verbalizacije emocije, fiziološke promene koje ih prate, sve predstavljaju deo specifične emocionalne ekspresije čoveka. Pojedini segmenti ispoljavanje emocija mogu biti individualni, međutim uobičajene reakcije, pre svega u vezi sa ispoljavanjem primarnih emocija, a nešto ću o njima kasnije, mogu se posmatrati kao univerzalne. Rekli smo da je čoveku neophodno da na osnovu njemu bliskih, opipljivih, konkretnih iskustava pokuša da izrazi načine na koje doživljava određene emocije, zbog toga što emocije spadaju u apstraktan domen. Znači, neophodan nam je način na koji ćemo to što je apstraktno, što nam je nerazumljivo, onim iskustvima koje su nam bliže i poznata, da razjasnimo. U tome nam pomaže kognitivni mehanizam koji se zove pojmovna metafora. U vezi sa ovim

0: tvojim pitanjem, zbog toga bih navela nekoliko interesantnih primera koji pokazuju različite načine izražavanja emocionalnih stanja ili uzrokovanja emocija u drugome. Prvo bih navela metaforu koja glasi da je emocionalna bol fizička destrukcija. Ona pokazuje da postoji izazivač neprijatnosti koji je zapravo izazivač telesnog bola. U tom smislu koristimo glagole tipa gristi, kidati, kidati se, nagristi, ugristi i ujesti. Ovi glagoli upućuju na činjenicu da se čovjekov mentalni svet konceptualizuje, dakle razumemo ga kao materiju koju je moguće jesti, gristi, kidati i slično. Dalje, dve univerzalne metafore koje se koriste u konceptualizaciji ljudskih osjećanja jesu emocija je vatra i emocija je vrelina tečnosti u sadržatelju, a taj sadržatelj je čovek. Glagoli kao što su bukteti, goreti, peći ili kipeti, prevreti, uskipeti pokazuju koliko je konceptualizacija neprijatnosti kao vrele tečnosti, pare, materije očigledna i prepoznatljiva. Postoje glagoli i oni su vrlo interesantni koji pokazuju da se čovek kao emocionalno biće može konceptualizovati kao životinja, na primjer glagol nakostrešiti se ili kao predmet, posuda sa vodom i glagol kipeti. Oba ova entiteta su zapravo neemocionalni entiteti. Dakle, čovekov unutrašnji svet, svet emocija, čak lakše razumemo tako što ga svodimo na svojstva ili ponašanja drugih entiteta koji su sami neemocionalni. Kod glagola ljubiti, na primjer, imamo metonimijski prednos značenja koji kaže da je fizički kontakt, znači poljubiti nekoga, ljubiti nekoga, koji prati emociju, dakle, kada nekoga volimo, mi ga poljubimo. Fizički kontakt koji prati emociju predstavlja samu emociju, znači ljubiti u značenju voleti. A zatim i kod glagola drhtati, naježiti se, nakostrešiti se, u kojima prepoznajemo i metonimiju da je fiziološka manifestacija emocije zapravo sama ta emocija. Znači, fiziološka situacija kada se čovek, na primjer, nakostreši od hladnoće, postaje zapravo nakostrešio se, na primjer, od nekog iznenađenja ili od ljutnje itd. Kada čovek, evo sad sam ljutnju pomenula, kada doživljava osjećanje ljutnje, on trpi određene unutrašnje promene i te fiziološke reakcije na osjećanje ljutnje odnose se na telesnu toplotu koja raste u čoveku, na unutrašnji pritisak, na uznemirenost i smetnje u percepciji. Ulogu koju fiziološke promene imaju u konceptualizaciji osjećanja ljutnje pokazuju nam i primeri. On je usijana glava, samo što nisam eksplodirao, pocrvenela je od gneva, skakala je od izbezumljenosti, pao joj je mrak na oči i mnogi drugi primeri.
1: Ovo me sve podsjeća na one crtače u kojima se bes pojedinih junaka zapravo realizuje eksplozijom, pa im eksplodira glava,
0: vatra krene iz
1: glave,
0: crvene se.
1: I zapravo pokazuje i to univerzalno telesno iskustvo sa takvom emocijom, a i približava nekako deci na koji način se emocije iskazuju.
0: Kako da nauče da prepoznaju emocije, da.
1: Interesantno je zapravo to što i jezička i slikovna eksplikacija emocija mogu da se povežu. Dobro, možeš li da nam kažeš kako se razlikuju bliskoznačne reči? Naprimjer, spomenula si tuga, žalost, ceta, melanholija, jad ili bes, ljutnja, gnev, ogorčenje. Kako se te emocije razlikuju? Zapravo reči za njih, kako se razlikuju.
0: Da. Ovde bih volela samo, evo, ukratko da podsjetim ili upoznam naše slušaoce na to da postoje takozvane, ovo je sad da kažem, u oblasti psihologije i psihologije emocija, postoje proste emocije, to su bazične ili primarne, i postoje složene, to su izvedene ili sekundarne emocije. U naučnoj literaturi obično se navodi između 2 do 11 emocije koje mogu potencijalno da zauzmu status primarnih emocija. One koje se pojavljuju u najvećem broju ovih podela jesu radost, tuga, strah, ljutnja i uz njih i gađenje. E sada, primarna emocija, da bi jedna emocija bila primarna, ona mora da zadovolji određene uslove. Jedan od tih uslova odnosi se na biološki kontekst, a to je da se tokom individualnog razvoja ta emocija pojavljuje rano, da je zajednička ljudima i životinjama, da se ista emocija u različitim kulturama izražava na isti način, da posjeduje specifičnu fiziologiju i da je urođena. A s druge strane, psihološki kontekst nam kaže da je emocija primarna ako učestvuje u izgradnji složenih emocija, ako ima jednostavnu unutrašnju strukturu, brzo se aktivira, kratko traje i ima određenu instinktivnu ekspresiju, instinktivnu reakciju. Kada se vratim sada na tvoje pitanje u vezi sa imenicama, na primjer tuga, žalost, seta, melanholije i tako dalje, u pitanju su zapravo različita jezička imenovanja u osnovi iste ove primarne emocije, a to je tuga. Koju ćemo reč upotrebiti, na to mogu da utiču različiti faktori. Koliki je intenzitet i trajanje emocije koje govorimo, znači koji je intenzitet tuge, u kom kontekstu izražavamo tu tugu, da li je u pitanju govorni ili pisani jezik, književni jezik ili sleng, kao i vremenski period, istorijsko razdoblje u kojem se o emociji tuge govori. Naprimer, emocionalni rečnik današnje dece i omladine teško da će da sadrži, mislim, prosto je teško da će koristiti reči kao što su melanholija, seta ili jadovanje, jadikovanje, ali će oni u svom društvenom okruženju da koriste reči koje su, da kažem, bliže njihovoj generaciji, najčešće su u pitanju neki anglicizmi, i to su reči možda kao što su bedak, smor, depra, down, mrak, raspad i tako dalje. Ja sam u potpunom raspadu, uhvatila me je depra i tako dalje.
1: Odlično, ali sad u skladu sa ovim što si nam rekla, mene zanima da li se može reći da ne postoje zapravo apsolutni sinonimi kada je reč o emocijama. Imam utisak da svaka reč unosi novu nijansu i donosi drugačiji intenzitet, stil, vrednosni ton ili čak tu kulturnu pozadinu.
0: Jeste, i slažem se sa tobom i delim tvoje mišljenje zbog toga što u osnovi različitih leksičkih imenovanja emocija uvek se može prepoznati ta jedna osnovna bazična emocija, znači bez obzira na to koje se leksičko rešenje koristi. Dakle, ljutnju kao primarnu emociju mi možemo da prepoznamo u osjećanjima mržnje, zavisti, gneva, besa, ogorčenja i tako dalje, ali ne možemo reći da su mržnja i ljutnja sinonimi i da su zavist i ljutnja sinonimi. Sva ova osjećanja potencijalno predstavljaju takozvane emocionalne mešavine. U engleskom jeziku oni koriste emotional blends ili blending, znači da opišu zapravo mešavine koje nastaju stapanjem dveju ili više emocija. I tako, na primer, možemo reći da je prezir mešavina gađenja i ljutnje, očaj je spoj straha i tuge, stid može biti spoj straha i gađenja, zavist tuge i ljutnje i uznemirenost, na primer, iščekivanja i straha. Tako da na to tvoje pitanje ja isto smatram da apsolutni sinonimi kada su u pitanju reči kojima se označavaju emocije, rekla bih da ne postoje.
1: Hvala ti. Pre nego što nastavimo ovaj razgovor i pre nego što odredimo u kojoj emocionalnoj mešavini se svako od nas trenutno nalazi, poslušat ćemo šta su nam spremili muzički urednici.

0: Eko.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
3: Slušate emisiju Put u reči. U diskursi razgovaramo sa dr. Anom Milenković o jeziku i emocijama. Ana, da li imenovanje, ekspliciranje emocije pomaže da je bolje razumemo ili čak da je i kontrolišemo?
4: Pa evo, sve ovo što smo rekli sada o emocijama, rekli smo zapravo da pripadaju domenu, i ono što je najvažnije, pripadaju domenu apstraktnih pojmova i apstraktnih koncepata. Samim tim postoji velika verovatnoća da nam razumevanje, izražavanje emocija, bilo da su u pitanju naše ili tuđe emocije, zadaju određene poteškoće. U prvom koraku, a to je imenovanje onoga što osjećamo, mi na određeni način smanjujemo njegovu apstraktnost. Znači, kada izgovorimo šta osjećamo, samim tim nam to na neki način postaje bliže. Kada kažemo loše mi je, tužan sam, plašim se, osjećam te skobu i slično, mi pretvaramo nešto što je osjećaj u nešto konkretno, nešto što dobija ime, da bismo zatim mogli da tražimo uzrok pojavljanja

0: Javljivanja te emocije i potencijalno rešenje. Što je emocionalni leksikon jednog naroda bogatiji, što je više reči kojima se kvalifikuju različite nijanse jednog osjećanja, to će samim govornicima biti lakše da ih prepoznaju, ispolje i iskažu. I još jedna važna stvar, jezik nam pomaže da se na neki način distanciramo u odnosu na emociju. Dakle, da kažemo, ja osjećam bes, ja osjećam tugu, ja osjećam strah, ali ja nisam taj bes, ja nisam tuga, ja nisam taj strah. Prepoznajem ga, osjećam ga, ali ću pokušati da ga kontrolišem, da rešim situaciju koja mi je dato osjećanje stvorila. Znači, u tom smislu nam jezik u mnogome može pomoći, bilo u iskazivanju, bilo u skrivanju.
1: Dakle, kako nama jezik omogućava da emocije prikrijemo, ublažimo ili pojačamo?
0: Rekli smo da je važno da u jeziku postoje reči koje će nam omogućiti da iskažemo različit intenzitet osjećanja. Takođe je važno da raspolažemo jezičkim mehanizmima koji će nam pomoći da ne kažemo baš koliko smo tužni ili ljuti, ili da prenaglasimo koliko smo se uplašili, koliko smo zaljubljeni ili srećni. Naprimer, u svakodnevnoj komunikaciji ako nam neko kaže kako si, ne izgledaš mi baš sasvim dobro, možemo izokola reći sve je okej, bit će bolje, ovo je prolazna faza i slično. Dakle, koristimo reči ili izraze, fraze kojima ublažavamo, umanjujemo realan intenzitet osjećanja da ne bismo o njemu dalje govorili. Takozvani eufemizmi, kao što su nije mi prijatno umesto stid me je, malo sam se iznervirao umesto besan sam, onako sam umesto tužan sam. S druge strane, koristimo hiperbole, metafore, superlativne prideve i različite leksičke intenzifikatore kojima možemo pojačati doživljaj koji imamo. I u tom smislu imamo primere: užasno sam tužan, pukao sam od besa, sagoreo sam od ljubomore, presrećan sam. Takođe, jezik nam omogućava da istu emociju iskažemo na drugačiji način u zavisnosti od situacionog konteksta u kojem se nalazimo. Tako ćemo u formalnoj komunikaciji reći nisam baš zadovoljan ili nezadovoljan sam, dok ćemo u nekoj manje formalnoj opuštenoj situaciji reći mnogo sam se smorio, pukao sam, odlepio sam i slično. Zbog toga zapravo možemo da kažemo da je jezik na neki način regulator emocija. Možemo ih sakriti, tako što govorimo o njima neodređeno, možemo ih ublažiti, a možemo ih i pojačati uz pomoć metafora, hiperbola i različitih intenzifikatora.
1: Navela si nam dosta primera iz našeg jezika, pa bih volila da nam kažeš kako bi opisala emocionalnu mapu srpskog jezika. Koje emocije imaju bogatu leksiku, a koje se teže verbalizuju? Mislim, već smo tu na tragu da je tuga dominantna.
0: Evo ovde bih samo ukratko rekla kao jedan uvod, zapravo pomenula bih svoje istraživanje emocionalne leksike, u kom je bilo veoma značajno da ustanovim koje su to prototipične emocije za govornike srpskog jezika. A povod je bila nemogućnost zapravo da odredim razliku između emocije, psihološkog stanja i ljudskih osobina, odnosno tipova ličnosti. Šta se na primjer označava rečima, šta je bojažljivost, dosada, zahvalnost, zloba, histerija, hrabrost, znači da li su to emocije ili je u pitanju nešto drugo. Istraživanje je obavljeno tako što je učestvovalo 111 ispitanika i njihov zadatak je bio da na skali procene od 1 do 7 odrede koliko je reč koja njima prikazana emocija, koliko znači emociju. 1 je da ta reč uopšte nije emocija, 7 da je nedvosmisleno u pitanju emocija. Rezultati su pokazali da su tipične emocije za prosečnog govornika srpskog jezika tuga, ljubav, radost, bes, sreća i mržnja. Ovo je možda i jedan od razloga zbog kojeg zapravo i reč tuga, leksema tuga, ima vrlo razgranatu i nijansiranu leksiku. Bol, jad, beda, melanholija, seta, beznađe, žalost, što je slučaj i sa emocijom ljubavi. zaljubljenost, naklonost, odanost, privrženost, strast, čežnja, milina, toplina i tako dalje. Emocije koje se teže verbalizuju su obično one koje su mešovite ili suptilne. Naprimer, istovremeno osjećanje sreće i tuge, gorko-slatko osjećanje, telesno-afektivne emocije, naprimer unutrašnji nemir, pritisak u grudima, znači gde prosto ne postoji jedna reč kojom se može izraziti ono što se osjeća. Najbogatije su dakle leksički razrađene osnovne i društveno važne emocije, dakle tuga, ljubav, bes i strah, dok su složene emocije, mešovite i introspektivne emocije češće mnogo teže izražavaju i neophodan je prosto neki opisni pristup.
1: Jasno, jasno je i da je više negativnih emocija.
0: Jest.
1: Pitanje koje svima postavljamo, to je pitanje za kraj, koja je najčešća i najveća zabluda u vezi sa ovom temom?
0: Znate kako, mislim da govornici srpskog jezika, a i svi mi koji se bavimo jezikom, nismo svesni koliko je bogat emocionalni leksikon našeg naroda. Sve o čemu smo govorili, nijanse u značenjima emocija koje iskazujemo, različiti domeni upotrebe, razumevanje situacije, ko je doživljavač, ko je izazivač emocije, kakva sve emocionalna ekspresija postoji, znači verbalna, telesna, facijalna, fiziološka, koje su emocijalne poželjne, a koje treba skrivati, kako se koriste u medijima i da li su dobar alat za političku manipulaciju, kako se jezik emocija menja u različitim društvenim neprilikama i tako dalje. Jednostavno, prirodno je da mi o tome ne razmišljamo. Kada se pomenu emocije, emocionalne reči, obično se misli na osetljive duše, pojedince koji su vešti u korišćenju svojih i tuđih osjećanja u svrhu stvaranja književnih i umetničkih dela. Emocije se vezuju za pisce, slikare, klasične muzičare, kompozitore. Takođe, čini mi se da imaju negde i negativnu konotaciju, naročito kada se za nekoga kaže da je osetljiv, osjećajan ili da dopušta da mu emocije udare u glavu. Međutim, ipak na kraju volela bih da kažem nešto suprotno svemu ovome, a to je da nam emocije čine život bogatijim, da omogućavaju da doživljavamo ljude i život na mnogo dublji i ispunjeniji način, pomažu nam da bolje upoznamo sebe, pa i da unesemo neke nove boje i nijanse u svaki novi dan.
1: Hvala mnogo na ovom inspirativnom razgovoru o emocijama i jeziku. Moramo ga nastaviti.
0: Dogovoreno.
1: Prvom sledećom prilikom bila je ovo Ana Milenković, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Tivtu sa predsjednikom vlade Slovačke Robertom Ficom o evropskoj budućnosti Srbije i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije kao i unapređenju saradnje dveju zemalja. U Tivtu, gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, predsjednik Vučić je naveo da je sa Ficom razmenio mišljenja i o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi i regionu, snažnijoj političkoj saradnji i potencijalima za povećanje trgovinske razmene i snažnije povezivanje privreda Srbije i Slovačke. Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu. Dodala je da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. Teheran ne želi rat, ali će se odlučno braniti ako mu se nametne agresija, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči. Istakao je da je Teheran direktno komunicirao sa američkim zvaničnicima i regionalnim vladama, koji je upozorio da bi svaka veća eskalacija nasilja u Libanu i Bejrutu izazvala širi odgovor, prenose mediji. Vladimir Vujasinović imenovan je za novog selektora muške vaterpolo reprezentacije Srbije. Jedan od najistaknutijih igrača u istoriji srpskog i svetskog vaterpola iza sebe ima bogatu kako igračku, tako i trenersku karijeru. Pripreme za mediteranske igre počinju 16. juna u Beogradu uz novi stručni štab i ambiciozne ciljeve. Vreme, prepodne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sporovi u kulturi. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A naša današnja tema je rodna neravnopravnost u kulturi. Žene u Srbiji u kulturnim i kreativnom sektoru rade u nesigurnim uslovima, nisu dovoljno plaćene, često su izložene seksualnom uznemiravanju pa i nasilju, imaju malu ili nikakvu podršku u usklađivanju privatnog i profesionalnog života. Teme rodne ravnopravnosti nisu dovoljno zastupljene ni na jednom nivou obrazovanja, a partijsko zapošljavanje je među pet glavnih problema u kulturi u Srbiji, pokazalo istraživanje u okviru projekta Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost, koje sprovode članice Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije uz podršku Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO. Nedavno je predstavljena publikacija Rod i rad u kulturnom polju u Srbiji, o tome ste slušali i na talasima Radio Beograda 2. Rezultat ovog projekta, koji su podržali Međunarodni fond za kulturnu raznolikost UNESCO, koji sprovodi 7 organizacija članica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, dakle to su Kolektiv mladih žena Femix, Pobunjene čitateljke, Milenium, Studio 6, Kultura Nova, Elektrika i Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope. Došli su do ovog do mnoštva rezultata ovog istraživanja o kome ćemo danas govoriti, a sagovornice u današnjoj emisiji biće Nađa Bobičić iz organizacije Pobunjene čitateljke i sa Fakulteta političkih nauka, a tu će biti i Olga Bošković iz kolektiva Femix, za koju mi se čini da upravo dolazi u studio. Dok se ona ne smesti, pročitaću i to da je projekat, da ovaj projekat ima za cilj stvaranje preduslova za pravičniji pristup koji bi ženama kao kreatorkama kulturnih izraza pružao jednake mogućnosti u kulturnom polju u Srbiji i, važno, izabran je kao jedan od 6 najboljih i jedini iz Srbije od ukupno 1027 projekata iz celog sveta. Evo, za početak, dobar dan, dobrodošle u Sporove u kulturi. I imali smo nameru da prvo čujemo jednu muzičku numeru, no ipak kada smo sve na broju, možemo da počnemo da razgovaramo o ne samo jednoj, nego o mnoštvu tema koje sam pomenula. Kako ste došle na ideju, a to govorite u ime svih ovih organizacija, da sprovedete ovako istraživanje i šta su neki dugoročni ciljevi?
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Istraživanje smo zamislili zato što smo smatrale da nekako naše intuitivne ideje o tome kako je stanje na književnom polju i uopšte u kulturnom polju, to sa čime se suočavamo kao pojedinke, bi možda bilo dobro istražiti na nekom ipak malo širem uzorku i kroz jedno kvalitetno postavljeno istraživanje u 3 koraka dobiti jedan širi uvid u to što nekako smo pretpostavljali da je nejednakost na polju kulture. I ne samo što smo i pretpostavljali, već što je na različite načine bilo istraživano prije našeg istraživanja u različitim publikacijama, projektima na koje se mi ali ne dovezujemo. Međutim, ono po čemu je naše onda istraživanje specifično jeste zato što predstavlja kombinaciju istraživanja rodne nejednakosti uz druge neke nivoe strukturnih društvenih odnosa. Recimo, bavili smo se različitim klasnim odnosima u društvu, uslovima rada, radnica u kulturi. Takođe, bavili smo se i time kako mjesto prebivališta radnica u kulturi, njihovog rada, utiče na njihov profesionalni život i uopšte na te različite perspektive koje sve doprinose toj nekakvoj rodnoj nejednakosti. I istraživanje smo kolega Predrag Cvetičanin, Tatjana Nikolić i ja zamislili tako da se sprovodi kroz, dakle, 3 koraka. U prvom koraku je bila anketa koju je popunilo oko 200 ispitanica iz različitih krajeva Srbije, iz 25 gradova Srbije, svih uzrasnih grupa, različitih profesija u kulturi, u smislu od književnosti, muzike, plesa, dakle svih medija, različitih oblika radnog ugovora, dakle bilo da su stalno zaposlene freelancerke na nekim ugovorima i tako dalje. Po svim tim kriterijumima je to jedan raznovrstan uzorak i onda su oni popunjavali anketu. Nakon te ankete gdje smo dobili brojeve, dakle nekakve kvantitativne podatke, mi smo htjeli da razgovaramo sa ženama kroz intervjue, kroz koje opet, kroz različiti uzorak sa 32 žene smo razgovarali i dobili smo onda neki način kvalitativno smo obojili kvantitativne podatke. Dakle, onda, zaista kad vidite neke podatke koje dobijete u brojkama, to vas na jedan način pogodi, a s druge strane, kad razgovarate sa nekim, vidite življeno iskustvo radnice, to opet jedan, još jedan nivo u stvari koji daje kvalitet, prosto istraživanje, dublji uvid. I konačno treći korak nam je bio jedna ekspertska grupa, to su žene koje se bave kulturom, rodnom ravnopravnošću decenijama, koje smo onda pitali u stvari, pa dobro, evo, mi smo sad analizirali definitivno to stanje, vidjeli smo sa kojih sve strana nas stižu problemi, ali šta bismo mi u stvari mogli bolje. Kako mi sada da nekako mijenjamo to stanje, tako da nama jeste bio cilj da zaista sad dobijemo te podatke koji bi nekako bili koji bi se odnosili na tu kulturu iz različitih perspektiva i tako dalje, da dobijemo pouzdana istraživanja, ali jeste na kraju cilj nije bio da se završi samo time stanje loše dosta, nego ajde sa raznorazne preporuke, metode da razmišljamo o tome kako da ih popravimo.
0: U ovom svakodnevnom životu i kontaktima mislim da je ono što nam je manjkalo taj prvi i možda taj treći korak. Ovaj drugi korak je nešto o čemu žene u kulturi razgovaraju i imamo taj neki uvid u tu neravnopravnost, u različite uslove za različite ljude u jednom segmentu kulturnog delovanja. Ipak, ono što je potrebno, što nam je bilo potrebno, to su ti egzaktni podaci koji zapravo govore kakvo je stanje stvari. O tome ćemo danas možda i po svakoj od ovih stavki u samom istraživanju, ali evo sa nama i Olga Boškov iz kolektiva Femix. Femix pominjemo dugi niz godina kada govorimo o nekim akcijama koje su urodile već plodom. To su, pored različitih istraživanja i različitih muzičkih projekata, u prvom redu Femixeta i Rock Camp za devojčice, jedna važna organizacija. Pa kako ste vi, i potpuno je logično što ste našli svoje mesto u ovakvom istraživanju, ali šta su neki vaši, šta je vaša motivacija bila?
2: Hvala na pozivu. Nama je nekako vrlo, vrlo bilo prirodno i važno da budemo deo ovakve priče i nekako jako nam je drago što smo u stvari se okupili sa jednim tako širim timom koleginica, kolega, organizacija i pod okriljem asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Mi i ja smo radili uglavnom u okviru kulture istraživanja koje su mnogo manje gobima u ovoj oblasti muzike. Dakle, nismo nikada došli do ovakvog obima podataka i nekako postoje istraživanja i od ranije i koleginica i nekako i slične, ali malo i različite teme, tako da

0: ovaj jedno prvo ovog obima istraživanja u stvari koje obuhvata ovu vrstu podataka, kao što je Nađa spomenula, kvantitativnih, ali jako važnih kvalitativnih. Nekako to je ono što ne može da se dobije iz brojki kada čujemo ovaj, nekakve rečenice koje oslikavaju u stvari život radnica u kulturi u Srbiji. Ovaj projekat, osim istraživanja, podrazumeva i zapravo nekakve paralelne i nadovezujuće korake koji se dešavaju ovaj, već neko vreme i nekako ne samo da smo sada okupili podatke na jedno mesto, nego možemo na osnovu njih i da delujemo. Tako da je projekat obuhvatio niz različitih radionica i konsultacija za radnice i radnice u kulturi, umetnice, preduzetnice. Imali smo online seminare. Nekako kao teme su se iskristalisale sa jedne strane PR, digitalni marketing kao nešto što kopka i nekako ima dosta pitanja kod koleginica u toj temi. I sa druge strane finansijski management, pisanje projekata, da li smo firma, da li smo udruženje, kako da regulišemo naše honorare da budu legalni, a da nekako dobijemo dovoljno novca. To su teme koje su se tu pojavile. I dalje traje zapravo program online konsultacija putem maila. Tako da ovi mogu se naći na društvenim mrežama, našim sajtovima, adrese na koje mogu da koleginice pišu ako ih interesuje, da dobiju odgovore na neka specifična pitanja od našeg konsultantskog tima. Pored toga, išli smo i u gradove iz kojih dolaze i drugi partneri projekta, razgovarali sa lokalnim radnicama u kulturi, ali isto tako i, sad ne lepa reč, stakeholderima, dakle ljudima koji dolaze sa nekakvih pozicija moći u oblasti kulture, bilo iz države, bilo iz privatnog sektora i nekako na ličnom nivou delili nalazi istraživanja i govorili o tome šta možda može da se pokrene i promeni na, da li sad da kažem, baš na lokalnom nivou, ali na neki način na terenu. I ovaj dalje planiramo da napravimo neke vrste pravilnika koji će pokazivati kako može da se deluje protiv seksualnog nasilja na radnom mestu, protiv drugih vrsta uznemiravanja i nasilja, koji će moći da se podele sa institucijama, organizacijama u različitim oblastima. I nekako ja mislim da ono što bi bila što je nekakva velika završnica, ali zapravo početak sledeće faze, da ne kažem projekta, nego inicijative, zapravo je formiranje mreže radnica u kulturi u Srbiji, koja nas očekuje u maju.
1: Ja planiram da produbimo ovu temu posle malo muzike. Sa nama su Nađa Bobičić i Olga Boškov.

0: mislim da će od...
1: Evo, kao što ste čuli, razgovor je tekao i za vreme muzičke numere. Današnja tema sporova u kulturi je rodna neravnopravnost u kulturi. Ovo ne je u zagradi, ali nam život pokazuje da ta zagrada vrlo često i nije potrebna. Odnosno da to je upravo ono što treba da menjamo. Kada kažemo sporovi u kulturi, ovo je nekako, danas nemamo ovde neke zaraćene strane, imamo istraživačice u ovom važnom projektu koji će nam osvetliti šta je sve ono što u toj trećoj fazi, možda i četvrtoj, treba menjati. Dakle, spor je negde unutra, ali nije da ga nema. Vrlo je vidljiv, zahvaljujući vama, našim današnjim gošćama. Tu je Nađa Bobičić iz organizacije Pobunjene čitateljke, ona je na Fakultetu političkih nauka, tu je i Olga Bošković iz kolektiva Femix. Pa eto, Nađa, ako baš pominjemo Pobunjene čitateljke, koje već izvesno vreme deluju i čak i uspostavljena je na važna nagrada koja afirmiše žensko i šire od toga stvaralaštvo, to ćeš nam ovde i pojasniti. To je jedan od načina da se ova slika promeni, zar ne?
2: Nadamo se. Mislim, važna nam je ta ne nagrada, nego izbor koji pravimo. Sad ću objasniti zašto je bitna distinkcija. Zato što u stvari taj feministički pristup Pobunjenih čitateljki, a i čitavog našeg kolektiva sad koji radi istraživanje kulturi, ima dva nivoa. Jedan se svakako tiče toga da se analizira, ukaže na rodnu neravnopravnost i da se ponude modeli, i onda drugi da se ponude modeli kako se u stvari to može drugačije, odnosno to su najčešće inovativni modeli koji menjaju status quo na različite načine. Naprimer, Štefica Cvek, kako smo naslovili taj izbor, je nagrada, odnosno šta sad, neko vrsta priznanja, koja je prvo dobila naziv ne prema nekom autoru i autorki, nego prema književnom liku. Da. Mi smo pitali Dubravku Uršić, koja je tada još uvijek bila živa, da li je njoj to u redu, i njoj naravno to bilo zabavno i dopali se ideje da bude po junakinji po književnom. Znači, nije bila ideja da se prave nekakve vrste... neka vrsta odnosa prema književnom radu kao da je to neki mitski rad veliki, nego prosto da se onda, to je jedna stvar, ali ono što je bitnije jeste zamisao naša je bila da to bude nagrada koja će se dijeliti na svim ovim našim dijalektima, jezicima, takozvanom bosansko-hrvatsko-srpsko-crnogorskom, pod broj 1, dakle da se ne prave te nekakve nacionalne granice. Drugo, da se ne daje nagrada samo jednoj knjizi, jer godinama smo pratile književne produkcije i prosto na toliko bogatom književnom polju kakav je u našem tom zajedničkom ili govornom području, ne postoji samo jedna najbolja knjiga. To nije sportsko takmičenje. Dakle, kultura i književnost je, može da bude višestruka. U tom smislu nam je bilo važno da onda se makne taj dio kompeticije i da se fokusira na razmjenu, na polilog nekakav između različitih knjiga. Zato smo prošle godine u taj izbor stavili 9 knjiga i nije nam bilo poenta da kažemo evo sav jedna je najbolja, prosto nemoguće jer postoje različite poetike. Nama je bilo bitno da mi sad i naše perspektive okrabujemo poetike koje su feminističke, kvir, angažovane na različite načine, jer mislimo da je to nekakvo polje poetsko koje je dosta i originalno i u poetičkom smislu. Mi sad vidimo koliko književnica poslednjih godina je pisalo jako važne i zanimljive knjige. Kao, hajde da dodatno poguramo u stvari te poetike koje su ne samo zanimljive u smislu toga što obrađuju i važne, nego i u poetskom smislu vrlo originalne.
1: I u pristupu i u pristupu, stilu.
2: Da. Jer da. Najčešće još jedno od tih evo sporova koji je implicitan tu za knjižne nagrade su, na primjer, evo, vi sad tražite veću zastupljenost žena, zašto je NIN stvarno slavno neslavni primjer. Dakle, u 60 nešto godina ono nemate desetak žena. Mislim, to govorimo o drugoj polovini 20. vijeka, kad su književnice bile vrlo aktivne, dakle moglo ih je biti. Pitanje je zašto ih nije bilo, je pitanje kao književnog ne samo ukusa, nego književnih odnosa moći. I u trenutku gdje vi imate NIN, ili na primjer imate regionalnu nagradu Meše Selimović, koja je regionalna, dakle nije ograničena nacionalno, a opet iz godine u godinu se dodaje muškarcima dominantno, iako između ostalog, na primjer, ta nagrada je još jedan od loših primjera prakse, ni Dubravka Ugrešić, ni Daša Drndić, koje su jedna od najznačajnijih autorki i autora bilo kog roda naše književnosti, jel, na zajedničkom nam jeziku, nijedna ni druga nisu dobile to priznanje. Dobile su knjige ili autori koji nisu bili toliko zaslužni čak i tih godina kad su one, u jednom slučaju jedna bila u konkurenciji pa nije dobila jer se mislila da ima vremena, ona međuvremenu preminula, a onda je Dubravka Ugršić nije bila u konkurenciji jedne godine jer se ispostavila da njen roman Lisica, koji je dobio nagradu te portala za najbolji roman u Hrvatskoj, iz nekog eto razloga ne ispunjava kao neku birokratsku predispoziciju. Pa nas je onda među vremena napustili Dubravku Ugršić. Dakle, nema veze, bit će još književnica i nije se u jednoj nagradi. Ali hoću reći ovaj primjer na primjer Štefice, jeste kako da vi kad strukturno razmišljate o tome, dakle, nagrada, samo po sebi jedna knjiga, ne mora tako, može drugače.
1: Jedno od najvažnijih pitanja kada govorimo o ovoj temi, to sam se uverila i u razgovoru sa koleginicama upravo iz polja kulture, pa tu najšire dodirujemo negde i novinarstvo u kulturi takođe, to su ti nepovoljni ugovori koji onemogućavaju planiranje sopstvenog života, aktivnosti, i čini mi se da kada se govori o ovoj temi da uvek prva tačka budu uslovi, ugovori i nešto što čini mi se može da se promeni upravo tom mrežom.
0: Tako je. Mi se nekako nadamo i radit ćemo na tome da obezbedimo jednu platformu koja će onda imati masu i moć da menja stvari. Mi smo svesni da u našoj državi, verovatno je isto tako i u regionu, da generalno uslovi rada nisu dobri. Pa onda specifično na kulturnoj sceni i posebno na nezavisnoj kulturnoj sceni tek ti uslovi rada nisu dobri, iako je jedno polje koje nekako sebe posmatra kao progresivno i često jeste, sa druge strane je takvo da je fleksibilno, pod znacima navoda, a ta fleksibilnost mnogo ređe ide nekako na ruku radnika i radnica u kulturi, a više da, nekako štete.
1: Da, fleksibilnost postaje neka vrsta zamke.
0: Apsolutno. I nekako to je nešto što muči sve, da ne pričamo šta se dešavalo u 2020. Međutim, onda kada uđemo u podele na osnovu roda, tu dobijemo da još jedan niz, u stvari, prepreka i problema. Kod žena to često se odražava na polju porodice, odnosno majčinstva, zato što je to onda još jedna zamka koja hvata radnice u kulturi. Žene generalno nekako iskorišćava se nametnuta averzija pregovaranja, iskorišćava se nekako to što će se lakše nadređeni postaviti prema ženama, kako da kažem, što će iskoristiti neke percipirane slabosti. Sa druge strane, to je ako će žena na to odgovoriti, bit će percipirana kao agresivna, bit će percipirana, da ne govorimo ružne reči, mnogo češće nego što će biti njen kolega, kome će se na neki način dati često i poštovanje zato što se zauzeo za sebe, i to će, opet po znacima navoda, proći možda test, kao neko ko sada zavređuje poštovanje, tako da i dotiče apsolutno i žene koje nemaju i neće imati decu, ali posebno se onda prelama kod onih koje imaju ili koje hoće imati. Lakše se onda iskorišćavaju ti povremeni, privremeni ugovori, honorarni, malo sivo, malo belo, tako da ne može da se ostvari porodiljsko. To je velika, velika tema. Ja ne znam mnogo o njoj sa pravne strane, pa ne bih tu dužila. A onda se isto tako dešava da imamo predstave su uveče, probe su u neke nezgodne sate, postoje dodatni, dupli poslovi, radimo nešto preko dana, pa onda u kulturi onome što nam je zapravo volja i želja, radimo popodne, vikendom, uveče i tako dalje. Žene koje ili će ostaviti, ako imaju se nekime da ostave dete, ostavit će ga kući, mislim što je apsolutno u redu, ali treba postojati ta vrsta podrške. Nemaju svi bake i deke. Niti baki i deke treba da provode svoje vreme apsolutno uvek čuvajući decu. Sa druge strane, druga opcija je da ih vode svuda sa sobom, što uvek nije rešenje. ne mogu onda možda ni u potpunosti da se posvete onome čemu treba u tom trenutku. Tako da onako, baš mnogo tu ima nekih začkoljica i jedna je velika tema, kažem, koja ne dotiče samo žene u kulturi, ne dotiče samo kulturu, ali se onako posebno prelama kroz izazove koje inače postoje.
1: Pošto je pred nama ovo istraživanje sa egzaktnim podacima, volela bih da uđemo u dubinu i finese samog istraživanja posle malo muzike.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrde kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
5: Časova 30 minuta, slušate Sporove u kulturi. Danas govorimo o ovom velikom istraživanju koje je pred nama. Nedavno je predstavljena i publikacija Rodi rad u kulturnom polju u Srbiji, a danas su sa nama Nađa Bobičić i Olga Boškov. Šta vas je iznenadilo u ovom empirijskom delu, dakle u samom istraživanju, i šta je, iako ste i istraživačice i tumačite sve ovo što je pred vama, takođe ste i upravo vas dve uključene, vi ste i akterke, vi ste i one na koje se odnosi ovo istraživanje. Pa šta vas je najviše iznenadilo, pogodilo, odnosno za šta mislite da postoji najveći potencijal da se brže promeni?
6: Nije nas mnogo toga iznenadilo, što je možda, mislim, nadala sam se da će možda biti neko pozitivno iznenađenje, ali nije ih bilo baš puno. Ok, mi smo postavili problem s kojim istraživanje, jer smo zaista htjeli dubinski da vidimo različite aspekte koji dovode do toga da dođe do nejednakosti. I sad važno je da objasnim čini se kako u stvari to istraživanje ima četiri teme, odnosno najšire počinje tim izborom umjetničkog zanimanja. I tu tako počinju i intervjui. Dakle, vi prvo pitate vaše sagovornice zašto su uopšte odlučile se bave tom profesijom. Mi znamo da postoje raznorazne predrasude o kulturnoj profesiji, od toga da nije dobro plaćena, da je jako kompetitivna, da se teško kroz nju nekako probija, do rodnih stereotipa, na primjer da su određene vrste zanimanja unutar kulture za TZV za muškarce ili za žene. Na primjer, reditelji će uglavnom biti muškarci ili će biti muškarci podržavani da biraju tu profesiju, dok, na primjer, će ona glumice moći da budu i žene, ali, razumijete, imaju te nejednakosti unutar polja. Isto tako je, na primjer, u muzici. Određeni instrumenti se stereotipno vjekovima, mislim, već gledaju kao ženski, a neki su potpuno zatvoreni za
5: žene. Ili,
6: evo,
5: nedavno smo imali film Tar, dakle, dirigenti i dirigentice.
6: Da, između, pa da, to je malo sve te pozicije koje se tiču nekog, neke moći ono, i simboličke i praktične.
5: Rukovođenja drugima. Rukovođenja, da.
6: Dok žene onda obavljaju sav ovaj rad, kao i u kući, obavljaju taj rad koji je nepoznat, neplaćen, a oduzima malo duplo radno vrijeme. E isto tako i u kulturi sve te takozvane pozadinske poslove će raditi žene, zašto neće biti priznate, nekad ni neplaćene, i ostaće u pozadini. One će, na primjer, organizovati događaje, a njihovi kolege će da govore. I to je jedna od prve praksi koja je dosta česta, da vidite razne događaje u kulturi gdje imate, recimo, pet sagovornika, žena samo moderira. To je prosto neprihvatljivo. Mislim, to je minimum uređivačke politike ili programske vam treba za to da prosto ne dozvoljavate takve stvari ukoliko organizujete nekakve javne događaje. E sad, dakle, nakon tog prvog dijela u kojem mi pitamo žene, a ipak zbog čega ste to odlučili, u kojem imate njihove, njihov entuzijazam se vidi, ljubav prema toj profesiji, i na kraju tog prvog segmenta ih onda pitamo da li su iskusile rodno zasnovano nasilje. u na primjer različite aspekte tog nasilja, od toga da li su bile izložene neželjenim dodirima, nasilnim komentarima, do različitih drugih stepena rodnog nasilja. I tu su procenti u odnosu na naše ispitanice. Dakle, mi smo imali 10 ispitanica, to nije reprezentativni uzorak, ali jeste dovoljno varijabilan u odnosu na sve te radne identitete i sve što sam rekla na početku, da možemo ipak da govorimo o nekim tendencijama. Dakle, oko 70% žena je reklo da je neki način bilo izloženo u toku obrazovanja. Dakle, u svom osnovnim, srednjim ili na fakulte, višem obrazovanju su bile izložene neko vrsti rodnog nasilja. E sad, nakon toga, u drugom segmentu smo ih pitali o profesionalnom životu. Dakle, kako balansiraju privatni i profesionalni život,

0: ovom drugom sloju, to je ono što su razgovori među kolegama i koleginicama. Mi to primećujemo, evo, istraživanje je pokazalo, ti procenti su ogromni. Evo, Olga, isto pitanje, šta je ono što je bila ta crna tačka ovog istraživanja, odnosno nešto što bi moglo da se u daljem periodu najlakše promeni? Da li uopšte može da se govori o lakim promenama ili sve mora iz korena?
1: Mislim da ne možemo nikako da pričamo o lakim promenama. Mislim da su one dugoročne, teške, temeljne, ali da mogu da se dešavaju. Ono što je meni najveći, ne bi trebalo da bude, nažalost, najveći šok, ali mi je i dalje kad nekako osvestimo u meni bliskoj zajednici, okruženju, je to učestalost rodno zasnovanog i specifično seksualnog nasilja, gde je verbalnom nasilju, dakle lastivnom govoru u okviru i profesora i obrazovanja, preko dve trećine ispitanica doživelo, dakle, ili tokom obrazovanja i tokom svog profesionalnog rada. Prošli smo kroz, sad ima godina, i kroz na svetskom nivou Me Too i razne razgovore, pa prošli smo kroz iskustva veoma hrabrih, uglavnom glumica i žene iz kulture, koje su govorile javno onome šta su doživele u Srbiji. Dakle, to su stvarno jezive situacije, i onda smo sada došli do nekih konkretnih brojki koje su onako zaista zastrašujuće. Međutim, mislim da je uvek važno da se setimo toga da ne postoji jedan zli čovek, zla žena, pomagači i tako dalje, koji sprovode nešto što je strašno i nenormalno. To je sistem koji to omogućava. I to je nešto što je onako pod dodatnom lupom kad je u pitanju obrazovanje u domenu umetnosti i kulture. Jer se mnoge stvari tolerišu pod idejom da je neko jako cenjen, da je genije, da je neverovatan, pa eto tako malo je čudan, pa malo tu nešto, pa malo haha, pa eto tako voli žene, pa devojke lepe, to je deo nekakve inspiracije. Uopšte, mislim, dotaknemo pitanja muza. Nekako, to je sve tako treba i to je tako normalno, i dešavalo se da ispitanice čuju od starijih koleginica, pa dobro, ajde, i mene je tako, nije to sad ništa strašno, ajde, proći ćeš, nedostajeće ti kad ne budeš više mlada i tako dalje. Da je to jedan širi sistem koji to omogućava. I da je to generalno jako važno da o tome razmišljamo kad god se dešavaju užasne situacije nasilja bilo gde u društvu. Nešto je omogućilo da to prođe nekažnjeno i da traje dugo. I, dakle, to je atmosfera koju moramo da menjamo. Atmosfera slepog poštovanja autoriteta, atmosfera maltretiranja učenika, učenica, studenta, studentkinja. Zarad nekako moraš da patiš da bi došao do nekakvog ideala dobre umetnosti.
0: Jer smo imali i prilike da vidimo drugačije prakse koje su opet dovele do sjajnih rezultata, a nisu bila posljedica nekakvog zlostavljanja ili maltretmana. Da.
2: Pa, naprotiv, u stvari, u situaciji gdje imate prijatne radne odnose i u kulturi i bilo kom drugom polju, vi imate zadovoljne ljude koji su kreativni, koji doprinese bez osjećaja takozvanog burnouta ili sagorivanja, sa kojim su se isto suočavale sve naše ispitanice, jer je nemoguće ne suočiti se kako ste konstantno u tom nekakvom kao hrčak u točku.
0: I evo, ponovo možemo, iako je emisija gotovo pri kraju, ponovo možemo da predložimo ljudima da pogledaju taj film Tar, u kome ima svega, s tim što je i tu bilo komentara da, evo, jednom ste snimili film o nekome ko je žena koja ima moć, morala je da bude predatorka na neki način, da. Ali to, eto, možemo otići i do filmske teorije i da odemo u neku drugu temu, ali je zanimljiv film za razmišljanje i za polemiku.
2: Jeste zanimljivi zbog toga što je Olga malo pripomenula da je ona glavna junakinja tog filma, je vrlo popularna i ona je apsolutni autoritet, što je najčešće i prema našim istraživanjima i prema svim na koje se naše istraživanje da je nadovezalo, u ogromnim brojkama opet muška profesija, pa u tom smislu ova kritika prosto ima...
0: I ona zapravo preuzima muške...
2: Jeste, da. I to je bitno samo da kažemo, dakle, i u našem istraživanju inače, dakle, mi govorimo, prvo postoje različiti rodovi, jeli, različita je rodna iskustva, ne samo muško i žensko, imamo i trans iskustva i nebinarna i tako dalje, to je prva stvar, ali druga stvar jeste, mi govorimo ovdje o rodnim obrascima nejednakosti, dakle, svako pojedinačno može da ih kopira, posebno će ih kopirati ukoliko imamo polje koje je već podložno tome, dakle, prevencija je stvarno, ali strukturna prevencija, ako vi imate recimo pravilnike, ako redovno razgovarate o tim stvarima koji se tiču različitih nivoa, ako imate edukacije gdje ljudima objašnjavaju šta znači prekoračiti tuđe granice ili ne, ako imate transparentne prosto metode rada, sve to onda doprinosi boljitku ukupnog kolektiva, a ne samo to, žena. Jel?
0: I to ili treba da osveste, osvesti cijelo društvo, i devojčice i dečaci u nekom najmanjem uzrastu treba da se govori o ovome, kako bi drugačije sve izgledalo sistemski u budućnosti. Još malo muzike, a onda ćemo zaključiti današnju emisiju.

0: Sporovi u kulturi. Na samom smo kraju emisije, trebalo bi da nešto zaključimo i sad kako zaključiti ovu temu, možda nekom dobrom idejom kako da se sada ovo istraživanje iskoristi, da se nešto konkretno promeni. Pričale smo o nekim nastojanjima, o toj potencijalnoj mreži, o potencijalnoj edukaciji neosvešćenog stanovništva ili i ovog koje jeste, da se, da ima na umu tu neravnopravnost kada deluje, kada je u kontaktu sa ljudima, kada sklapa neke poslove, kada odlazi na posao. Pa šta bi bili neki vaši zaključci, odnosno ideje za promenu?
1: To je teško pitanje za kraj, ali jako je važno da nekako ne delujemo samo na polju čuvenog osnaživanja, osvješćivanja, podrške samih radnica u kulturi.
0: Neće akcije.
1: Iako je to ono što radimo i što je važno, i postoje važne veštine koje mogu da pomognu, ali nekako ne sme da se ostane samo na tome, na tom pristupu koji je na neki način sa donje strane. Moramo sa druge strane da radimo podjednako, možda i jače, na radu sa onima koji zaista imaju poziciju i moć da nešto promene na nivou politika, na nivou sprovođenja politika, na krupnom planu. Tako da je jako važno nekako da radimo, osvestimo kroz ove podatke, pokažemo koliki je zaista problem, i onda zapravo i menjamo uslove rada za radnice u kulturi na nekakvom krupnom planu, i nekako paralelno nastavljamo da se borimo protiv tih nekih stvari koje dotiču sve grane društva i dotiču žene u različitim profesijama.
0: Nađa, imamo bukvalno 2 minuta za zaključak.
2: Dobro, no pressure, što se kaže na ovom našem jeziku. Kako da vam kažem, u istraživanju se na kraju završava sa spiskom svih aktera koje su ispitanice smatrale da su posebno važni u polju kulture, od kulturnih institucija preko medija, da u krajnjem i nas samih radnica i radnika u kulturi. I onda smo pokušali da nekakve preporuke predložimo koje treba da se potom debatuju i na svim nivoima sprovode. Mislim da u tom smislu naša ideja te mreže koja će da se formira, to će biti, nadamo se, neka vrsta tijela koja će moći da vrši pritisak sa različitih strana, od toga da damo podršku jednoj drugoj do toga da se obraćamo državnim institucijama i do toga da mijenjamo odnose u kulturnom polju. Do toga da mislim da ako baš nešto mora se zaključi, onda prosto zaključki istraživanja jeste da smo svi odgovorni, da smo svi prepoznati kao odgovorni, i definitivno postoje metodi da se doprinese rodnoj ravnopravnosti od najmanjih nekakvih promjena u programskom smislu, u obrazovnom smislu, da se žene uključuju u kurikulume kao predavačice u sve profesije, do nivoa pravednije raspodjele novce i boljih uslova rada. Dakle, pitanje roda nije odvojeno od drugih uslova u kulturi pa onda u cijelom društvu. Struktura ne može da se promijeni do trenutka dok mi ne budemo bile pošteno plaćene za svoj rad i radile u fair uslovima. I definitivno će mreža da se bori za sve te odnose, a svako nek se zagleda malo u svoje dvorište i šta je sopstvena odgovornost, i onda se potrudi da doprinese tome, jer tako će definitivno biti bolje svima.
0: Da budemo odgovorni i svesni toga i kao prijatelji, poslodavci, radnici, roditelji, dakle na svim poljima i u svim aspektima. Hvala vam mnogo na ovom današnjem gostovanju. Ispostavilo se da je bilo premalo vremena, kao što to obično i biva u našim emisijama i u emisiji Sporovi u kulturi. Danas su sa nama bile Nađa Bobičić i Olga Boškov, dakle popunjene čitateljke i Femix. A današnju emisiju za vas su realizovali i Verica Gajević, Bojan Milanović, takođe tu je bila i Karolina Živanović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

Predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom u okviru zajedničkog sastanka u Titu. Prethodno Vučić je imao sastanak sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, sa kojim je razgovarao o evropskoj budućnosti Srbije, dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje dve zemlje. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara, koji je sinoć uhapšen, određeno je zadržavanje od 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da Trajkovićevo uhapšenje u finišu predizborne kampanje predstavlja novi pritisak na srpski narod, posebno u centralnom delu Kosova i Metohije. Dodao je da je Trajkoviću obezbeđena advokatska pomoć. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici, Sušici, Lepini, Preocu, Lapljem selu i Ugljaru na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. U rumunskoj luci Konstanca u toku je uzbuna gde je prijavljena eksplozija morskog drona. Vlasti su aktivirale plan crvene intervencije, a prema prvim informacijama nema žrtava, prenose rumunski mediji. Navodi se da je dron, verovatno ukrajinskog porekla, bio u blizini naftnog terminala. Područje je izolovano od ranih jutarnjih sati. Ekipe policije i žandarmerije su na licu mesta. Legendani kapiten Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. On je nasledio Uroša Stevanovića, koji je podneo ostavku. Vreme, prepodne sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Mnogi instrumentalisti su u nekom trenutku svoje karijere osetili poriv da stanu pred orkestar i dokažu se i kao dirigenti. Specifičnoj profesiji dirigenta i izvođača bit će posvećena emisija Vreme muzika 14 časova, koju uređuje i vodi Gorica Pilipović. Tema Gutenbergovog odgovora od 16 časova posvećena je novom broju časopisa Ovdje, posvećen nedavno preminulom pesniku Miodragu Mirejčeviću, koji je svojevremeno i sam uređivao. Druga tema je knjiga pesnikinje mlađe generacije Suzane Džuver U magli krov. Urednica emisije je Sonja Milovanović. Emisija Autogram od 17.30 posvećena je stvaralaštvu našeg kompozitora najmlađe generacije Igora Andrića. Emitovaćemo njegovo ostvarenje Tri mlada meseca za gudački ansambl, koje je 2025. godine odsvirao Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić pod upravom Radeta Pejčića. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio dramu Miloša Ilića, Federico Garcia Lorca, Metak u mrak, možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Zvezdani časovi. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ako vidite ovu knjigu ovde, debelu, to su zapisi iz Srbije, koje moj otac nije stigao da objavi. Ja sam sada uzela da to objavim. Kako će da se desi i kako će to da primi naš narod, ja ne znam. Ali pretpostavljam da može da se nešto stvori.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavit ćemo zbornik zapisi narodnih pesama iz Srbije, etnomuzikologa, melografa i profesora Miodraga Vasiljevića, koji je priredila, obradila i po sakupljenim melografskim podacima objavila u aprilu mesecu 2009. godine njegova ćerka, profesorka Zorislava Vasiljević.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas govorimo o zborniku profesora Miodraga Vasiljevića Zapisi narodnih pesama iz Srbije. Nakon smrti etnomuzikologa i pedagoga profesora Vasiljevića predstojao je veliki posao. Trebalo je pripremiti nove muzičke zbirke koje on nije stigao da objavi, a naročito zbornik iz centralne Srbije. Taj težak zadatak našao se pred ćerkom, profesorkom Zorislavom Vasiljević. U privatnom razgovoru sa etnomuzikologom Vinkom Žgancem skrenuta joj je pažnja na način formiranja novih zbornika, imajući u vidu Vasiljevićev običaj da svaku zbirku promišlja i sagledava sa svih strana, dok se ne opredeli za konačan redosled izlaganja. Naime, svaki zbornik je imao svoj logičan pristup, propraćen adekvatnim muzikološkim studijama. Slušamo sledeće muzičke primere koje smo pripremili. Varijanta sedeljačke pesme, zabeležene 1928. godine u Bačini kod Kruševca od učiteljice Darinke Vasiljević, majke profesora Vasiljevića. I potom ljubavnu pesmu čiji zapis datira iz 1932. godine. Zabeležen je u istom selu od Stevana Popovića. Izvešće ih duet Kondić-Gavrilović i Predrag Živković.

Sledeći muzički primer je ljubavna pesma iz Gruže, zabeležena po pevanju učiteljice Darinke Vasiljević. Slušamo izvođenje Dušice Bilkić uz Narodni orkestar Branka Belobrka.

Zapisi narodnih pesama iz Srbije iz istoimenog zbornika profesora Miodraga Vasiljevića. Slušate emisiju o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Pored melodije, veliku pažnju zaslužuju i tekstovi pesama. Citiramo profesora Nenada Ljubinkovića. Pesma nije ni melodija ni tekst, pesma je njihovo jedinstvo. Prema starim narodnim pesmama valja promeniti odnos, jer one su poput stare fotografije, nostalgično svedočanstvo prošlosti, svedočenje postojanja drugačijeg vremena, različitih ljudi. Njih treba negovati jednako kao što se poseže za starim porodičnim albumima. U prilog ovom citatu slušamo sledeće muzičke zapise starih narodnih pesama. Ljubavnu pesmu iz Mačve po pevanju Ljubice Milivojević, koju je profesor Vasiljević zabeležio u Radio Beogradu 1945. godine. I primer svadbene pesme, koja je zabeležena 1946. godine u Kruševcu od veterinara Ljubomira Mladenovića. Iz bogatog tonskog arhiva odabrali smo izvođenja Predraga Gojkovića i Anice Jocić.

U nastavku slušamo snimak iz fonoarhiva koji nam svedoči o načinu rada na terenu profesora Miodraga Vasiljevića. Ovaj vredan dokumentarni materijal beleži snimanje violiniste Save Latinovića daleke 1950.

Zbornik narodne melodije iz Srbije predstavljaju rad profesora Miodraga Vasiljevića na jedan potpuno drugačiji način, jer ovde nije zastupljen njegov terenski rad. U poratnim godinama 1946. i 1947. živelo se teško. Za sistematske obilaske terena nedostajala su materijalna sredstva i Vasiljević je koristio privatne posete Kruševcu i Nišu da zapiše narodne melodije. Koristio je i svoj rad u Radio Beogradu kako bi od tadašnjih pevača zabeležio pesme koje su oni pak donosili iz svog kraja ili poneku specifičnu varijantu znane mu pesme. Sledi primer žetelačke pesme iz Pomoravlja, zabeležena 1926. godine po pevanju njegove majke Darinke Vasiljević. Slušamo Dragoljuba Lazarevića.

0: Poštovani slušaoci, danas smo predstavili zbornik narodne pesme iz Srbije profesora Miodraga Vasiljevića, koji je priredila, obradila i po sakupljenim melografskim podacima objavila u aprilu mesecu 2009. godine njegova ćerka, profesorka Zorislava Vasiljević. Na promociji knjige govorila je profesorka Vasiljević i evo šta smo tom prilikom zabeležili.
1: I meni je samo nada da će ti mladi koji sada uče po tim školama moći da ponesu jednog dana na sebi teret vraćanja srpske muzike u etar i vraćanja u slušaročeve uši. Jer vi ako nešto ne čujete, ne možete da naučite.
0: Poštovani slušaoci, upamtite ove reči profesorke Vasiljević. Današnju emisiju Zlata jabuka posvetili smo zborniku narodnih melodija iz Srbije. Izvucimo i zaključak iz svega. Starovremski zvuk jeste obeležje prepoznatljivog nacionalnog identiteta srpskog naroda. I bilo bi zlo da taj zvuk postane tuđ našem muzičkom sluhu. Zato se emisija Zlata jabuka trudi da oživljavanjem starih zapisa utičemo na očuvanje korena tradicionalne muzike. Na kraju današnje priče slušamo svadbenu pesmu koju je 1946. godine otpevala Nada Aleksandrović u Radio Beogradu. Izvodi je Vukašin Vule Jeftić.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi

0: emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Eko.

Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju Nenad Đorđević, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Stevan Rajčković. Na tle sad jabuka pade.
2: Na tle sad jabuka pade. Zalud je tražiš po travi. Ona je u tvojoj glavi. Uz druge stvari već stade. Niko je video nije, a ni ti, samo si čuo tup pad za leđima truo i znao si šta pad krije. O, bolje da si kud bilo pošao i da je pala kod druge zemlji u krilo. Ovako o tvojoj niti živeće teška i mala toliko koliko i ti.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Tačno bre. 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a danas imamo i po ovom divnom vremenu, imamo jednu divnu priliku da razgovaramo sa dve gošće koje su u našem studiju, a koje su osmislila nešto veoma lepo u čemu možete učestvovati i vi. O svemu tome danas ćemo razgovarati sa Deom Đanković, koja je već domaća u ovoj emisiji i na našim talasima. Dobar dan, dobrodošla.
1: Bolje te našla, Ana, baš se radujem razgovoru danas.
0: Sa nama je Ksenija Lea Runaj. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, sretna što sam tu.
0: I kako najaviti i kako nešto reći o vašem malom poduhvatu, početi od nečega što je lepo za nepce i nečeg što je lepo i za uši, za naše uškne školjke. To je Kakao Music Sessions, to je mala nezavisna inicijativa koju je Dea pokrenula zajedno sa Ksenijom Leom, sa idejom da u prostoru zdravo ljubavi stvore intiman prostor za kantautorke i njihovu autorsku muziku. Naravno, sve to propraćeno kakaom koji je tu da ugreje i da, naravno, to je posebno u zimskim danima, u ovim prolećnim i letnjim, možda da nas dovede u jedno stanje zena i lepote u kome se akustična muzika koju kantautorke izvode posebno prima i posebno naša duša uživa. Za početak, kako ste osmislile ovaj muzički, scenski, ugođajni poduhvat i kakva je predistorija?
1: Pa evo, ja ću samo početi kratko, Ksenija će se nadovezati. Ja prvo kao sama kantautorka sam razmišljala o tome šta zaista fali našem gradu. Bila sam nekoj zanimljivoj radionici koja organizovala Femixete ili Femix sa saradnicama iz Francuske. I onda nakon celog dana mog kukanja tamo na toj radionici sam stvarno dobila jedan konstruktivan feedback da jednostavno moramo sami da se izborimo za svoje prostore. Mislim, s obzirom da sam ja aktivna i na sceni likovnih umetnosti i na poetskoj sceni i sada na muzičkoj.
0: Performansa takođe.
1: Da, nažalost sve, nažalost mislim da kod nas stvarno ne postoji jedna onako scena, postoje fragmenti i dosta nekih delića, tako da moraš da kreiraš svoj prostor. Tako da je meni to čisto onako sinulo kao ideja da zaista sem Femixa ne postoji neko mesto, neka platforma koja se zaista bavi promocijom kantautorki i podrškom kantautorki. Imate mainstream muziku, imate i nezavisnu muziku koja je takođe donekle obojena određenim standardima i očekivanjima manjih izdavačkih kuća. Tako da ja sam prišla k Seni, s obzirom da već godinama posećujem zdravo ljubav, obožavam kakao i jednostavno imamo neku jako lepu komunikaciju. U jednom trenutku smo samo časkale nekako neobavezno šta bi tu moglo da se nekako napravi u odnosu na umetničku inicijativu i tako je samo sinula ta lampica, što bi se reklo. I meni je stvarno delovalo sjajno, s obzirom da je kakao određena vrsta napitka. Ksenija će vam to mnogo lepše poetski objasniti od mene, ali sam zaista imala ideju da se napravi neka ovako listening sesija koja je sasvim akustična, gde pijemo kakao, gde smo stvarno u jednom toku ti neki sat i po vremena izolovani od svega ovoga što nas očekuje napolje, od buke, stresa, tehnologije, pritisaka scene, različitih pritisaka koje imamo u svom životu. Tako da smo htjeli da napravimo jedan minijaturni hub koji je isključivo posvećen, znači, akustičnom doživljaju kakao i kantautorkama.
0: I meni se desilo, kako sam zapravo i saznala za ovo što vi radite, naravno algoritam mi je ponudio deo sesije prošle, odnosno prve Kakao Music sesije, Ana Ćurčin i Milena Jančurić su nastupale i žao mi je što nisam bila tamo, ali važno je da je ovo samo bio prva sesija i da će se one nastaviti. Kojom dinamikom? I evo, Ksenija, i tebi da dam reč, tvoj doživljaj i ova saradnja sa Deom. Kako su se ova plotila?
2: Kao prvo, ja se izvinjam, malo sam prehlađena, pa onda malo imam promukao glas.
0: Kakao će
2: jako,
0: pomoći?
2: Jeste, kako će pomoći? Jako spontano, u zdravu ljubavi već 7 godina služim kakao i poznajem ovu biljku nekako, kao što se kaže, u dušu. I ona jeste poznata po tome što okuplja i umetnost i lepotu i nauku i zdravlje u jedan prostor. Sad ću da kažem zašto i kako. Po staroj majanskoj tradiciji kakao se pio u zajednici, u porodici, kada se nešto slavilo ili kada se za nečim tugovalo. I to je po tradiciji upravo tako. Tako se i služio kakao. I pošto sam odlazila u te zemlje centralne i južne Amerike, upoznala sam spirit ove biljke i bukvalno to što se sada dešava, da ljudi se okupljaju oko ove biljke, uživaju u njoj i ostaju zdrave, prave glave, otvorenog srca. Šta ona radi? Otvara srce i postiče čoveka na, bukvalno na umetnost, na nešto lepo, na nešto kvalitetno, zdravo. Da bi ostali dobro i zdravo, treba da vodimo računa o sebi, naravno. I onda kada smo okruženi ljudima koji se podržavaju, koji su tu iz istog cilja, kao što je ova kakao sesija koja se pojavila, tada negde, i to što je Deja rekla, sami se organizujemo nekako, ako ne postoji neko mesto, onda se sami organizujemo, pa nekad to bude tako malo, kao što je zdravo ljubav i mesto, jedno malo mesto. Tako da prelepo iskustvo je bilo posle prve sesije, božanstveno su se ljudi osjećali, baš zato što nema dima, nema nekih propratnih teških stvari, energije, nego je samo lakoća i lepota. I kada se koncert završio, bili smo napunjeni i kakaom i lepotom i muzikom jedni drugima, baš je bilo intimno i tako i želim da ostane. Tako da se meni sviđa što tu staje 20 mesta.
0: Da, dakle, to je jedna intimna atmosfera, nije neki masovni nastup, i istovremeno to je i ritual, jer povezuje se ritual odlaska na koncert, sad kakav koncert, akustični, nešto mirniji, i ritual ispijanja napitka bogova u ovom smislu. Zašto ste se odlučile da to bude ipak tako manji broj? Naravno, to je i zbog prirode samog mesta, ali verovatno nije samo to, već i jedna vrsta ekskluzivnosti, ali ne na onaj loši, neki pogrdan način.
1: Apsolutno, ne. Nama je u startu bilo, mi kad smo pričale, se je nešto divno rekla, ajde da krenemo iz kuće. Ajde da krenemo iz zdravo ljubavi. Za početak je takav koncept zaista, znači, da stane 20 ljudi, da je idealno. Mislim, to je maksimalni neki kapacitet prostora, ali ta vrsta, ajde da kažemo, ograničenost ljudi zaista doprinosi tom iskustvu. Jer evo, na primjer, što sam ja primetila tokom prvog te kakao sesije, niko nije izvadio telefon u jednom trenutku, sve mene i Ksenije koje smo snimale kao malo događaj, pa kao želele smo da zabeležimo, ali niko nije izvadio telefon, svi su onako upili tu muziku i zaista je bilo drugačije iskustvo. Ne verujem da je moguće tako sa velikom grupom ljudi. Mislim, opet da kažem, ovo je za sada koncept takav, naravno, sa sledećim sesijama, kako priča bude odmicala, mi imamo i različite ideje da postane neka i vrsta nomadske platforme, jer kakao je i prenosiv i tako dalje, i možemo da kreiramo događaje koji će imati više kantautorki u sklopu jednog nastupa, do čak nekog mini festivala, tako da imamo i različite stvarno ideje, ali želimo stvarno da idemo postepeno. Ono što je meni bilo jako bitno za start, opet kao kantautorka, jeste zaista, uvek postoji određena vrsta pritiska kada se organizuje, pogotovo ako si na nekom startu ili ti u nekom međuprostoru. Znači, ti nisi u mainstreamu, nisi na nekoj isklesanoj nezavisnoj sceni, nego si u međuprostoru. Kako napraviti svoju publiku? Da li otići u neki prostor koji prima 150 euro ljudi i biti pod konstantnim pritiskom da moraš da napuniš i kako da napuniš i tako dalje. Tako da smo zaista želeli za start da kreiramo prostor koji će zaista da skloni taj ogroman pritisak sa kantautorki, da im da priliku da zaista pode ono što najviše žele da rade, da podele svoju umetnost sa ljudima. Tako da je to zaista samo za start razlog zašto je to ograničen broj mesta. Jednostavno, pravi ljudi će doći prepoznati, podržati. Videli smo to zaista po ovoj prvoj sesiji, sada po drugoj koju ćemo organizovati uskoro.
2: Da, i hvala Ani i Mileni što su se odazvale. Ana je baš veliki kantautorka i predivna zvezda.
0: Da, naše sjajne kantautorke.
2: Da, da. Ali želimo da podržavamo nekog ko nije poznat, isto tako. Naravno. Ko je sam u svom prostoru stvara muziku i piše i nije dobio prostor za sebe i to nam je baš velika, velika želja. I da se izloži i da ima mesto gde će moći da se, da se čuje i vidi.
1: Naravno, zato smo za start krenule malo, naravno mi smo Ani pisale i zaista smo zahvalne što da, je pristala da. Uopšte da bude prva koja će otvoriti to.
2: Baš je hvala, baš
1: da, baš su bile ad hoc. Da, da. Ćao Ana, ovo je nešto sasvim novo.
0: Jer ipak je Ana Ćurčin u svojoj toj niši, sferi, zaista postigla mnogo, mnogo toga i u bendu i van benda i zaista i primenjena muzika i čini mi se i ono što je bilo primetno i na ovom što sam videla kao isečku ovog događaja, a to je i improvizacija, dakle u trenutku dati sebi na volju i nekako
1: i slobodu. Zato ta stega, to oslobođenje od te stege pritisaka scene ili muzičke industrije zapravo zaista doprinosi cijelom iskustvu, tako da s tim se rodila ideja i nekako nosećemo tu ideju kao Zvezdu vodilja, da zaista želimo da oslobodimo kantautorke pritiske i da damo priliku, kao što je rekla Ksenija. Naravno, nije poenta da ovo služi samo kao platforma za već etablirane samo kantautorke, već da kroz ovu platformu zaista možemo podržimo stvaralaštvo, čak i mi smo u nekom segmentu počeli, čak i finansijski u nekom trenutku ako se priča bude razvijala, da nekako doprinesemo barem ili studijskom iskustvu i tako dalje. Tako da zaista imamo velike planove.
2: Javile su se neke žene kao ja pišem, ja pevam, meni je to toliko bilo divno. I ohrabrile. I možda će stvarno da se povije još neka nova zvezda. Kao evo izašla je. Može. I to mi je bilo prelepo.
0: O tome kako će izgledati, koji su planovi za drugu sesiju posle malo muzike, pogađate, muzika će biti muzika naše današnje gošće, jedne od gošći, Deje Đanković.

0: Dea i Ksenija Lea danas sa nama i govorimo o jednoj divnoj ideji da se podeli muzika, da se podeli društvo, zajedništvo i kakao. I evo sad, dok je trajala Dejina pesma, Ksenija, rekla si nešto što je možda razbilo neke moje predrasude o kakao kao o biljci, da je zapravo moguće piti i hladan kakao, što je možda baš za ovo doba u kome smo sada.
1: Da, definitivno, nas čokolada i kakao podseća na zimske dane, ali kakao je takva biljka koja pravi jako lep balans u telu, tako da baš podešava iznutra temperaturu, tako da može da se pije i hladan. Svaka sesija uvek donosi, kao što sam na prošloj osetila koje začine treba da stavim, jako su bitni, tako da svaka sesija će doneti poseban neki začin, ali mislim da za letnje vreme će definitivno biti neka organska menta i hladan kakao, tako da napravit ćemo definitivno dobar balans temperature i unutrašnje i spoljašnje.
0: Dakle, divno i osvežavajuće.
1: Apsolutno.
0: A da li možda baš u odnosu na prirodu muzike koju neko donosi i ti osmisliš kako će taj kakav će kakao biti?
1: Apsolutno. Da. A to je jako povezano. Tako da je sada kad je Ana dolazila, tačno sam znala da ću kakao da stavim ružu damascenu i malo kajan paprike. Tako da je i organsku narandžu i divan organski kakao iz Gvatemale, iz jedne fantastične porodice. Tako da svaka umetnica koja bude dolazila, sigurno sam da će doneti taj svoj začin i da ćemo zajedno napravimo tu magiju, jer ona se bukvalno i tako se i desilo sada u Zdravoj ljubavi, baš se stvarala. Kako su došli, svi su bili onako malo onako ta, i onda se samo smo se povezali. Samo smo osjetili smo zajedno tu. Jer i naziv kakao, pijemo ga zajedno. I zato je pozvano ovakva okruženje. Mislim, međusobno su baš povezani i ples, i muzika, i kakao, i stvaralaštvo, i mi kao zajednica.
0: Dea, potpuno mi je i logično da si ušla u nešto ovako, zato što i do sada ono što radiš bilo intuitivno veoma. I prošli put kad si bila u ovoj emisiji, o tome smo razgovarale kako i ono što su tvoja, generalno tvoja interesovanja i tvoj svet postoji, ali se onda povezuje, pušta krake ka nekim drugim interesantnim stvarima, fenomenima, pa u tom smislu, pošto smo čuli ovu prethodnu pesmu, neću te pitati kada ćeš ti biti na kakao muzičkim sesijama, to će se sigurno dogoditi, već gde u onome što se dešava u tvom životu, gde pronalazi mesto upravo ovakav neki poduhvat pored svega ostalog, što zapravo jeste i izvođački deo i onaj o kome smo mnogo govorili u prošloj emisiji u vezi sa tarotom.
2: Pa ovako, ja kao možda manje poznato ljudima, ja sam pre svega završila organizaciju i produkciju kao osnovne studije, pa sam posle do škola završila mastere za likovno, tako da u meni uvek ta crta organizatorska. I ja sam godinama radila na kulturnoj sceni, mislim naravno za druge ljude, za druge organizacije, ali ono što je meni uvijek bila najiskrenije neka tačka preloma, zato što je sa gomilom tih programa zaista nisam mogla da se poistovetim. Evo, i uvijek bi došlo do neke vrste disatisfakcije kod mene, zato što gomila tih programa, mislim, videla sam da jednostavno ne okupljuju zajednicu, da ne doprinose uopšte tome da neko dođe zapravo iskusi tu umetnost, da ne, naravno svi nećemo generalizovati, ali gomila tih programa jesu jako elitistički i ostaju samo u zatvorenim krugovima, što zaista mislim da nije poenta sa umetnošću i sa muzikom. Tako da ono što sam ja razumela generalno, recimo pogotovo pre dve godine kada sam organizovala, ne znam, promociju knjige na Kalanić pijaci, meni je opet nešto tu desilo se mnogo lepše iskustvo nego u nekoj formalnijoj instituciji. Jer je jednostavno taj susret sa ljudima na toj pijaci sa tom knjigom bio fantastičan. Mislim, ta promocija je prošla fenomenalno. kao naravno govorećemo o ekonomskim uslovima, ja sam podla 40 knjiga za jedan dan, neverovatno bilo, ali kao ajde van te, naravno sad kao, kako da kažemo, te kapitalističke uslovljenosti, iskustvo je bilo fenomenalno. Mislim, nekako, okej, okay, naravno došli su ljudi koje sam pozvala, ali ljudi koji su došli na Kalanić pijacu, jedan vide tesku sa
0: knjigama.
2: Da, koji
0: su došli da kupe i luk i krompir, kupili da, su i knjigu možda
2: da,
0: tog dana.
2: Da, kupili su knjigu, stajali su, pitali su ko sam, šta sam, upoznali se, fotkali, sedeli, to je bilo naravno i rakije i svašta nešto. Tako da se povežeš sa ljudima jedan apsolutno drugačiji način koji sam sigurna jednostavno ne može da se desi sa nekim institucionalnim šumom. Tako da eto, datle je krenula neka vrsta, ajde da kažem, radoznalosti, a i malo samoosvešćenosti, jer ja pre nisam imala možda dovoljno razvijenu tu osobinu, malo hrabrosti ili samoosvesnosti, da jednostavno moraš ponekad da kreneš napred i da organizuješ ono što vidiš da fali, da neće neko drugi, da moraš ti.
0: Ali onda dolazimo do važnosti konteksta i neposrednosti i onoga kako se, šta je ono što je naša prirodna reakcija, na primjer kada smo u muzeju, šta govorimo deci, nemoj da pipaš, nemoj, ili zašto smo svi u muzeju tihi, možda da svojim glasom ne povredimo eksponate. Mislim, to su te neke uslovljenosti i možda je potpuno drugačije jednostavno doći, biti na primjer na pijaci ili možda doći na ovu vrstu akustične muzičke sesije gde možda samo u prvom trenutku postoji neka formalnost, jer znate, aha, došao sam, sad ću da sednem i da nešto slušam i da budem pažljiv, a onda dolazi do neposrednosti i prepuštanja.
2: Tako se i desilo na prvo. Sjećam se da, kad smo onako se okupljali, malo smo onako svi bili, ja sam bila malo onako na iglama, kao hoće doći ljudi kasne, uvek je tako sa organizacijom bilo čega. Onda su onako ljudi došli, generalno niko se tu nije znao, možda su došli u grupicama po dvoje ili su ljudi dolazili sami. I onda je prvo bilo onako malo tišina, malo onako, kako da kažem, neprijatno. I onda su počeli samo se nekako komentari prirodno dešavaju se, dobacuju, kuče laje i tako dalje, prekida pesmu, peva, mislim ono laje u zanu. I tako se desi neka vrsta onda komunikacije koja je totalno to, kako da kažem, slobodna. I nije uštogljena, nekako sve vrijeme je bila živa komunikacija između Ane i Milene sa publikom, vi ste tu zajedno na jednakom nivou, tako da kada su tako male sesije, totalno drugačije doživlje muzike.
0: Baš razmišljam,
1: baš smo bili
0: si
1: kao zajedno, da. I to što mi je isto prelepo bilo i ovoga puta, što taj osjećaj povezanosti u krugu fantastičnih ljudi napuni telo i te jednostavne životne stvari kao što je pijaca, kao što je jedno mesto gde se služi hrana, kakao, jedno javno mesto gde se služi hrana i piće, pa se onda desi neki koncert, pa se onda desi neko upoznavanje, toliko životno jednostavno, a to nam toliko ko treba. I to što ti kažeš jeste formalno, je, postoji jasnoće šta se dešava, ali opet jako, jako fleksibilno i onda nekako možemo lakše da dišemo.
0: I razmišljamo o mestima koje si pomenula, koje si i posetila, da li možda neki duh upravo tih zemalja, dakle Srednje Amerike i Gvatemale konkretno, dakle kakao, da li je to nešto što ta biljka se ovde prima.
1: Definitivno, to su te šljokice njene. Ja sam donela tu biljku pre 8-9 godina sad već u Srbiju i ja sam bila jako inspirisana jednom grupom ljudi koja je odlučila da ne konzumira svašta nešto što smo mi konzumirali kada smo bili mladi, koji su nekako, mogu da se zabavljaju, mogu da plešu, mogu da stvaraju, ali na jedan zdravi način. Jako mi se to svidelo, da je moguće uopšte. I to je nekako sije u meni. Ne mora uvek da se pije, ne mora uvek nešto da, drugo da se konzumira. I ne moramo da se pobegnemo od emocije, nego baš da ostanemo sa emocijama koje se dešavaju i u muzici koju slušamo i u našem telu. I ne moramo da pobegnemo. I onda meni to ostajanje sa tim što jeste, ja sam se dva puta zaplakala na Aninom koncertu. Bukvalno je emocija krenula iz mene. Ali nisam otišla ni gore, nego sam ostala tu i kao svedočila tome. I onda mi je to jako velika inspiracija u svim stvarima koje radim sa kakaom, da

0: potaknem sve nas da ostanemo sa emocijama kako već i da uživamo u njima, kakve jesu i dobre i loše i tužne i srećne i sve ostalo. To mi je baš jako inspirativno.
1: Takođe, razmišljam o tome koliki je opseg, koliko imamo na zemlji ili evo konkretno i kod nas različitih biljaka koje ne koristimo, nego se samo držimo onog što sam malo čas i pomenula u kontekstu pijace, krompir, luk i to je to, da.
0: Da, definitivno da su ovo stare biljke dobro poznate i ne razmišljamo mnogo o njima zato što nismo povezane. Ja sam pre nego što sam upoznala stvarno supstancu kaka i pravi spirit kaka, pravila siro-veganske torte od kaka i to mi je bila jedna namirnica kao i sve ostale namirnice. Međutim, kao što kafa ili ostale stvari imaju svoju energiju, tako imaju svoju poruku. Kao što jedna osoba nosi svoju poruku, neku suštinsku prirodnu, tako i kakao. Zaista nemam ništa protiv ni rakije, ni vina, ni ništa, ali vidim kako je nekako moćnije kada se bukvalno konzumira kakao, pije kakao i doživljava sve što nam život donosi. Vidim razliku, pošto poznajem ovu, pa onda pozivam ljude da upoznaju i ovu divnu biljku.
1: Sada ćemo ponovo slušati muziku Deje Đanković, onda se vraćamo razgovoru, imamo još tema i gledamo u budućnost, u nove muzičke sesije kojima možda baš i vi možete da prisustvujete.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Na časova 33 minuta slušate Klub 2. Dea i Ksenija Lea i dalje sa nama. O muzici i o kakao možemo da pričamo još dugo, ali otprilike još 20-ak minuta, to je naša tema i činjenica da će se uskoro desiti i druga sesija. Još uvek nećemo otkriti ko su kantautorke koje će prisustvovati i izvoditi svoju muziku, ali možemo da kažemo koji je način da neko prisustvuje, da dođe, jer ovo me podsjeća na neke male zatvorene sesije kojima sam nekada prisustvovala, a da se tiču, u tom smislu bile su ili flamenko ili klasična gitara i bilo je veoma, veoma lepo. Ovo je nešto potpuno drugačije. Kako ljudi mogu da se uopšte prijave, da dođu do vas?
6: Bukvalno putem DM-a, veoma lako. U smislu nismo ekskluzivni u tom smislu. Jedino što je naša sada bila ideja, s obzirom da je broj mesta zaista toliko ograničen i da je naravno mislim, opet, ja sam nekako organizacije događaja jako dugo i da se uvek desi to, dolazim i onda ne dođemo ili neko jednostavno 5 minuta pre događaja ne dođe. Uveli smo zaista sistem rezervisanja unapred da svako ima svoje mesto, jer to malo i ozbiljnije shvati i zaista se potrudi na kraju da dođe. I opet, s druge strane, nije fair nekome da uzimati mesto ko bi došao, a vi na kraju ne dođete.
5: Tako da dakle, stranica...
6: Da, stranica, bukvalno se zove Kakao, Music Kakao Sessions na Instagramu. Mislim, linkujem to, ja to i na moj, na Ksenijin profil i Zdravo ljubavi, čisto da bismo imali malo veći reach u ovom trenutku. Znači, mogu samo da pišu DM i da rezervišu svoje mesto. To generalno radimo pre svega broj mesta i Ksenija sprema taj kakao baš pred događaj, tako da jednostavno to je sve veoma, kako da kažemo, ograničeno na broj na 20 ljudi. To su naši kapaciteti kao sa dve žene koje to rade same sve. Tako da eto, samo se piše, mi se sve lepo dogovorimo i rezerviše se svoje mesto. Zaista nije komplikovano. Druga sesija će biti polovinom juna, veoma ćemo uskoro to da objavimo. Eto, već imamo dosta kantautorki na umu, vidjet ćemo rasporede i mogućnosti, tako da eto, bit će sigurno jedno 3 sesije, barem 4 tokom leta.
5: A kad će doći vreme za tebe, jer tvoje pesme, evo, slušali smo danas neke od njih, jednu sasvim novu.
6: Veoma, veoma uskoro. Ne, ovako. Ne, smeškam se zato što EP moj prvi stvarno izlazi veoma uskoro. Ja sam 5. pesmu bukvalno snimila prekiče sa mojim producentom Aleksandar Vujić Olsen sa Fantazma studijom. Pesma će biti gotova za par dana. Nekako mi smo sada toliko lepo navikli da radimo jedno s drugim da to teče zaista kao sa Aleksandrom.

0: Pa, negde se ja sebe doživljavam kao prilično ljubavno biće i uvijek mi je bilo sve za ljubav i sve nekako u ljubavnom smislu, ali onda sam malo promišljala da baš nije svaka ljubav zdrava za mene. Evo, malo prije sam spomenula Nutelu, ja sam je obožavala, znači obožavala, ali stvarno posle toga se nisam osjećala dobro posle tih teških kremova. I onda sam skapirala da nisu sve ljubavi zdrave i ja sam htjela da istaknem šta je to zdravo za mene. I odvojila sam to, jeste sve ljubav, ali je nešto zdravo za mene, a nešto nije. I tako je nastao naziv Zdravo ljubavi. Izabrala sam stvari koje jesu zdrave za telo, za čoveka, za današnje vreme, za ubrzan način života kojim živimo, da prosto instant možemo sebi da pomognemo i da ostanemo dobro izbalansirani. Baš nam je to bitno i trudim se da delim to sa drugim ljudima, što je meni pomoglo da budem bolje sama sa sobom.
1: I razmišljajući o opsegu kantautorki koje mogu da dođu u obzir, malo čas je Ksenija rekla da se javljaju neke nepoznate javnosti, osobe koje možda mogu da dođu u obzir. Kako ćete praviti taj izbor u buduće i u tom smislu, Dea, šta misliš o toj sceni kantautorki kod nas? Spomenuli smo Femix i Femixetu.
2: Naravno, koja je fenomenalna. Da. 13-14 godina sada, da. Pa, opet, Femix je jedinstvena pojava na sceni. Znači, kada gledamo našu scenu umetnosti generalno, pričamo zaista o jednoj potpuno fragmentisanoj sceni. Tako da, kada su kantautorke u pitanju, ajde samo kada izvojimo kantautorke, ne znamo kolikom tačno broju možemo da pišemo. Meni je sada bilo na umu, naravno sa prvih parka kao sesije, kada smo i u Zdravo ljubavi, kada smo tek u procvatu te priče, što bi se rekao, dok se ne razglasi, dok se ne formira neka publika i zajednica, ideje zaista da zovemo malo afirmisanije kantautorke, čisto da bi ta priča nekako organski rasla sa njima.
1: Da bi dobila zamah.
2: Da bi dobila zamah. A svako, s obzirom da Ksenija je spomenula malo pre, i na ovoj stranici već se javljaju kantautorke, ja sam onako presrećena, već smo imali 2-3 kantautorke koje su se javile, tako da moja ideja je zaista da u buduće, kako se priča bude razvila, nadam se tokom leta, da možemo da kreiramo, znači, neku vrstu platforme, možda, ajde da kažemo, jednomesečno je za afirmisaniju kantautorku, jednomesečno je za nekoga ko je tek na startu. Ako se opriča bude razvijala način koji bih ja to želela, bi zaista neko moja idealna, ajde, vizija toga je da imamo neku vrstu mini festivala i da u okviru tog mini festivala imamo platformu za open kamere, kako da kažem, i za malo afirmisanije umetnice, da kreiramo neku vrstu zajedničkog programa, jer tako se razvija zapravo cijela priča. S obzirom da imam neku NGO pozadinu, jako je bitno ono kad si u startu nečega, moraš pre svega da organizuješ zajednicu. Mi smo sada zaista u toj fazi, tako da, eto, u naredna 2-3 meseca moja neka ideja da zovemo malo afirmisanije kantautorke, ja ću tek nakon toga da nastupim, znači uopšte sebe ne vidim u ovom trenutku sada kao neko ko mora sada da svira nekakav kao sesiji.
0: Ja ću da forsiram taj ideja.
2: Dobro, to će se desiti sigurno, ali zaista ćemo kreirati prostor. I opet, meni bi, na primjer, najveća želja bila da mi neki deo, kako da kažem, od te platforme zaista izdvojimo, na primjer, za kantautorku da može da dobije neki studio session, da može da snimi prvu pesmu ili tako nešto. Tako da, također, voljela bi da organizujemo određenu videoprodukciju da ti kao sessioni žive online. Znači, da organizujemo cijelo neko video snimanje par dana sa kantautorkama. Tako da, ideja definitivno nije manjka, ali ono što je, na primjer, meni svojstveno bilo u prošlosti da pregorim pre nego što stvari uopšte počnu, i zaista ne želimo megalomanski ništa da radimo u ovom trenutku, želimo da razvijemo zajednicu i da u skladu sa našim vrednostima naravno nađemo partnerke i partnere s kojima možemo da ovu priču dalje, kako da kažem, uzgajamo, jel te, kao kakao biljku.
1: Ima konkretno YouTube kanala i različiti drugi, da li je video ili je samo audio kanala, koji upravo imaju tendenciju da, pa da li su to umetnici koji nešto sviraju ili imaju svoje DJ sesije, da prosto u nekom divnom ambijentu neko relaksirano plasira svoju muziku. Mogli biste nešto slično da uradite?

0: u smislu da to ima i veći,
1: naravno, to
0: veći
1: ide,
0: domet, da. Pa da onda publika bude cijela zemaljska kugla.
1: Apsolutno, to je ideja i meni bi najveća zapravo radost bila, postoji koncept u muzici, nema nečega što zove super band, kada se različiti muzičari i muzičarki iz različitih benda sklope u jedan projekat. Sada postoji jedan band iz Britanije, This Girl Band, stvarno zove njih je negde 15 koje zajedno sviraju muziku, to je toliko moćno. Sada meni uvek u glavi zamisli sada situaciju kod nas da okupiš 15 kantautorka, jedan super band za jedan nastup. Tako da ova priča zaista, zaista će rasti, nadam se, polako i organski, jer zaista želimo da negujemo taj pristup, ali ima veliki potencijal. Ja sam zaista srećna zato što se tako lepo desilo, prirodno, bez forsiranja i zaista opet bez pritiska scene i industrije, tako da želimo da tako neko ostane i da zapravo doprinesemo kantautorkama pre svega sa vidljivošću, sa platformom i sa nekim naravno finansijskim udelom, što je jako bitno kada pričamo o održivosti. Tako da eto, to nam je zaista cilj, da se kako priča bude rasla i dalje taj aspekt zapravo održi.
0: Slušali smo Deo Đanković kako govori, a sada ćemo je slušati kako peva.

0: 13:47, što znači da smo još samo koji minut u emisiji Klub 2 i da možemo da zaključimo ovu priču, barem u ovoj emisiji, da pozovemo i naše zainteresovane slušaoce da prate kada će biti novi datum za Kakao Music Sessions i ko će tom prilikom nastupiti, ali evo upravo imam ovih nekoliko minuta da kažete ono što vam je na srcu, a što je možda u vezi sa ovim poduhvatom. Volim da to nazovem poduhvatom, a ne samo nekim koncertom, već nečem što ima jednu spiritualnu komponentu, ritualnu komponentu, jednu gastro, da kažemo, komponentu takođe.
1: Pa, generalno ja ću da iskoristim samo ovo vreme malo što mi je ostalo u brudu, samo želim da najavim EP svoj, pošto kakva bi ja to umetnica bila da ne najavim svoj projekat. Šalim se. U svakom slučaju, nova pesma Znam je izašla pre nedelju dana, tako da je to ohrabrujem, nju ste čuli prvo, ovo je ohrabrujem sve slušaoce da je slušaju, da je da odgledaju spot ovaj, na YouTube-u. Svakako, EP izlazi tokom leta, znači veoma uskoro. Mi smo već pri kraju i pete i šeste pesme, znači kada bude izašao EP, izlaze dve pesme i dva spota u isto vreme. Znači jedna od tih pesama je Basma. Ja mislim da zaista nisam čula do sada da je neko iskoristio basmu i bajalicu unutar popularne, ajde da kažemo, muzike i formata, tako da se baš radujem time i bit će open call isto za žene koje žele da učestvuju u spotu. To je zaista onako prvi put da želim da budem iza kamere i da sebe oslobodim i da tog pritiska da budem ispred, nego da pustim žene da prenesu svojom energijom. A šesta pesma, ne smijem da kažem s kim, ali desit će se jedna jako dobra kolaboracija. Eto, to je, doći ću da najavim kada izađe, presrećna sam što je osoba uopšte pristala, ali eto, bit će na EP-u jedna kolaboracija sa jednim muzičarem, pre svega likovnim umetnikom, tako da jako sam srećna zbog toga. EP se zove Kao neko ko se voli, mislim da je to jako povezano sa ovom idejom IKK i da on otvara srce, tako da ništa nije slučajno.
0: Ksenija?
2: Dobrodošli na Kakao, kad god možete, a pogotovo na Kakao Session.
0: Ksenija Lea Ronaj, jesam lepo akcentovala?
2: Divno ste rekli.
0: Dobro. I Deja Đanković, bile su danas sa nama, govorile smo o Kakao Music Sessions, o maloj nezavisnoj inicijativi koje su njih dve pokrenule u prostoru Zdravo ljubavi, stvarajući tako intiman prostor za kant autorke i njihovu autorsku muziku, a ovo je bila emisija Klub 2 koju su za vas realizovali i Mihajlo Medić, Marija Vidić, Marija Kodelja, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tema Gutenbergovog odgovora od 16 časova posvećena je novom broju časopisa Ovdje, posvećen nedavno preminulom pesniku Miodragu Miraičeviću, koji je svojevremeno i sam uređivao. Druga tema je knjiga pesnikinje mlađe generacije Suzane Džuver U magli krov. Urednica emisije je Sonja Milovanović. Emisija Autogram od 17.30 posvećena je stvaralaštvu našeg kompozitora najmlađe generacije Igora Andrića. Emitovaćemo njegovo ostvarenje Tri mlada meseca za gudački ansambl, koje je 2025. godine odsvirao Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić pod upravom Radeta Pejčića. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio dramu Miloša Ilića, Federico Garcia Lorca, Metak u mrak, možete slušati od 18.32 u dramskoj seriji Zvezdani časovi. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Kada govorimo o stvaralaštvu Johannesa Brahmsa, zanimljivo je da je ovaj veliki nemački kompozitor u poslednjim godinama života napisao sva svoja kamerna dela u kojima glavnu solističku deonicu ima klarinet. Dve sonate za klarinet i klavir, trio za klarinet, violončelo i klavir, te kvintet za klarinet i gudače. Nije tu bilo nikakvih mističnih razloga. Brahms je jednostavno bio inspirisan slušajući muziciranje klarinetiste Richarda Milfelda, kojeg je veoma cenio i posvetio mu ova ostvarenja. A možda je ipak i tonska boja klarineta, posebno u donjem šalmaj registru, odgovarala melanholiji Brahmsovih poznih godina. Današnje vreme muzike ispunit će ovaj deo Brahmsovog kamernog opusa. Ja sam Gorica Pilipović.

Prvi stav sonate broj 1 u F-molu za klarinet i klavir Johannesa Brahmsa odsvirali su klarinetista Fabrizio Meloni i pijanista Nazareno Caruzi. Primetna je široka upotreba visokog registra klarineta u ovom stavu. Brahms je obe svoje sonate za klarinet i klavir preradio i za violu, ali opšte je mišljenje da se samo u originalnoj verziji može realizovati sav raspon izražajnih i kolorističkih nijansi ovih sonata. One su tako, uz tri violinske sonate, predstavnice kamernog dua u Brahmsovom opusu, ali su istovremeno i mnogo raspevanije od gudačkih sonata iz prostog razloga što je njihov vodeći instrument duvački, te solista mora i da diše. Dakle, fraze su kraće, zaokruženije i asociraju na pevanje. Također, za razliku od violinskih sonata, ovde nema mesta ni velikoj dramatičnosti po kojoj je, na primer, violinska sonata u D-molu toliko poznata. Smirenje zrelog doba kompozitora moglo bi da bude razlog tome. Neki analitičari sonate za klarinet zbog njihove specifične tamne boje i izvesne gorčine nazivaju jesenjim. U svakom slučaju, vrlo su slične jedna drugoj, ali zbog različitog tonskog roda, prva je dakle u F-molu, a druga u S-duru, stoje u komplementarnom odnosu. Poput tragične s jedne strane i svečane akademske uvertire s druge 15. godina ranije. Jedino što prva sonata ima 4, a druga 3 stava. Bogatstvo izdržanih lirskih melodija u okvirnim stavovima navelo je Brahmsa da napusti ideju o obaveznom srednjem laganom stavu, te tako njegovo mesto u drugoj sonati ispunjava stav tipa skerca. A njegov centralni odsek, kojem Brahms stavlja naznaku slatko i raspevano, savršeno nadoknađuje nedostatak laganog stava. Finale je u obliku teme s varijacijama gde se klarinet i klavir udružuju u neprestanom tkanju mreže motiva od skokova i arpeđa. Evo da čujemo kako zvuči ponovo u izvođenju klarinetiste Fabrizia Melonija i pijaniste Nazarena Caruzija.

Trio za klarinet, violončelo i klavir u stvari je prvo delo koje je Brahms komponovao inspirisan sviranjem vodećeg klarinetiste dvorskog orkestra iz Meiningena, Richarda Milfelda. Bilo je to 1891. godine, ali je još od 1880. Brahms bio svestan Milfeldovog umeća. Tada je, naime, pomenuti orkestar učestvovao u izvođenju Brahmsovog drugog klavirskog koncerta i premijerno izveo njegovu četvrtu simfoniju. Ali tek pošto je 10 godina kasnije Brahms došao da provede nedelju dana na dvoru u Meiningenu, zamolio je Milfelda da mu svira. Bio je impresioniran i nekoliko meseci kasnije vratio se sa dve nove kompozicije, triom i kvintetom za klarinet. Milfelda je od tada zvao dragim slavujem, a imao je za njega i nadimak gospođica klarinet zbog njegovog izuzetno mekog i finog tona. Tokom priprema za premijerno izvođenje, Brahms je pisao supruzi Meiningenskog princa Georga: "Moram da kažem da je vaš Milfeld najveći majstor svog instrumenta, te tako ne mogu da zamislim bolje mesto za izvođenje ovih mojih dela od Meiningena. U vezi s tim imam još jednu molbu. Pozvao bih i odličnog violončelistu, gospodina Hausmana iz Berlina, da uzme učešća u izvođenju." Violinsku deonicu na premijeri novembra 1891. svirao je Brahmsov veliki prijatelj Jozef Joachim, čiji je gudački kvartet učestvovao u izvođenju kvinteta. Trio je tipični primer uzdržanog, koncentrisanog stila Brahmsovih kasnih godina. U standardnoj je četvorostavačnoj formi i ne nudi ništa posebno neobično, niti se bilo čim ističe, ako ne računamo vrhunsko kompoziciono majstorstvo i toplinu romantičarskog izraza. Za razliku od kasnijih sonata za klarinet, u triju se ne opaža da je autor imao na umu upravo taj instrument i već prvi izdavač trija je ponudio i alternaciju za violu. Klarinet je u triju skoro podređen violončelu, tkajući unutrašnje kontrapunske niti gotovo isto toliko često koliko nosi i glavnu melodijsku liniju. Posle prvog stava standardnog sonatnog allegra sledi adagio koji karakteriše posebno senzibilna upotreba boja i registara instrumenata, te njihova kombinacija u suptilnim obradama dva glavna tematska materijala koja grade ceo stav. Glavni odsek trećeg stava nosi duh živahnog i nostalgičnog bečkog valcera, dok je njegov srednji deo trio austrijski Ländler, igra koja prethodi valceru. Kratak uzbudljivi rondo donosi tipični Brahmsovski idiom ciganskog melosa sa smenom trodelnih i četvorodelnih ritmova, te molskih i durskih harmonija. To je jedini stav u triju koji bi se mogao nazvati virtuoznim. Slušamo drugi, treći i četvrti stav trija za klarinet, violončelo i klavir Johannesa Brahmsa. Izvođači su klarinetista Kalman Berkeš, violončelista Mikloš Perenj i pijanista Zoltan Kočiš.

Drugi, treći i četvrti stav trija za klarinet, violončelo i klavir Johannesa Brahmsa izveli su klarinetista Kalman Berkeš, violončelista Mikloš Perenj i pijanista Zoltan Kočiš. Kada je Klara Šuman po prvi put čula Brahmsov kvintet za klarinet i gudače, napisala je: "To je zaista predivno delo. Tužbelica klarineta vas odmah obuzme. I kakva zanimljiva muzika, duboka i puna značenja." Ove pohvalne reči Brahmsove najbolje prijateljice stoje kao antiteza njegovom sopstvenom poređenju kvinteta i trija. "Ovo je mnogo veći primer ludosti", rekao je Brahms dajući prednost triju. U svakom slučaju, i kvintet je delo podjednako snažne evokacije raspoloženja i strukturne strogosti. Ta jesenja, melanholična boja o kojoj govore pojedini analitičari, ovde se odnosi

prava ludost, zaista. Mnogi ipak smatraju da je upravo kvintet sa klarinetom jedna od Brahmsovih najlepših kamernih kompozicija. Iz njega ćemo čuti treći i četvrti stav u tumačenju klarinetiste Karla Leistera i Amadeus kvarteta.

0: koncerti u ponoć. Bilo je veoma puno publike, bilo je stranaca koji su se tu našli, dakle galerija, likovna galerija Kulturnog centra Beograda bila je zaista puna i zaista je bilo mnogo onih koji su hteli da slušaju koncert u ponoć, koliko god meni to barem neobično zvučalo. Ono što je malo kasnije usledilo jesu bili predponoćni koncerti koji su počinjali u 22 časa.
1: Damjana, ako se ne varam, počelo se sa renomiranim izvođačima, ali se ubrzo prešlo na mlade izvođače. Šta je bio motiv?
0: Tako je. Motiv je bio to da je mladima trebala scena, neka scena gde će oni da uspostave svoje prve korake, svoje druge korake, treće korake, jer za renomirane muzičare je bilo već prostora u gradu, naravno, gde bi nastupali, a za mlade nekako uvek nedostaje prostora. Oni uvek ostaju u okvirima svoje škole, u sali muzičke škole se održavaju koncerti i neki javni časovi, ali ono što je veoma značajno za njih jeste da dođu pred neku drugu publiku, pred neku novu publiku, i tako se došlo do toga da upravo mladima se ustupi prostor. I ono što je značajno jeste da je taj segment zadržan do danas, tako da mi i dan danas u Kulturnom centru Beograda rado organizujemo mladim muzičarima koncerte, ne samo srednjoškolcima, nego čak i onima koji prvi put trebaju da nastupe u okviru osnovne škole, pa veoma im to znači kada nastupe izvan svojih škola.
1: Pričamo o 40 godina postojanja muzičkog programa Kulturnog centra Beograda, u okviru koga je održano, ako već treba da pričamo o brojkama, 4000 koncerata, a nastupilo je više od 1000 izvođača, to je kada je u pitanju kvantitet. Šta je u stvari suština, šta je kvalitet ovih muzičkih dešavanja u okviru Kulturnog centra Beograda?
0: Mislim da je kvalitet upravo u toj raznolikosti, ne samo koncerata, nego i naših festivala koje organizujemo, takođe i lokacija gde se budemo, dakle muzički program se odvija i u Kulturnom centru Beograda. Prvo je dakle bio u likovnoj galeriji, potom se negde oko 2004. preselio u galeriju Art Get, gde smo i danas. U međuvremenu su koncerti održavani u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, u galeriji Progres, u atriumu Narodnog muzeja, naravno svečane sale Skupštine grada, kao i na nekim drugim lokacijama. Naš festival na koji smo veoma ponosni, Dani Orgulja, u katedrali Blažene Djevice Marije, gde imamo naš najbolji instrument solistički kada su orgulje u pitanju. Tako da mislim da je u tome negde isto čar, da se ispitaju i neki novi, neki drugi prostori, što se mi trudimo sa nekim drugim festivalima, kao što je festival Čembala, uvek da omogućimo ljudima da čuju instrument u drugom nekom akustičnom prostoru.
1: Rekla bih da ste nas navikli kada se pomisli na instituciju Kulturnog centra Beograda, da je nezamislivo i bez ovog izuzetno važnog segmenta, a to je muzički program. Vi ste, najavila sam vas kao stručna saradnica, kakav je taj odaziv javnosti, odnosno kakav je odaziv publike? Pretpostavljam da već postoji neka ustaljena publika, stalna publika, i da postoji svojevrsna navika publike na prostor i na program kada su u pitanju muzička dešavanja u Kulturnom centru Beograda.
0: Tako je. Segment na koji smo ponosni jeste naša publika, koja je verna kako našim ovim programima koji se održavaju svakog ponedeljka u galeriji, tako i na festivalima. Ono što je zanimljivo jeste da sve više mlađih ljudi dolazi na koncerte, kao neko ko sada već radi 15 godina ovaj program iz nedelje u nedelju, mogu to da primetim. I ako mogu da primetim, sve je više i više publike koja dolazi na naše koncerte. Naravno, tu su oni koji vole da čuju razne programe svakoga, tu su oni koji vole da čuju pijaniste, oni koji vole da čuju baš onog koji u tom trenutku došao da nastupa. Naravno, tu je naša publika koja već u maju pita kada će festival Dani Orgulja, da znaju prema tome da organizuju godišnji odmor, što nama uvek bude veoma značajno kao neka povratna informacija zašto sve ovo i radi.
1: A pored publike, pretpostavljam i Radio Beograda sa kojim imate evidentno sjajnu saradnju od samih početaka, da vam je izuzetno važna i podrška i saradnja sa mnogobrojnim institucijama kulturnih, odnosno kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture.
0: Tako je, nama je veoma značajna podrška Radio Beograda od samog početka, dakle od 86. kada je uspostavljena saradnja. Tadašnji jedan od programskih urednika Mihajlo Tošić je prepoznao ovaj segment i pristao, dakle, da se rade prenosi koji su rađeni sa Dejanom Đurovićem, sa kojima se zaista dugi niz godina sarađivalo. Koncerti su sve do neke 2016. godine snimani i zatim emitovani u Draksu ozbiljne muzike, da, i veoma nam je to značilo i nama, a i samim muzičarima koji su onda mogli su ih čuti širom Srbije, ne samo u Beogradu. Mislim da je to svima veoma značajno. Žao mi je što više nema emisije, moram da eto kažem, ali da, i druge institucije su prepoznale ono što mi radimo i podržavaju naš rad. Tu su naravno i institucije sa kojima sarađujemo, kao što je Fakultet muzičke umetnosti, Udruženje muzičkih umetnika Srbije, zatim Beogradsko gitarsko društvo, Udruženje saksofonista. Brojne su tu neke institucije i udruženja sa kojima smo godinama uspostavili saradnju i održavamo saradnju, što nam je veoma drago.
1: Reklo bi se da postaje projekat sve kompleksniji i kompleksniji i da se proširuje taj domen delovanja, i u tom smislu takođe još jedan od značajnih segmenata jeste i edukativni deo svega onoga što se radi u okviru muzičkog programa Kulturnog centra Beograda.
0: Tako je, edukativni program je uvek bio značajan i ostao značajan. Jedan od značajnih programa koji je bio deo muzičkog programa Kulturnog centra Beograda jeste interpretativni studio profesora Dejana Mihajlovića, koji je godinama usavršavao tehnike mladih violinista. Među njima su neki od danas najpoznatiji, kao što je Nemanja Radulović. Oni su imali tokom 10 godina svake nedelje, svakog četvrtka, koncerte u našoj likovnoj galeriji, i veoma im je bilo značajno to iskustvo da to prolazi iz nedelje u nedelju, da izađu pred publiku, ono što su naučili u poslednjih mesec dana ili dva meseca da predstave. To bilo je veoma značajno. Takođe bih istakla naš edukativni program majstorskih kurseva u okviru dva naše festivala, festivala Orgulje i festivala Čembala, koji isto puno znače mladim orguljašima, čembalistima, ne samo da usavrše svoje tehnike, već i da razmene iskustva sa orguljašima i čembalistima koji borave u našoj zemlji tokom festivala.
1: I sad sve ovo što ste do sad rekli treba sažeti u jedno izvođačko veče, svečanost koja će biti održana u ponedeljak 8. juna u Kulturnom centru Beograda. Šta je planirano?
0: Planiran je događaj koji će trajati od 19 do 22 časa, koji će provesti publiku od likovne galerije do galerije Artget i provešće neki od najznačajnijih naših muzičara, kao što je Nada Kolundžija, kao što je konzorflauta profesora Dimitrijevića, Lidija Stanković. I ono što nam je veoma drago jeste da svi ti ljudi su se rado odazvali našem pozivu kada smo to kao ideju izneli u januaru. Svi su odmah rekli računajte na mene, računajte na mene, i to nam nekako onako daje podstrek za dalje, za nove jubileje.
1: I sve to uz neizostavnu Nenu Mihajlović-Vlajković sa jedne strane, ona je inicijatorka čitavog ovog projekta kome smo posvetili dužnu pažnju, i pretpostavljam u svesrdnu podršku vaše koleginice Ljubice Solunac i vas, jel tako?
0: Tako je, autorski tim od nas tri će sve pripremiti za publiku.
1: Još jednom iskrene čestitke i puno uspeha u realizaciji, i pratit ćemo vas.
0: Hvala vam.
1: Dakle, gošća današnjeg izdanja Kulturnih krugova Radio Beograda 2 je bila Damjana Negić, stručna saradnica muzičke redakcije Kulturnog centra Beograda, a povodom izuzetnog jubileja 40-godišnjice muzičkog programa ove jedne od najznačajnijih kulturnih institucija, ne samo u prestonom gradu. Svečanost će biti upriličena u ponedeljak 8. juna od 19 do 22 sata.

0: Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, priča iz Banja Luke, gde je sinoć otvoren 28. Teatar Fest Petar Kočić, festival u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske, na kome će za nagrade se takmičiti 6 predstava iz čitavog regiona, a o njima će odlučivati žiri u sastavu dramaturg Miona Udovički-Fotez, reditelj Dušan Petrović i glumica Nataša Perić, a prilog za današnje krugove je pripremila Gordana Đurđević.
1: Narodno pozorište Republike Srpske je od 1998. godine domaćin i organizator Teatar Festa Petar Kočić. Inače, Teatar Fest je 2008. godine dobio ime velikog srpskog pisa Petra Kočića. Sa novim imenom, tako piše na sajtu, Teatar Fest Petar Kočić dobio je i zaokružen programski koncept zasnovan na dve komponente, dramskom tekstu i regionalnom saradnji. Poštovani slušalci, čuli ste u najavi, sinoć je otvoren ovaj značajni festival, a mi sada ćemo da razgovaramo sa direktorkom Dijanom Grbić, direktorkom u stvari Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dijana, dobar dan.
2: Dobar dan i hvala vam na ovom uključenju.
1: Kako je prošlo sinoć otvaranje?
2: Pa sudeći po reakcijama publike, festival je počeo odlično, zaista velika posjećenost i veliko interesovanje za sve programe, ali evo, nadam se da će tako biti naravno i do kraja festivala, budući da nas poslije predstave koja je sinoć igrana, a to je Pjevanje i ćutanje Sovke Nikolić u izvođenju Gradskog pozorišta Sembiri, autora Milvoja Mlađinovića i rediteljke Sonje Petrović, čeka još 5 festivalskih dana, tačnije 5 predstava koje su u selekciji. Dakle, večeras već pred publikom biće izvedena predstava Boška Buha iz Beograda, predstava Igra autorke Mile Mašović Nikolić i Milice Kralj, rediteljka Milica Kralj. Dan posle, dakle 6. juna, Una, Zvezdara teatra, autora Stevana Koprivice, reditelja Dejana Projkovskog, zatim 7. juna Gradsko pozorište Podgorica Bollywood predstava autorke Maje Pilović u režiji Kokana Mladenovića. U ponedeljak 8. juna Srpsko narodno pozorište Novi Sad sa predstavom Gospa Nola autorke Sidori Sekulić u dramatizaciji Aleksandra Jovanovića i rediteljke Sonje Petrović ponovo. Utorak 9. juna, dakle posljednje festivalsko veče predstava u selekciji, Gradsko dramsko kazalište Gavela Zagreb sa svojom predstavom Sigurna kuća prema romanu Marine Vujčić, rediteljka Anica Tomić. I u čast nagrađenih 10. juna svečano zatvaranje Teatar Festa Petar Kočić za predstave koje su u selekciji. Biće odigrana predstava Martin Udio, autorke Sanje Savić-Milosavljević u režiji mladog reditelja Nikola Bundala, a to je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske.
1: Ovo je takmičarski program, selektor je bio Željko Stjepanović.
2: Jeste, Željko Stjepanović je ovogodišnji selektor festivala, inače prvak pozorišta, Narodnog pozorišta Republike Srpske i zaista mislim da je odradio sjajan posao, izdvojio određenu temu koja je vrlo aktuelna danas u društvu i koja progovara o položaju žene sa različitih aspekata i nadam se, evo opet kažem, da će bar posudeći po kartama koje su zaista otišle u prvom danu prodaje, biti posjećen.
1: Zato se festival i zove, odnosno pod sloganom Od igre do sigurne kuće.
2: Ali i nešto više od toga.
1: A sada, prateći program, vrlo zanimljiv, rešili ste da putujete po svim gradovima i prikazujete predstave.
2: Tako je. Ove godine, budući da smo ponovo podržani od strane predsjednika Republike Srpske, vrlo značajnu podršku, odlučili smo da usmjerimo dio programa na Republiku Srpsku, dio programa koji se održava u selekciji, tačnije predstava Zvezdare teatra, predstava Una, biće odigrana još i u Trebinju i u istočnom Sarajevu, dok u 14 drugih lokalnih zajednica biće izvedena predstava Kuća. što je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske, koja je premijeru imala prošle godine na maloj sceni, vrlo aktuelna, biće izvedena dakle u 14 lokalnih zajednica, i dječje predstave, tri predstave sa repertoara Gradskog pozorišta Jazavac za najmlađe. Takođe, pored programa Narodno sa narodom po Republici Srpskoj, u Narodnom pozorištu Republike Srpske pratećih programa imali smo otvaranje izložbe Prostor igre scenografkinje Dragane Purković-Macan, našeg scenografa, a u povodu 25 godina njenog rada. Na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta desila se projekcija filma Sve o kralju po imenu Petar i razgovor sa autorkom filma Anitom Panić, pozorišnom rediteljkom Milicom Kralj i glumcem Aleksandrom Stojkovićem, a sutra veče nas očekuje veče posvećeno dramaturgu Slavku Milanoviću, na kojem će učestvovati Molina Udovički-Fotez, dramaturg Željko Đukić, docent i reditelj, Ljubiša Savanović, glumac i umetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. I samo za kraj voljela bih još naglasiti da ono što nas još čeka jeste na ljetnoj pozornici Tvrđave Kastelj, gdje izlazimo izvan naših prostora. Pozorište na Terazijama iz Beograda gostovaće sa mjuziklom Mama Mia, dakle 17. juna u 21 čas, i na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske 20. juna u 18 časova predstava Semper Idem Narodnog pozorišta Sombor. Time bi i završili ovogodišnje izdanje Teatar Fest Petar Kočić.
1: Dijana, hvala vam na ovom izveštaju. Bila je ovo direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci, Dijana Grbić.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Titu je počeo samit Evropska unija, Zapadni Balkan pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost. Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa rekao je da samit potvrđuje prioritet koji Unija pridaje odnosu sa Zapadnim Balkanom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je mesto regiona u srcu Evropske unije. Evropski put je strateški cilj Srbije i očekujemo napredak, iako predstoji još mnogo posla, poručio je predsednik Aleksandar Vučić. On je na plenarnom sastanku rekao da je još jednom predstavio stavove Srbije o najvažnijim pitanjima politike, ekonomije i bezbednosti. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji, koja bi zemljama kandidatima, uključujući Zapadni Balkan i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu se jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Naglašavaju da cilj predloga nije zamena punopravnog članstva niti njegovo odlaganje, već stvaranje dodatnih podsticaja za brže sprovođenje reformi i ubrzanje pristupanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predstavnik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koji je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Voli Mitrovicu", za koji je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Nakon puštanja iz stanice, Radojević je rekao da je samo radio svoj posao i sprovodio legalne odluke opštine. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila upozoravajuće rakete i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu i optužila Sjedinjene Američke Države za ometanje pomorskog saobraćaja i zaplenu trgovačkih i naftnih brodova. Teheran tvrdi da su američke pomorske aktivnosti ugrozile bezbednost plovidbe u regionu. U Srbiji do idućeg petka cene dizela i benzina ostaju nepromenjene. Litar dizela je 222 dinara, a benzina 196 dinara. Vreme sutra, promenjivo oblačno na severu, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, najviša dnevno 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, počinje emisija o savremenoj domaćoj književnosti, a veći deo ćemo danas posvetiti književnom portretu Mije Raičevića, koji je predstavljen juče u okviru revije ovdje u Srpskom književnom društvu u znak sećanja na ovog značajnog srpskog i crnogorskog pesnika, prozaiste, antologičara i urednika, a po rečima njegovih prijatelja najomiljenijeg beogradskog književnika. Reč je o petom broju obnovljene revije ovdje, koju je nekada i sam Mija Raičević uređivao. Ovaj, dakle, peti broj posvećen je njegovom životu i stvaralaštvu. Inače, ova revija izlazi u Podgorici, a učestvovali su njegovi prijatelji i poznavaoci niz je tekstova. Takođe su brojni učesnici bili prisutni i juče u Srpskom književnom društvu. A zašto baš juče? Zato što je to bio dan rođenja Mije Raičevića i potrudili su se da baš na taj dan prirede njemu u čast i u znak sećanja, dakle, ovo lepo sećanje. Čućemo neke od tih učesnika, Milivoja Pajovića, koji je uz Danila Jokanovića i priredio ovaj broj, Petra Arbutinu, Želidraga Nikčevića, Borisa Vačelikovića, Jovana Delića, a i samog Miju Raičevića u prvom delu, kako govori jednu svoju pesmu koju je govorio na svom nastupu u našem ciklusu poezije Uživo na Kolarcu, kojim je otvorio osmu sezonu, a drugi put ćemo ga čuti kako se kratko seća uređivanja revije ovdje, odnosno njenog tadašnjeg kraja. Dakle, na početku samom govorit će nam jednu njegovu pesmu, Svetlost pre ulaska u tunel, njegov prijatelj Milivoje Pajović.
1: Svetlost pre ulaska u tunel, po Hadrijanu. Pašće mi u deo da budem najbolje lečen bolesnik. Ali niko ne može prevazići propisane granice. Natekle noge više me ne drže. Za vreme dugih bolničkih ceremonija, fizioterapija i kratke šetnje gužim se. A tek mi je 70. Verovatnoća da umrem od pada s konja za mene nikad nije postojala. Ponekad sam znao pojahati magarca, nije to smetalo mojoj časti. Bejah dete i nisu me mučili dosadni običaji odraslih, a i kuga mi je u to vreme izgledala neverovatno, da ne objašnjavam zašto. Više mi se ne može desiti ni da padnem na granici od udarca kaledonske sekire ili da budem proboden parčanskom strelom, ani bure nisu umele da iskoriste prilike koje su im se ponekad ukazivale. Tek vrač koji mi je prorekao da se neću udaviti imao je pravo, platih to proročanstvo kesom punom sestre.

0: tercija, ali ne žalim. Umreću u Tiboru, Rimu ili Napolju. U najgorem slučaju, verovatno će napad gušenja obaviti taj posao. Hoće li me dovršiti deveti ili deseti napad, ne znam. Ali, zašto bih brinuo o stvarima nad kojima jedino nemam vlast? Kao što putnik ploveći između ostrva arhipelaga vidi svetu izmaglicu kako se diže pred veče i malo pomalo otkriva obrise obale, tako i ti počinješ da nazireš lik svoje smrti, dragi moj Rajiću. Lepa je, samo to mogu da kažem, prilazi polako poput košarkaša, kao da se plaši da ne načini grešku u koracima, ali dobro je, smrti moja, što ne odustaješ. Očigledna je tvoja iskrena namera da svoj posao obaviš profesionalno. Ovo je pesma koju je Mio napisao nekoliko dana posle svog 70. rođendana prošle godine i ovo je poslednja njegova fotografija iz stare Hercegovine ovde u Beogradu. A pesma, odnosno deo, odlomak iz pesme Svetlost pre ulaska u tunel sam pročitao kao pesmu koja je ostala u zaostavštini, dakle nije do sada objavljivana. Grupa prijatelja oko Mija Rajičevića, inicirani idejom Radomira Uljarevića, koji je obnovio reviju ovdje, prihvatila se posla da, evo, danas, na Mijov rođendan, ovdje u Beogradu, gradu koji je iznad svih drugih gradova najviše voleo, promovišemo peti broj obnovljene revije ovdje, koji je u potpunosti posvećen Miju Rajičeviću. I bila nam je želja da stignemo da to uradimo do njegovog rođendana i evo, to se i desilo. Verujem da se i Mio da današnji dan raduje kao što se radovao pre godinu dana 2025. kada smo obeležili njegov 70. rođendan. Danas hoćemo da predstavimo Mija Rajičevića u onom svetlu kojim smo ga svi i pamtili svih ovih godina i naravno kojim ćemo ga pamtiti u buduće. Neverovatnog, velikog pesnika, duhovitog čoveka i pre svega ljudine koji je bio spreman svakome i u svakom trenutku da pritekne u pomoć, ali najvažnije je da svakoga nasmeje, ohrabri, obodri, pridrži kada treba. Nažalost, 5 godina njega nije bilo moguće pridržati, nesreća koja se desila, 2 pršljena su otkazala i on je 2021. godine praktično prestao da hoda, bio u domu za stare, ali iz tog doma uspeo da stvara, napisao je knjigu koja je dobila i Zmajevu nagradu i nagradu Đura Jakšić i to je pokazivalo da iako su noge otkazale, iako se tlo izmaklo, njegov duh je vinuo se još više i često je znao da kaže, evo Bog mi je nagradio, dao mi je sada da ne lutam, nego da sedim, da ležim i da čitam. Ele, u ovom broju revije ovdje pronaći ćete i neke neobjavljene pesme i priče. Dakle, preostaje nam da iza Mija složimo ono što je ostalo. Biće uskoro jedna knjiga priča i biće još jedna knjiga poezije koju nameravamo da do sljedećeg rođendana objavimo, a u knjigu priča do godišnjice njegove smrti.
1: O pesničkim počecima Mija Rajičevića u Podgorici za reviju ovdje pisao je književnik i njegov prijatelj Želidrag Nikčević.
2: Piši pjesmu tako da je bez stida možeš doviknuti prijatelju preko ulice, pisao je Jejc. Ne znam nikoga ko je na visoravni srpske poezije taj nauk slijedio sa toliko nepatvorenog šarma i dobrote, sa tako očaravajućim, diskretnim, a jarkim oglašavanjem tuge i ljepote pjesničkog zajedništva, kao što je to u proteklim decenijama činio moj nezaboravni prijatelj, usnuli rab Božji Miodrag Mijo Rajičević. Od prvih svojih stihova, onih podgoričkih, u okoštaloj sredini obuzetoj tragičnim osjećanjem života i borbom neprestanom, Mijo je umjesto nas i za sve nas propjevao iz čudne outside pozicije koja pretencioznom idejnom pjesništvu ostaje zauvijek strana i nepoznata. Rođeni Crničanin, Mijo je tada majstorski revitalizovao potrošeni govor predgrađa, staničnih restorana

0: I u nastavku Gutenbergovog odgovora govorimo o reviji ovdje, petom broju koji je posvećen životu i stvaralaštvu Miodraga Mije Raičevića. U Srpskom književnom društvu juče je govorio i Petar V. Arbutina, jedan od njegovih najbliskijih prijatelja. On u ovoj reviji ima tekst pod nazivom Licem prema nebu, a prisutnima je juče govorio i pokušao zapravo da približi ono o čemu i u ovom tekstu govori, a to je da su i bliski pa i najbliži prijatelji Mije Raičevića bili na neki način nepouzdani svedoci njegovog života, a evo i zašto.
1: Iza smeha je skrivao diskreciju, je za diskreciju istinu. Nije bežao od nje, ali nije ni hteo da njegova reč bilo koga zaboli. Siguran sam da tek treba da se pojave pravi tumači njegove poezije i tek treba da se rode pisci njegove biografije. Mi svi koji smo iza njega ostali smo nepouzdani svedoci. Previše smo ga voleli. To je dovoljan preduslov za istinu, ali nedovoljan za konciznost. Rasplinemo se u anegdotama, zaplačemo se nad zauvek prošlim trenucima, brzo se napijemo kad se sećamo, onda bulaznimo, do sutra sve zaboravimo. Dakle, neupotrebljivi smo osim za roman u kojem bismo mogli da nosimo kolut štapina ili sanduke sa dinamitom Johnu Radu ili da kunjamo kao nezaobilazni pijani meskalerosi ispred saluna. I onda sam, kako sam odlučio da napišem tekst, nasanjao sam jedan san u kome je Mio bio živ, a ja sam bio mrtav. I ta onomastika govori u stvari da je to nekada da je san obrnuti svet. Obrnuta slika sveta živih. I onda sam se setio kako smo u jednom trenutku, mislim da je to bilo 2013. godine, a proteglo se i na 14. tražili, pošto smo bili kancelarija do kancelarije, tražili materijal za roman o Mijovom dedi. Ja mislim da nekoliko meseci sam više živeo u Arizoni nego u Beogradu. Jer čim sam dolazio, odmah sam se uključivao na nekakve američke sajtove. Čak smo došli do nekakve memorijalne bolnice koja je nasledila dokumentaciju o njegovom dedi, jer je ta bolnica u kojoj je umro zatvorena i tako dalje i tako dalje. I onda sam u stvari shvatio da, ako ne ni zbog čega, a budući da sam igrom slučaja ili spletom čudnih okolnosti bio svedok toga, želeo da ostavim zapis o romanu koji je Mio planirao da napiše, nije ga napisao. Eto, zbog toga sam napisao taj tekst. I drago mi je da je u stvari upravo se to desilo u reviju ovdje u kojoj je Mio proveo toliko vremena i na neki način ostavio jedan nezaobilazan trag. Sve vreme dok ovo pričamo, očekujem da mi stigne poruka na telefon, kako je to nekada bivalo kad sedim u kafani, pa iz nekih razloga Mio nije sa nama. Onda mi obično slao SMS u kome piše: pijete li karakteri? Ali ta poruka neće stići, žao mi je.
0: Istoričar i veliki sakupljač knjiga Borisav Čeliković pisao je o posvetama koje je Mio ostavljao na knjigama. Njegov tekst u reviji ovde glasi: Brat Mio svojeručno, knjige sa posvetama, a sada slušamo kako ga se on seća i kao čoveka.
2: Deceniju i po smo se družili, samo. Ali čini mi se da koliko je to malo, da je to onako, da je to čitav jedan život u stvari, jer je to, naša druženja su bila svakodnevna. I naši razgovori i Milivoje je što je rekao, ne skupljam ja knjige, skupljanja radi. Što se tiče beletristike, odabrano, ne znam, možda ima ukupno u biblioteci 300-400 naslova među desetak hiljada knjiga. Međutim, knjige prijatelja su mi onako posebno drage i posebno su mi značile. I negde 2013. kad smo se upoznali, kad smo zaista počeli naša druženja, onda sam počeo i da čitam i ove knjige i poželeo da ih imam. I Mio mi je deo koji je imao poklanjao, a deo tih knjiga smo zajedno nabavljali. Da li preko ovog Kupinda ili kupovali po knjižarama. I te 2013. godine mi smo krenuli uz ulicu Srpskih vladara, još uvijek je postojala Narodna knjiga i tamo smo našli nekoliko njegovih naslova. Uglavnom, išli smo do kraja Knez Mihajlova i vratili smo se. A što vam to pričam? Naime, idući peške, a Mio nije voleo da ide peške i nekud je žurio, a ja idem brzo, a ne mogu da ga stignem, pa se umori. I onda me kaže, čekaj prijatelju, polako, stani bre, stići ćemo, niko nas ne juri, ništa. Uglavnom, na tom prostoru mi smo nailazili na jedno desetak ljudi koji su prosirani. Verujte, niko, prvi put sam i ja se pridružio Miju, nikoga nije ostavio da nije dao da li 50 ili 100 dinara, dakle sve to vreme. A apropo toga, Mio je bio tad u dugovima. Evo, nisam ni Milivoju ispričao i prvi put ću sad ispričati. Naime, Mio je jednom svom poznaniku piscu, koji mu se požalio da nema novca, podigao kredit da bi mu dao novac. I koji je obećao da će to brzo da vrati, a Miju nije vratio, pa je Mio stalno morao da ide da reprogramira taj kredit. I uslovno smo svraćali tada i u banku dole, baš na uglu Kneza Miloša i Srpskih vladara, da izvrši reprogramiranje toga kredita. I čini mi se to govori u suštini kakav je Mio Rajčević bio čovek. A u mojoj biblioteci, dakle, postoji sad sabrana dela su Mija Rajčevića, sve su posvete i sve su različite posvete. I nikada mi posvetu nije napisao onda kada mi je, ako smo tad došli do knjige, uvek nosio kući da mi napiše posvetu. Tako da, evo, ja ću da pročitam jednu. To je Ko je rekao živeli, dakle, roman, pošto ja sam to smatram, pišem korene, pa sve radim kao bibliografiju, tako da sam i ovo priredio kao neku bibliografiju. Napisao je, Bori Čelikoviću, ovo malo života, umiveno smehom i ponekom suzom, kako drugčije nego bratski. Mio Rajčević u Beogradu, 5. oktobra 2013. Na veliki demokratski svetac. I to je bio Mio Rajčević.
3: Bravo.
0: Deo svog teksta, odnosno sećanja, pod nazivom O gdje si sada ti, dragocijeni čovječe, govorio je Milivoje Pajović.
4: Ima nekoliko važnih Petrovića u životu Miodraga Mije Rajčevića. Kažem u životu, a mislim na Mijovo srce, u kojem je najduže boravio Goran Petrović, tajnovidac srpskog jezika, odani prijatelj, lekoviti čovjek. Povezujuća spona njihovih života i interesovanja mogla bi da bude strast prema rečima, čitanju i literarnoj podudarnosti njihovih životnih prtljaga, pa sklonosti ka fantastičkom uz strast za istraživanje dubina i mogućnosti reči. Smrt Gorana Petrovića ostala je otvorena rana na Mijovoj duši. Preostalo je sećanje na dva velika čoveka, na prijateljsku ljubav i primer ljudske podrške i podstreka bez mrve ljubomore. To skoro da ne postoji u današnjem svetu. Drugi Petrović je Miloš, pijanista i kompozitor. Često je Mio upozoravao da se po onoj planini od njegovih muzičkih nosača treba oprezno uspinjati. A kad se naiđe na muziku Miloša Petrovića, da se ti diskovi kao gorski biljuri polako izvade i na sigurno mesto sklone. Miloš je otišao sa ovoga sveta u 58. godini, u jeku svakojake inspiracije i stvaralačke snage. Okren balkanskom nasljeđu i ambientalnoj muzici, kakva do tada nije slušana u Srbiji, sastavio je i izveo remek dela klavirske muzike. Uostalom, ko nije poslušao istoriju Vizantije, neka to uradi što pre. Shvatit će zašto je Miloš Petrović bio drag našem Miju Rajčeviću. Branislav Brana Petrović i Mio razumevali su se istinski voleli. Sličnih mentaliteta, zrele, izgrađene duhovitosti, vični humor, zabavni, nepredvidivi, nisu mogli da se mimoiđu u životima. Kada je priređivao knjigu sabranih tekstova iz novina i časopisa koje je Brana objavljivao preko pola veka, sarađujući sa njegovom porodicom, Mio se još više približio onim tananim stranama ličnosti velikog Brančila, rasvetljavajući njegova sećanja na dva grada u kojima je proveo život, na putovanja po svetu, na kafane i poznate i nepoznate pesnike, na novinarstvo, pčele, poeziju i šah, na odnos prema veri, Bogu i partizanu. Osvrtao se Mio i na Petrovića, svih Petrovića, vladiku Petra II. Njegoša. Češće nego što to svako od nas čini, ređe nego što je za duhovno nam zdravlje korisno. Često sam, dok ga je nepokretnost držala vezanog za krevet, rukovodio migracijama knjiga na njegovim policama. Pročitane na gornju čiča, nedočitane gurni u levo, ove sa sajma, spusti mi dole pa ću kad stignem, prebaci ove eseje do prozora. I tako jednom u 2-3 meseca tih nekoliko stotina naslova u sobi redovno je premeštao s police na policu. Neke je sklanjao u tamu ormara ispod sudopere. Tamo je držao i vodu, malo vina i ulje iz bara. Neke je trajno slao na put u magacin. Samo Njegoševa sabrana dela nisu preseljavane. U smeđim koricama, po sredini glavne police na sred zida, stajale su te knjige. Tri nagnute levo, tri udesno, a u sredini ogledalo srpsko. Sviđalo mu se, naročito kad u rukama oseti vazdušaste plastificirane korice izdanja Grafičkog zavoda Titograd. Knjige, freske na kamenu i izabrana pisma najčešće je otvarao, a gorski vijenac u mekanom, zelenkastom povezu, kao za pod glavu, zauvek je u svojim rukama poneo sa sobom.
0: I kao što smo najavili, čućemo sada i kratko sećanje Miodraga Raičevića na časopis Ovdje, koji je nekada uređivao, a o čemu nam je govorio za Radio Beograd 2 u svom poslednjem intervju u oktobru prošle godine.
2: To je trajalo negde do 2000. godine, dokle ga nisu ugasili. To je onako bilo ono vreme još u vladavini one stare duge vlasti. I nekome je smetalo to. Mada sam se ja trudio da taj časopis bude onako i moderan i dobijaju dobre tekstove i bilo je tu svega. Ali to je onako došlo nekome na pamet i oni su to ukinuli. Još je Revija Ovdje formiran kao javna ustanova, o tome trebalo se povede rasprave u Skupštini. A mi koji smo radili, moj urednik Radojice Bošković, ja, dobili smo rešenja za otkaz 31. decembra te godine, 2000.
0: Da vam lepo poželjamo novu godinu.
2: Da nam čestite i novu godinu. Mislim, malo je onako, ne sarkastično, nego prosto nekorektno. Ali dobro, to je. Bilo je pa je prošlo.
0: Vi ste tu, između ostalog, priredili, uredili tema to filmu Kazablanka.
2: Jeste.
0: To je u reviji Ovdje. I o krimiću, o žanru.
2: O žanru, ja sa krimićem volim, imao sam, boga mi jednu, ali bio sam veliki optimist, imao sam kolekciju od 3000 krimića, i to vrlo probrani, i to sam vrlo pedantno skupljao. A i tu sam imao neki projekat da nešto radim, da vadim iz tih krimića i da pravim neki glosar, ali ne može se sve stići.
0: Ono što još Mija Raičević nije stigao za život da uradi jesu nove knjige za koje je građu imao, čuli smo od njegovih prijatelja, i oni se sada svesrdno trude da one što pre budu objavljene. Do tada čitajmo peti broj revije Ovdje, posvećen ovom velikom književniku, dobrom duhu srpske književnosti.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Više nisam podstanar. Gradim novu kuću od reči. Stihovi su stepenice, tragovi blata. Dugački naslovi ugaone garniture. Reči jastuci. Sredila sam sve pre tvog dolaska. Usisala interpunkcijske znakove. Gde treba da piše posveta, tamo nema ničega. Takva praznina zovem nosećim zidovima. Da ih nema, srušila bih se.
5: Hvala, čuli smo pesmu Suzane Džuver, naše današnje gošće, pesnikinje mlađe generacije. Suzana, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
5: U Magli krov objavila Enklava 2026. Pre toga pesnička knjiga Riblja kost 2022. A evo ova uvodna pesma Više nisam podstanar uvodi nas, čini mi se, na pravi način i u čitavu ovu knjigu koja ima taj noseći motiv kuće i tu tematiku o čemu ćemo govoriti. Ali jedan moto takođe nam otvara prostor čitave knjige koja ima tri ciklusa, snovi, sećanja i disanje, a moto glasi: ako izuzmemo snove i sjećanja, kuća danas postoji još samo u mome disanju. Semezdina Mehmedinovića, bosansko-hercegovačkog pisca. Pa evo da krenemo najpre od

0: naglasili da sam imala i prethodnu zbirku, plašila da kada se budem bavila istim temama, da ne dođe slučajno do izvesnih ponavljanja, jer onda mi je to nekako besmisleno. I mislim da mi je ta kuća, u stvari taj motiv, pomogao da o istoj temi govorim na sasvim drugačiji način i sasvim drugačije perspektive. A uvodni citat Semezdinov je došao tek naknadno. Moram da naglasim da mi je bilo izuzetno zanimljivo u tom stvaralačkom procesu i to mi je najlepši deo, u stvari, pisanje. Tako da tek naknadno, kada sam nešto ponovo iščitavala Semezdinov roman, kada sam ugledala tu rečenicu, shvatila sam to je to. A do tada ciklusi su se nazivali čak i drugačije. Bila neka ideja da ta prvobitna, odnosno prva pesma u knjizi, uvede čitaoca u kuću, ako je knjiga u stvari kuća, i da svaki ciklus bude određeni prostor. I onda sam sasvim izmenila koncept zbog jedne Semezdinove rečenice i mislim da taj citat u stvari u mnogome pomaže za drugačije čitanje i razumevanje.
1: Da, dakle, to su ciklusi snovi, sećanja i disanja, i u ovoj rečenici se vidi taj spoj, ali kada govorimo o tome šta sve može biti dom, kako glasi jedna pesma, ili šta sve može biti kuća, šta je to za vas u ovom slučaju značilo svesno, podsvesno ili naknadno promišljanje? Dakle, budući da ovde imamo kuću, naravno čuli smo ovde kao jednu jezičku konstrukciju, ali takođe se tu pojavljuje i realna kuća, pa možda je neka kuća iz sećanja, odnosno detinjstva.
0: Uglavnom, kada pokušam da se prisetim nečega iz detinjstva, najčešće mislim u slikama, i te slike su u stvari prostori, i zato sam uopšte došla na ideju da to bude kuća, jer kuća nije nužno samo i dom, nego mesto u kome se razvijaš i menjaš. Tako da i u okviru detinjstva, koje je u stvari glavna tema, možemo da kažemo, prvog ciklusa, razmišljala sam o prvim crtežima. To nije samo moje individualno iskustvo, već svi zajedno, svi kao da imamo zajedničko detinjstvo, te smo u detinjstvu prvo crtali porodicu, to imam naznačeno u jednoj pesmi, članove porodice poređane po veličini, i uvek je tu bila i neka kuća koja je bila, u zavisnosti od uzrasnog doba, jednodimenzionalna, pa se kasnije to sve nadopunjuje, i kod mene je bio slučaj da se kuća izmestila na ivicu papira. I onda sam ja razmišljala šta to znači uopšte psihološki, da li je to trenutak kada sam osvestila da je dom u stvari nešto za čim konstantno tragamo, što konstantno izmiče. I eto.
1: I kada govorimo o detinjstvu, ima li to, odnosno koliko ima veze sa ovim naslovom? Zašto naslov Magli krov? Da li to ima veze sa ovim drugim ciklusom sećanja?
0: Ima veze i sa prvim i drugim, pa i možda i najviše trećim, ali eto, samo ću se osvrnuti na to da se za naslovom najduže tragalo, i kod mene je to najteži deo procesa, jer ipak naslov treba da sublimira na neki način sve izrečeno. A ako je detinjstvo nešto čega se nikada do kraja ne možemo setiti, onda su ta sećanja maglovita, i taj dom je onda sam po sebi maglovit, odnosno krov. I iz tog razloga mi je bilo interesantno da se taj ciklus baš naziva snovi, jer se i snova nikada u potpunosti ne sećamo, već se sećamo jednog fragmenta, a sećanja su prilično selektivna na detinjstvo, i u tom slučaju mi znamo samo neke događaje, pamtimo, koje smo videli na nekim fotografijama ili koji su nam prepričavani na porodičnim okupljanjima, tako da iz tog razloga snovi i magla s tim u vezi. U drugom ciklusu sećanja, kada pišemo o prijateljstvu, tu i nije toliko zapravo sve maglovito, već prijateljstvo je prostor bez korena, prenosiva teritorija, i u tom smislu je možda eto maglovito da i to konstantno izmiče, nismo sigurni za koji prostor se vezuje, na primjer.
1: I da pomenemo onda u tom kontekstu i treći ciklus Disanje, on je više okrenut jednoj ženskoj perspektivi. kakve veze možda i da li uopšte ima veze ova magla

0: Suzana Džuver, gošća je Gutenbergovog odgovora u Magli krov u izdanju Kuće enklava, njena druga pesnička knjiga, naša tema. Evo, pokušali smo ovako da ilustrujemo ponešto kada je reč o ova tri ciklusa, o kompoziciji knjige. Još jedan motiv mi je ovde vrlo zanimljiv, koji se provlači kroz cikluse, ali onako baš je i graničan, recimo između prvog i drugog, to je drveće, odnosno sobne biljke i drveće. I taj floralni kompleks motiva, mogla bih tako da kažem, se na neki način ovde provlači. U ovom trećem ciklusu imamo pominjanje maka i tako dalje. Zašto taj izbor motiva? Koliko je opet to pa u vezi sa kućom, sećanjem ili detinjstvom, nešto što treba pre svega da nas uputi na nešto iracionalno ili na nešto što izlazi iz onih okvira nasleđa?
1: Prvobitno sam mislila da se to drveće i uopšte biljke da su se pojavile nesvesno i verovatno i jesu na neki način, međutim kada sagledamo u kontekstu čitave zbirke, savršeno se sve nadovezuje jedno na drugo, odnosno odgovara, posebno ako se osvrnemo na to da se kaže porodično stablo, pa zatim na to korenje koje se pušta u zemlju i uopšte nemogućnost da iščupaš, da sebe iščupaš iz korena ako si uopšte to drvo. Dakle, detinjstvo je nešto što te u velikoj meri određuje i od čega ne možeš da se odvojiš, a s tim u vezi imala sam, to jest imam, dosta motiva vode, vatre i zemlje i tek naknadno iščitavajući gotov rukopis sam shvatila da je to najviše možda suzbijeno u drugom ciklusu o prijateljstvu i to mi je bilo zanimljivo što ako posmatramo vatru kao neki element koji nagoni ljude da se okupe u krug i predstavljaju zajedništvo, imalo je smisla baš da bude u ovom ciklusu.
0: Pored ovih tematskih krugova koje smo pomenuli, pored ovih nekih motiva, zanimljivo je i kako se jezički osmišljava taj prostor kuće. Ja sam to nazvala jezičkom konstrukcijom, pa čuli smo to i u ovoj uvodnoj pesmi. Usisala je interpunkcijske znakove da bi mogla da sredi kuću i tako dalje. Dakle, imamo tu jednu prenosnu sliku, ali uopšte je jezik ovde, rekla bih, rasterećen velikih reči, nekih zaključenih slika, prilično je jednog govornog ritma i tempa, ali s druge strane mi je utisak takav da su vrlo vešte poente, zapravo da su oni poslednji iskazi, nešto što nam na drugi način otvori pesmu ili je zaokruži. Pa taj odnos prema jeziku, prema pisanju pesme, prema konstrukciji, jel ta pesme, hajde da se upotrebimo ovde zbog same kuće i gradnje i na tim rečima, kako to izgleda u vašem slučaju, odnosno na koji način ste pristupali ili vidite uopšte upotrebu smisla jezika u poeziji?
1: Pa mislim da je jezik temelj u poeziji i da bez njega ne možemo da izgradimo kuću, hajde da se zadržimo na takvom poređenju, jer jezik, ako se ne misli o jeziku, onda nema ni poezije, zato što reč je nešto što treba da probudi u podsvesti čitaoca ono što je zamišljeno i mislim da je tačno da je poezija sažimanje i to je ono što ja u stvari i radim prilikom pisanja. Ukoliko se raspišem, trudim se da izbacim bespotrebne reči, jer svaka reč treba da ima određenu težinu i da nosi određenu poruku ili da služi ritmu, pa sam se trudila, možda to neprimetno, ali meni je bilo važno da koristim i u nekim pesmama suptilnu aliteraciju, odnosno gomilanje suglasnika, da bi dočarala nešto što sam zamislila. I da, ako se namisli o jeziku, mislim da je besmisleno pisati poeziju, jer je ipak to mali prostor u kome je sve uočljivo.
0: Kratka pesma Osveta šume, tako glase završni stihovi, odnosno završni stih jedne pesme pod nazivom Taman dah u zelenom granju. Ovaj odnos prema jeziku je opet nešto što donosite iz prakse, budući da predajete srpski jezik i književnost u jednoj osnovnoj školi. Završili ste književnost, srpski jezik i književnost, odnosno završili ste komparativnu književnost sa teorijom književnosti u Novom Sadu. Kako ste uopšte odlučili ili kako je došlo do toga da počnete pišete poeziju i na koji način ste se sve oglašavali i kao studentkinja, a evo danas, to su naravno ovde knjige, Riblja kost i U magli krova, ali koliko su to uključena i neka čitanja kojih danas ima dosta kada je reč o mlađoj pesničkoj sceni?
1: Mogu da kažem da sam sve vreme pisala poeziju, ali sada kada se osvrnem na tu poeziju, to možda poezija i nije bila, tako da verovatno je trebalo i određeno čitalačko iskustvo i kasnije mi se dogodila i radionica poezije kod Zvonka Karanovića, što je znatno uticalo i na moj glas, ne u smislu da, pošto postoje određeni komentari da svi pesnici koji i pesnikinje koji pohađaju radionicu da imaju sličan glas. Ja se s tim ne bih slažila, jer recimo samo sa jedne radionice na kojoj sam ja učestvovala postoje različite knjige i sve su različiti glasovi, različite teme i poetika uopšte. Tako da mi je radionica zaista pomogla u tome da pronađem svoj glas i uopšte literatura koju nam je slao Zvonko Karanović, a koju nisam čitala za vreme studija. Dakle, to su bile neke antologije savremene poljske poezije i slično. Tako da je ceo taj put bio vrlo, vrlo uzbudljiv. Pre toga sam pisala povremeno književnu kritiku u okviru nekih radionica, a poezija je došla baš kad je trebalo.
0: Ima suptilna jedna linija u nekoliko ovih pesama gde se poezija između ostalog sagledava i kao terapija. A možemo reći i psihoterapija, ali ne mora biti samo psihoterapija, nego neki vid emotivnog ispoljavanja ili potrebe da se stavi na papir ono što se doživljava i proživljava. Kako vi gledate na to?
1: Pa evo sad ste me podsjetili da napomenem, kada kažete poezija i psihoterapija, nedavno sam bila na stihoterapiji kod Gale Odanović i Marka Đorđevića i dok su oni meni postavljali pitanje, iako ja negde i razumem da pisanje ima, može da ima u stvari terapeutsko dejstvo, iako to malo zvuči kao opšte mesto, to je prosto tako, i kada sam bila na toj stihoterapiji, njihova pitanja su me zagolicala da i sama se zamislim nad onim što sam napisala i kako je uopšte došlo do toga i zbog čega. Tako da sigurno da ima više slojeva za koje nekada ni autori ne znaju do samog kraja.
0: Evo za kraj bih zamolila Suzanu da nam pročita i jednu pesmu koja je drugačije preloma u knjizi, drugačije vizualno ustrojena od onih klasičnih. Noćni razgovori podsjeća na jednu ogledalsku strukturu ili na neki odraz, dakle noćni razgovori.
1: Hvala. Leto je. Pišem ti o mesecu koji se kotrlja niz krovove. Kažeš, sunce je podnošljivo samo kada odlazi. Sledeće telo o kome govorimo nije nebesko, već moje. Posmatram ruke. Na koži nije morska so, već mraz. Toliko se dugo dopisujemo, nismo ni primetili, zima je.
0: Hvala na ovom današnjem razgovoru u Gutenbergovom odgovoru.
1: Hvala vama.
0: Suzana Džuver bila naša gošća, a njena druga pesnička knjiga U magli krov, naša tema. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora, a u ime cele ekipe pozdravlja vas Sonja Milovanović.

0: Kakva drama.
1: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
0: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno. Život piše romane.
0: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program
0: je
1: dramski program.
0: Ja, šta ti znaš što je drama? Treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: U uglu jedne police ormana, stara, višekratna maska se probudila. Njene komšije, isto tako stare i zaboravljene stvari, je pozdravljaju.
1: Dobro jutro!
2: Jutro ili veče, više i ne marim. 4 godine ima već kako se ni najtanji zračak sunca nije usudio probiti kroz vrata ovog starog ormana i doteći moju finu tkaninu. No, možda je tako i bolje. Sećam se vremena kada sam svaki dan gledala tu sjajnu zvezdu i moram priznati, nije bilo najsrećnije. Ipak, baš tokom korone upoznala sam svoju vlasnicu. Bila sam mlada, sveža, jarkih boja i mirisala na celofan iz koga su me tek izvadili. A što se moje vlasnice tiče, to je devojčica u ormanu čije sobe sve mi zaboravljene stvari sada živim. Tada je bila 3. osnovne i nikako nije davala da joj se na lice stavljaju zaštitne maske. A ako bi se koja i provukla, odmah bi bila strgnuta. Tako je bilo sve dok i roditelji nisu doneli mene. Višekratnu platnenu masku sa printom jednoroga. Istina, kad je i sa mnom imala problema. Više puta me je strgla sa lica kao i prethodne maske, ali bi je moje šare istog trena očarale i vratila bi me nazad. Tako sam ja, pomoću svojih tajnih veština, uspela da zaštitim devojčicu. Nije uvek bilo prijatno biti dom svih tih virusa i bakterija, ali kada bi se moj kapacitet popunio, išla bih na pranje. Na taj kratak period bih se rastajala od devojčice, a tada mi se činio kao večnost. Ah, kada se samo setim svega što sam od nje naučila, sve te priče o prvim simpatijama, urađenim i neurađenim domaćim zadacima, strahovima i neopisivim radostima, i ja sam ih sve slušala i razumevala. Svaki osmeh koji drugi nisu, ja sam videla. Zato sam odlučila da ja nju naučim nečemu, pa sam joj pokazala da smeh dolazi iz duše i da se može smejati i očim. E, sve je to nekad bilo. Da mi je da samo još jedan put vidim malu Minju.
3: Wow, šta sve ovde ima?
2: Šta to moje oči vide? Svetlost dana! I čiji je to glas koji upravo čuh?
3: Ovo je Minjina mlađa sestra, Kaća. Veruj mi, ja sam njena omiljena šnala.
2: Ma šta kažeš? Kaća? Pa kada sam je ja poslednji put videla, bila je tek prohodala.
3: Siko, dođi da vidiš!
4: Šta je bilo, Kaća? Zbog toga sam propustila najuzbudljiviji deo serije, da bi mi ti pokazala moje stare stvari. Znam već za sve njih.
3: Ali vidi šta sam pronašla.
4: Masku?
5: Da, i to sa jednorozima. Ja ću sada da je stavim i da budem doktorka, a ti sedi da te pregledam.
4: Dobro, dobro.
2: Izgleda da ipak nisam zaboravljena. Već se moja herojska era završila, a sada mogu da se prepustim nekim lepšim i maštovitijim danima.

0: Na sred mora, u jednom metalnom kontejneru vlada haos. Ne zbog oluje, ne zbog talasa, već zbog prevelike gužve. Hiljade i hiljade maski za telefon, sve naugurane u jedan metalni kontejner. I sve ubeđene da baš oni imaju posebnu sudbinu.
1: Malo prostora. Ja sam premium model. Silikon. Ojačani uglovi.
2: Jao, pusti se. Svi smo mi u istom kontejneru. Premium.
3: Pa realno nema razlike. Sve smo napravljene u istoj hali. Samo sa drugačijom bojom.
1: Molim, ja sam namenjena pažljivo biranim kupcima.
2: Slušam vas i imam osjećaj da ovo slušam svake godine. Svaka tura misli da je posebna. Ali stvarno, zar nije poenta da zaštitimo telefon, da budemo korisne?
3: To je bila poenta.
1: Kako bila? Naravno da jeste.
2: Ne baš. Danas je više modni dodatak nego zaštita. Menjaju te brže nego što se ograbeš.
1: To nije tačno. Ljudi biraju kvalitet.
3: Ne, ne. Ljudi biraju popust. Novi trend.
1: Ja odbijam da verujem da ću završiti negde zaboravljena.
3: Statistika nije na tvojoj strani.
2: Ma dajte, pa ne kupuje neko nešto da bi ga ostavio. Kupuje, i te kako.
0: I dok rasprava dostiže vrhunac, brod pristaje. Kontejner se otvara, svetlost ulazi. Bolje da ju piju dok je još ima.
2: Okej, gde smo sad?
3: Fioka. Klasično.
1: Ne, ne, ne i ne. Ovo mora da je privremeno.
2: E, dobrodošli u realnost.
1: Ovo nema smisla. Toliki put, toliki trud da bismo završile ovde.
3: Nije stvar u trudu. Stvar je u navici kupovine.
2: Ali neko nas je izabrao. Da, izabrao i zaboravio.
1: Pa čemu onda sve ovo? Proizvodnja, transport, kupovina.
3: Jer je lako.
2: Jer je brzo. Jer niko ne zastane da razmisli da li mu stvar zapravo treba.
1: Možda je problem nije u njima, nego u tome što nas ima previše.
3: Konačno nešto smisleno.
2: Znači, nije poenta da sve budemo kupljene, nego da budemo potrebne.
1: Ali kako to promeniti?
3: Tako što će neko jednom kupiti manje.
2: I koristiti duže.
3: I birati s razlogom.
1: Ako me ikad izvade, bit ću dovoljna.
3: Ako me ne izvade, bar sada znam zašto.
2: Možda sledeći put neko kupi samo jednu. I to će biti dovoljno.
0: U metalnom kontejneru je počela rasprava. U Fioci se završila dogovorom. Ne mora svaka stvar da pronađe vlasnik, ali svaka kupovina mora da ima razlog. Jer prava vrednost nije u količini, već u potrebi.
3: Dobro, rekli su da se dole nalazi stara stenografija. Bez nje nemamo predstavu.
4: Super. Baš volim da idem u mračne podrume gde se nešto čudno dešava.
2: Nemoj tako. Svi znate šta se desilo u ovom fundusu.
5: Ti i dalje veruješ u to. To je samo podrum. Hajde, kreni prva.
2: Molim? Pa, ako nema ničega, što ti ne ideš prva?
5: Pa moraš da prevazići strah.
3: Prekinite da se svađate. Ja ću ići prva.

0: zašto je ovde hladnije nego gore?
1: Pa možda jer si u podrumu.
2: Ne, nije to. Kao da nas neko sluša.
1: Ma to ti je eho, stari zidovi.
2: Evo ga, fundus.
0: Ovo izgleda kao muzej. Samo što je sve zaboravljeno.
2: Ili ostavljeno.
1: Znači, šta nam treba? Tri fotelje, sto, četiri stolice, ljubičasti čilim.
2: Šta je to?
0: Ko je to bacio?
1: Niko, palo je samo.
2: Vidite ovo. Ne diraj to!
1: Samo maska. Vidiš, baš kao one iz antike.
2: Ostavi je.
0: Ma daj, šta može da se desi? Dobro, nisam rekao da je staviš na glavu.
3: Ko remeti tišinu?
0: Daj, skidaj to.
2: Odmah. Ovo nije smešno. Ona ne zvuči kao Dunja.
1: Takve maske su rezonatori, ali ovo nije normalno.
0: E, ljudi, vidimo s meni nešto ispod sleća.
1: Gde si pošao? Stani tu. Dunja, da li nas čuješ?
4: Ma zafrkavam vas, kako ste se primili?

srednjem veku, koji volimo da zovemo mračni srednji vek, zapravo vrlo nepravedno, zato što je srednji vek jedan jako zanimljiv i bogat istorijski period, maske se jako puno koriste u pozorištu. Sad, to pozorište srednjevekovno je jako zanimljivo. Zapravo, ono pripada crkvi. Crkva preuzima pozorište kao svoj izraz i koristi ga potpuno u službi slanja svojih poruka. To su uglavnom, dakle, iz hrišćanskog opusa. Pa smo tako imali te žanrove koji su se zvali, recimo, misteriji i moraliteti, gde bi likovi koji bi se pojavljivali u tim komadima bili često nekakvi biblijski likovi, poput samog đavola ili različitih anđela. I pretpostavlja se da su glumci onda nosili maske tih likova. Što ima veze zato što, recimo, sa antičkom Grčkom, odnosno tragedija kao reč potiče od reči tragos, što znači koza. I znamo da su, jel, koze su životinje sa rogovima. I tako je. Onda se pretpostavlja da je đavo nekako vukući upravo tu tradiciju ikonografsku dobio te svoje velike kozije rogove, jel, kako se pojavlja u tom nekom srednjevekovnom likovnom prikazu. Pored crkvenog pozorišta, jako su bili razvijene narodne proslave, odnosno karnevali. A karnevali, kao što znamo, su preteče današnjih maskembala. To je bio period u godini kada su, koji je takođe nekako vezan sa ovim ritualnim obrascima, koji je uvek dolazio sa prelazom iz jednogodišnjeg doba u drugi, zato što se to uvek poklapalo sa početkom posta, recimo. I tada bi celo društvo, cela društvena zajednica, upravo zahvaljujući tim maskama, mogla da se transformiše, odnosno pretvori svoj identitet u nešto što inače nije bilo u svakodnevici. Pa bi tako kralj postao dvorska luda, a dvorska luda je mogao da postane u tom trenutku kralj. I tada su se brisale sve moguće razlike između članova jedne zajednice. Kad govorimo o razlikama, mi onda govorimo i o rodnim razlikama, i o klasnim razlikama, i o svim mogućim društvenim razlikama. Dakle, tada bi ovaj svet postajao svet u kome je zapravo za to neko kratko oročeno vreme u kome bi to bilo moguće. I već na tome mi možemo da naslutimo da je uloga maski s jedne strane da skriva, da nam daje neku vrstu zaštite, da li je to od osude sredine ili da nam da tu neku našu slobodu, u stvari da mi istražujemo sa potencijalima našeg identiteta, ali ona zbog svoje prirode jako puno i otkriva. Zašto? Maska nam skriva lice. U tom slučaju naše telo postaje glavni instrument našeg izražavanja, tako je. I to je kod glumaca, glumci to jako dobro znaju, da kada stave masku na telo, zapravo je njihovo telo postaje njihovo lice. I telo onda mora mnogo ekspresivnije da se kreće i da ima vrlo precizne pokrete kako bi poruka koju samo telo šalje bila nedvosmislena, odnosno bila potpuno jasna za razumevanje publici. Pored tih narodnih proslava, odnosno karnevala, a mi recimo i dan danas znamo za, na primer, poklade koje su poznate među svim slovenskim narodima, na Balkanu su vrlo žive, one i danas. U nekim delovima Srbije više nego u nekim drugim, ili recimo u Bugarskoj su one vrlo, kako da kažem, popularne i danas. Tada se prave takođe te maske koje podsećaju na životinje ili na neka fantastična bića.

koja se smatra zapravo začetnicom realizma u pozorištu. Ona je bila poznata po tome što se nije šminkala. Ona je potpuno prirodno izlazila na scenu, prirodno je glumila i pretpostavlja se da je ona zapravo inspirisala mnoge pozorišne autore tog vremena da razvijaju ono što danas zovemo realizam, odnosno naturalizam u pozorištu.

sad ne bi bilo pravedno da se zaustavimo samo na realizmu i naturalizmu, zato što je moderno pozorište takođe poznato i po vrlo bufonskim i grotesknim tradicijama koje su izrodile kasnije avangardu u 20. i 21. veku. I tu stvarno moramo obavezno da pomenemo tatu avangarde, ajde tako da ga nazovemo, to je Alfred Jarry i njegov komad Kralj i bi, koji nam je poznat kao jedna skoro pa klovnovska figura. I naravno sve one koji su se izrodili iz Jarryjevog tog kostima, odnosno i Jarryjevske maske, a to su pre svega dadaisti i nadrealisti, koji su uz to što su bili poznati po vrlo maštovitim i neobičnim kostimima, bili zaslužni za to da umetnost, ne samo pozorište, ali i druge umetnosti poput poezije i likovnih umetnosti, izađu iz institucija, uđu u kafane, u kabare i izađu na kraju na ulice. I oni su na neki način i rodonačelnici onoga što danas smatramo uličnom kulturom, pa čak i protestnom kulturom, odnosno na neki način političkim, političkom prirodom modernog pozorišta. Naravno, treba pomenuti i cirkusku tradiciju tu, pre svega klovnove i njihove crvene nosiće, koji su dovoljni da sami po sebi budu maska. A onda i tu tradiciju koja je proizvela taj fizički teatar, kakav ga mi znamo, a pre svega mislim tu na francuskog klovna, odnosno glumca Jacques Lecoqa, po kome se zovu i dan danas najveće škole upravo za ove izvođačke discipline, dakle akrobatiku, klovneraj, fizički teatar, neverbalni teatar i tako dalje. Tu su naravno i pozorišta koje su proizašla iz takozvane antropološke tradicije pozorišta, to je da, dakle, to antropološko pozorište insistira na vezi pozorišta sa ritualom. I onda tu imamo čuvenog Eugeniju Barbu i Pitera Bruka, koji ne samo da su kombinovali različite evropske pozorišne tradicije, i ne samo pozorišne, već i plesne, muzičke, dakle oni su jako bili zainteresovani za narodnu izvođačku tradiciju, ne onu koja nužno dolazi iz velikih pozorišnih institucija ili opera i baleta, već su kombinovali i pozorišta drugih kultura, pre svega Afrike i Azije, gde zapravo postoji takođe velika tradicija upotrebe maske u izvođenjima i u izrazu.

Dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je posvećena poetikama domaćih kompozitora, pa ćemo sada prikazati stvaralaštvo pripadnika najmlađe generacije srpskih muzičkih autora Igora Andrića. Rođen je 1996. godine u Kragujevcu. Tu je u srednjoj muzičkoj školi učio klavir, solo pevanje i teoretski odsek. Od 2014. je studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Isidore Žebeljan, gde je diplomirao osnovne i master studije, a doktorske studije dovršio je kod Draška Adžića. Od 2022. godine na istoj katedri je asistent za harmoniju i muzičke oblike. Mladi kompozitor je razvio saradnju sa nekoliko značajnih umetnika i ansambala, a izdvajaju se violončelista Nemanja Stanković, za koga je napisao delo Parahelij, a koje je ovaj umetnik objavio na kompakt disku, akordeonista Goran Stevanović, koji je poručio i premijerno u Bremenu izveo njegovu kompoziciju Taraf de Hajduks, violinista Dušan Joksić, koji je poručio i premijerno izveo Fantaziju za violinu i gudače Raskovani Prometej, delo koje je, osim u Beogradu i Kragujevcu, svirao i u Hamburgu, kao i ansambli Beogradski trio, za koje je napisao svoj klavirski trio broj 2 i hor Kolegiju muzikum, kome je posvetio svoju simfoniju Šapata i Vriskova. Oktobra 2021. godine u Kragujevcu je premijerno izveden njegov oratorijum Usnula pisma za simfonijski orkestar, hol i solo bas, delo posvećeno masovnom fašističkom streljanju 1941. godine. Igor Andrić je 2022. pobedio na konkursu Composer Slam, koje u Hanoveru organizuje Orkester im Treppenhaus, a prvi autorski koncert kamernih dela ostvario je septembra 2022. u Novom Sadu u okviru manifestacije Kaleidoskop kulture. Od 2021. godine njegove partiture objavljuje bečka izdavačka kuća Universal Edition. Opusna lista ovog mladog kompozitora sadrži desetak ostvarenja, a osim onih koje sam već pomenula, ističu se veoma uspešne verzije Taraf de Hajduks za flautu i harmoniku i klavir i violinu. Tu su i dva klavirska trija, takođe u verzijama za klavirski trio sa violinom, odnosno sa flautom, potom Tri mlada meseca za gudački orkestar, fragmenti za kamerni orkestar, koncert za dva klavire i kamerni orkestar i gudački kvartet Mozaik. Svoje prvo izvođenje očekuje kompozicije Trostruka boginja za simfonijski orkestar i kamerna simfonija. Stil Igora Andrića, negovan u klasama Isidore Žebeljan i njenog naslednika Draška Adžića, jeste eklektično postmoderno pismo koje koristi klasične kompozicione tehnike, forme i fakture poreklom iz muzike prve polovine prošlog veka. Još uvek pod uticajem dobrih primjera i partitura koje je proučavao, ali već i sa osamostaljenom zvučnom fantazijom, Igor Andrić polako gradi vlastiti poetski zvučni svet koji diskretno bazira i na nekim elementima balkanskog, svetovnog i duhovnog folklora. Ozbiljan, analitički svestan svojih kreativnih poteza, ovaj autor muziku doživljava kao neku vrstu inspirativne spone između epoha, tradicije i modernosti. Modernost po njemu nije samo u ponovnoj artikulaciji tradicije, već i u postmodernom pogledu na takav čin, pogledu koji je, dakle, antikvaran i autopoetički. U nekim ostvarenjima bliže je prišao poznom romantizmu i njegovoj ekspresivno-egzistencijalnoj matrici i simboličkom kapacitetu, bilo da se bavi velikim temama čovečanstva, bilo da stilizuje romantične formalne i fakturne gestove, frazeologiju i dramaturgiju. No, u koncertu za dva klavira, osim velike senke Rahmanjinova, prisutno je i divljenje prema Geršvinu i Prokofjevu. Tako se ukazuje i neoklasicizam kao jedno od plodonosnih ishodišta stila mladog kompozitora. Njegovo pismo je bogato, rastresito, tehničko, tehnološki spretno i sugestivno, a naracija prostrana i dramaturški razvijena.
Veče će započeti Andrićeva kompozicija za gudače Tri mlada meseca iz 2023. godine. Tri mlada meseca iz njenog naslova su tri njena odseka: ostinato, intermezzo i arija. U ovom svom delu autor kaže da se pozivao na neke karakteristike baroka. Tako se u okviru ostinata muzički materijal tretira slično tretmanu teme u Čakoni ili Pasakalji, iako kretanje deonice basa nije u potpunosti podređeno toj logici, već se kreće slobodno. Intermezzo je zasnovan na motoričnom pulsu sa ulogom kakvu su inače imala intermeca među činovima u baroknim operama. Završni odsek, arija, se jasno ugleda na ariju iz barokne opere, ali kao instrumentalna interpretacija ovog vokalnog oblika. Melodiju arije proiznosi solo viola, koja je dakle pandan vokalnoj deonici iz opere. Delo slušamo sa njegovog premijernog izvođenja u okviru 33. Međunarodne tribine kompozitora 8. oktobra 2025. godine. Svirao je Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić pod upravom Radeta Pejčića.

U emisiji Autogram večera slušate dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Igora Andrića. Upravo smo emitovali njegovu fantaziju za violinu i gudače Raskovani Prometej, a odsvirali su je violinista Dušan Joksić, kome je delo i posvećeno, i gudači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojima je dirigovala Olivera Sekulić-Barac. Bilo je to u Kolačevoj zadužbini 2. jula 2022. godine. Veče nastavlja Andrićev koncert za dva klavira i kamerni orkestar. Delo su na podijumu Kolačeve zadužbine izveli članovi klavirskog dua Vudu, Vuk Božilović i Dušan Grozdanović, uz orkestar Muzikon i autora za dirigentskim pultom. Koncert je održan 14. maja 2022. godine.

U emisiji Autogram slušate dela pripadnika najmlađe generacije domaćih kompozitora Igora Andrića. Upravo ste čuli njegov koncert za dva klavire i kamerni orkestar, a odsvirili su ga članovi dua Voodoo, Vuk Božilović i Dušan Grozdanović, uz orkestar Muzikon i autora za dirigentskim pultom. Bila je to 14. maja 2022. godine. Emisiju će privesti kraju klavirski trio broj 2, koji je autor aranžirao i za flautu, violončelo i klavir. Sviraju Sanja Vukadinović flauta, Jana Cimić violončelo i Joakim Fint klavir.

0: U emisiji Autogram slušali ste dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Igora Andrića. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.
1: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Oni su na konferenciji za medije nakon završenog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu rekli i da Unija ostaje najpouzdaniji partner regiona. Na samitu smo imali veoma dobar, otvoren i iskren razgovor, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli francuski predsednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Predlog podrazumeva jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Aktivisti Srpske liste Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosov polja, sudija za prethodni postupak u Prištini odredio je jednomesečni pritvor, potvrdila je njegova odbrana koja je najavila žalbu. Trajkovića je policija privela sinoć u njegovoj kući i odvela ga na informativni razgovor. U Srbiju do idućeg petka cene dizela i benzina ostaju nepromenjene. Litar dizela košta 222, a benzina 196 dinara. Srpska tenisarka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u finale Roland Garrosa pošto su sa 2-0 pobedile japansko-tajvanski par Shuko Aoyama i Enshuo Liang. U finalu će igrati protiv Čehinje Katarine Sinjakove i Amerikanke Taylor Townsend, koje su broj 1 u ženskom dublu. Vreme sutra, promenjivo oblačno na severu poslepodne suvo sa sunčanim periodima. U ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Videše ga kako hoda između pušaka, dugom ulicom put hladna polja, u zoru, pod zvezdama.
1: Pod hladna polja.
0: Četa ubica nije se usudila pogledati ga u lice.
1: Krv na čelu.
0: Svi svedoše oči, moljahu. Ni sam Bog te ne bi spasio.
1: Ni sam Bog te ne bi spasio.
0: Krv na čelu i olovo u utrobi.
1: U Granadi se dogodio zločin.
0: U Granadi se dogodio zločin.
1: Jadna Granada.
0: Jadna Granada.
1: U njegovoj Granadi.
0: U njegovoj Granadi.

0: Zašto si je pustila da uđe?
1: Pobegla je. Pobegla je jer hoću da se udam. Hoću da se udam za lepog primorca jer se ovde ljudi klone žena.
0: Ćutite!
1: Neću. Neću da gledam ove usedelice žene udaje koje jedu same sebe. Hoću da se vratim u moje selo. Bernarda, za muža želim da imam pravog muškarca koji će me usrećiti.
0: Zatvorite je.
1: Pusti me da izađem, Bernarda. Hoću da odem odavde. Bernarda! Da se udam na primorju! Na primorju! Na primorju!
2: Čestitam, Federico, nadmašio si sebe.
3: Hvala.
4: Mislio sam da se uzalud vraćam u Španiju, ali ovo je bilo vredno rizika.
2: Vredno.
5: Salvador Dali i Luis Buñuel. Hvala vam, prijatelje moji, hvala vam. Srećan sam što smo opet zajedno, što ste gledali moju predstavu i što vam se ona dopada.
2: Rekao sam da si nadmašio sebe, ne i da mi se dopada.
5: Dobro, a šta ti, Salvadore, misliš o pozorištu danas?
2: Ništa. Trenutno radim na novoj slici i uopšte ne mislim o pozorištu.
5: Dobro, a ti, Luise?
4: Ja od sveg pozorišta najviše volim film.
5: A znate šta ja mislim?
2: Šta?
4: Zašto?
5: Pozorište danas, kao i u prošlosti i u budućnosti, to je poezija koja se diže iz knjige i postaje dovoljno čovečna da govori i uzvikuje jeca i očajava.
2: Ali je to pametno.
4: Prijatelji, ajmo bolje negdje da se napijemo.
2: Ajmo!

0: Još jednom, hvala ti.
1: Rekao sam ti, za ovakve stvari se ne zahvaljuje.
0: Za spasavanje života se ne zahvaljuje?
1: Ne.
0: Pa šta se onda radi?
1: Ne znam.
0: Veliki Luis Rosales nešto ne zna.
1: A veliki Federico Garcia Lorca pravi se nevešt.
0: U glavi imam 10.000 drama i najmanje jednu posvetit ću tebi.
1: Ako ih stvarno imaš 10.000, posveti mi još koju.
0: Veliki falangista Luis Rosales i veliki, kako ga nazvaše, komunista Federico Garcia Lorca zajedno.
1: Želim da mi recituješ. Znaš ono koji si napisao u New Yorku?
0: Znam, znam. Bajka i kolo trojice prijatelja.
1: Da, da, tu.
0: Henrik Emil Lorenz. Henrik Emil Lorenz. Henrica behu zaleđena. Svetom postelja, Henrik Emil svetom očiju. Svetom postelja, po Emil svetom očiju. Lorenz i ozleda po rukama. Svetom univerziteta bez krova. Lorenz svetom trojicu, univerziteta bez krova.
1: Dvojicu pa jedno.
0: Trojicu. Kako dvojicu, nestaše pa jedno. Videh.
1: Plačući.
0: Kako nestaše pevajući.
1: Plačući.
2: Otvaraj! Otvaraj!
0: Falangisti, beži, beži kroz prozor, ja ću ih zadržati.
2: Otvaraj, ne smeju ništa. Ili ćemo razvaliti vrata!
0: Beži, Federico, beži, nećeš valjda da se predaš!
3: Da se predam? Misliš da mi se umire od fašističke ruke?
2: Ime, Mani, svežite ove izdajnike i vodite ih u kola.
0: Kakvo vezivanje? Pa znate li vi ko sam ja?
2: Znamo, naravno da znamo. Ti si Luis Rosales, izdajnik. A ovo je Federico Garcia Lorca, izdajnik također.
0: Ma kakav izdajnik? Šta pričate? Ja sam pripadnik falange, isto kao i vi.
2: Kogo da si sad si uhapšen? Kime, Mani, vodite ih u kola.
4: Razumem, šefe.
0: Otišli smo daleko od grada. Noć nije mogla biti gora, sve crno. Nigde meseca, ni zvezda. Samo mrak, mrak, mrak. I moj Luis. Pretučeni, krvavi dobrotvor. Moja ljubav. Da li sam imao pravo da ostanem kod njega? Da činim nesrećnim i sebe i druge?
2: Poterajte konje, brže, brže, Kime! Pa moram posle da se vratim u grad!
0: A ovaj mladić kojeg su isto uhvatili, Pedro, kao mrtav. Ćuti i zuri. Oči su mu dva meseca. Njega kao da su već ubili. Jadnik.
5: Stigli smo, šefe.
0: To je to. Ovde nas čeka smrt. U ovoj kućici. Između ova četiri zida. Skučena smrt. Odvratna. Iako sam je toliko puta opevao, nikada se nisam stvarno pomirio s njom. Taj deo u meni nikada nije bio kao kod mojih zemljaka.
2: Uvedite ih i ne napuštajte ih ni na trenutak. Ako se vratim, a neko vam je pobegao, streljaću vas. Je li jasno?
4: Jasno, šefe.
1: A zar ćemo ovde da čekamo presudu?
3: Ovde padamo, Luise. Ovde će nas pobiti.
1: Ne brini, Federico. Čim moji prijatelji saznaju, oslobodit će nas. Ili samo mene. A ja ću ih onda ubediti da i tebe puste, ne brini.

0: Jeste li pričali sa onim ljudima za koje sam vam rekao?
1: Pričali smo. Dobro si podmazan. I previše. Ajde, polazi.
0: Kuda?
1: Tvoja stvar. Slobodan si.
0: A on?
1: On ostaje. On izgleda nije tako podmazan kao ti.
0: Ne brini, Federico. Čim stignem u grad, sredit ću da i tebe puste.
2: Ne brinem, Luise. Samo idi. Idi i uradi što možeš.
0: Bićeš slobodan za nekoliko dana, obećavam.
1: Ajde, ajde, brže. Izlazi, brže. Hoćeš da se predomislim?
2: Zbogom, Luise.
0: Do skorog viđenja, Federico.
1: Ime, Mani, ovog Pedra streljajte i zakopajte dok se ne vrati.
3: Razumem, šefe.
2: Pa što zaključavate vrata? Kime? Mani, što ih zamandaljujete? Neću ja nikuda da odem. Ja sam samo na korak od tog Pedra. To što mrdam, a očima kolutam levo desno, ništa ne znači. Luis je otišao. Mladiće odvode. Sam sam. Opet, sasvim sam. Drugovi neće žrtvovati mnogo života da mene spasu. A i što bi? Moje pesme su dovoljne. Jedino će doći žive iguane da ujedaju ljude koji ne sanjaju. I onaj koji beži, slomljena srca, susrešće na uglovima ulica nestvarnog krokodila mirnog pod nežnim negodovanjem zvezda.

Sve umetnosti podložne su vilenjaku, anđelu i muzi. Španiju je u svako vreme pokretalo vilenjaštvo, kao zemlju hiljadugodišnje muzike, gde vilenjak cedi jutarnje limunove, i kao zemlju smrti, kao zemlju otvorenu smrti. U svim zemljama smrt predstavlja nekakav kralj. Ona dolazi i zavesa pada. U Španiji nije tako. U Španiji se zavesa diže. Mrtvac je u Španiji življi nego u bilo kojem drugom kraju sveta. Njegov profil ranjava kao sečivo brijača. Hvala vam. Hvala vam.

0: Izvinite, hteo bih da vas pitam.
1: Kako lep, mladić. Crn, punih usana. Harlemska put je slična onoj koja me je opsedala i kod kuće. Opet, tako drugačija. Izvolite.
0: Zovem se Joe i pišem poeziju kao i vi. Mislim, ne kao i vi. Moja nije dobra, ali se trudim.
1: To je jedino što nam je dato, da se trudimo.
0: Ali vi se trudite više od ostalih.
1: Možda i manje. Samo sam imao sreće. Sreće i inspiracije.
0: Meni upravo to fali, gospodine Lorca.
1: Federico. Zovite me Federico.
0: Federico.
1: E pa, hoćeš li da popijemo piće, Joe? Sedi, sedi, popričat ćemo i o tome što ti fali.
0: Hvala.

0: Jesi li gledao Fernanda?
1: Nisam. U, ali sam čuo da je majstorski ubio bika.
0: On ubio. Ubili ga pikadori. On je samo paradirao.
1: Neće biti kime, Fernando je velemajstor.
0: Molina je velemajstor, Molina. Taj zna da ubije bika.
1: Ali ipak nije bolji od Fernanda.
0: Ma Fernando je za Molinu malo dete.
1: E, neće biti da je tako.
0: Boga mi, tako je i nikako drugo.
1: E, pa nije.
0: E, pa jeste.
2: Kime, mani. Mogu li da dobijem cigaretu?
1: Naravno, drži.
0: Evo, ja ću da ti pripalim.
1: Nego, jesi li pratio koridor?
2: Nisam.
1: Eto, šteta. Taman sam bar mislio da ćeš ti...

0: I eto, moći da objasniš ovo.
1: Ma nema šta da se objašnjava. Ne može Fernando da bude bolji od Moline i tačka.
0: Evo ti ga opet. Ne može, pa ne možeš da ga ubediš, pa to ti je. A jesi ti ono beše pisac?
2: Da.
0: Eto, mislim da nikada ne bi mogao da izmisliš tako glupog junaka kao što je Kim.
1: Mani, udarit ću te. E, sve ću ti kosti polomiti.
0: Evo, vidiš. Odmah bi da se bije, ne zna čovjek lepo ni da odgovori.
2: A ti?
0: Šta ja?
2: Zašto se ti biješ?
0: Ne razumem.
2: Zašto si pristupio falangi? Zašto se biješ za falangu?
0: A, to. Pa, ja sam tu, pa... Pa iz istog razloga kao i Kim.
2: Dobro, onda... Kim, zašto si ti pristupio falangi?
1: Pa iz istog razloga kao i Mani.
2: Dobro, ajde, sad obojica. Zašto se bijete za falangi?
0: Lakše.
1: Pa da, lakše, ja.
0: čekaj. A zašto si ti među ovima?
2: Komunistima.
0: A da, mislim, komunisti, crvendaćima.
2: Pa, valjda zato što je teže.

Draga prijateljice Ana Marija Dali, odgovaram ti tek sada jer sam imao napad groznice. Nisam stvarno bio bolestan, iako se duševno stanje u kojem sam bio ne može nazvati zdravim. Zaljubio sam se. Zove se Joe. Živi ovde u Njujorku, u Harlemu. Nema nikoga, sem mene. I piše pesme. Kako ružne pesme piše, a kako je lep. A ja sutra već moram da pođem i da ga ne vidim nikad više. Užasno me privlači. Kao tvoj brat, nekada. Znam da je to vredno osude, ali ja sam se uvek smatrao otpadnikom. Da li zbog toga što sam Andalužanin i što sebe vidim kao ciganina? Mada, svi mi pomalo jesmo cigani. A cigani me, pretpostavljam, fasciniraju iz istog razloga kao i Harlem, kao crnci u Americi ili kao žene u Španiji. Ili kao Joe. Sam, odbačen, usamljenik, pesnik, nežna duša i prelepo lice, okačeno u nju.

0: Luis ne dolazi. Ako je živ, mora da je spalio sve mostove koji ga spajaju sa mnom. Ne čudi me. Mogao je da bira moju ili svoju smrt. Uradio je ono što bi svako učinio.
1: Kad si rođen?
0: 5. juna 1899.
1: To ne piše u krštenici. A gde si rođen?
0: U Fuente Vaqueros, u Granadi.
1: A roditelji, kako ti se zovu?
0: Federico Garcia Rodriguez i Vicenta Lorca.
1: Šta imaš od imovine?
0: Ništa.
1: Jesi nešto nasledio od roditelja?
0: Jesam.
1: Šta?
0: Od oca strast, a od majke razum.
1: Slušaj, odgovaraj ozbiljno da ne bismo drugčije razgovarali. Šta si po nacionalnosti?
0: Nisam ciganin.
1: Nego šta si?
0: Andalužanin.
1: A zašto si rekao da nisi ciganin?
0: Često me brkaju. Slični smo.
1: Kako slični?
0: Potlačeni smo. Stalno smo pod nečijom čizmom. Isto kao i crnci u Americi. Žene kod nas. Pederi.
1: Dosta. Dosta! Dosta! Ko su ti prijatelji?
0: Oni ljudi koji to jesu.
1: Slušaj, bit će ti žao ako ovako nastaviš. Veruj mi! Pitao sam te lepo. Ko su ti prijatelji? Odgovori!
0: Dali, Buñuel, Ventura, Vicenzo, Belja. Družio sam se sa mnogima.
1: Jesu li oni komunisti?
0: Kogo da su, prijatelji su. Dobri drugovi.
1: Drugovi?
0: Da, u onom ljudskom smislu.
1: Zašto nisi bežao kad smo provalili u stan tvog prijatelja?
0: Ne znam. Možda zato što sneg miruje, na drvetu visi deva.
1: Dosta! Dosta! Pitam te zašto nisi bežao?
0: Kažem ti! Tamara je u snu snila. U grlu joj pesme tica.
1: Nećeš da pričaš, a? Nećeš, jeli? Nećeš da odgovoriš, a?
0: Miruju reči pod vodom.
1: Rekao sam ti da se nećeš lepo provesti. Ti nisi svestan šta te čeka.
0: Šta me čeka?
1: Dođi, dođi, dođi da vidiš. Priđi prozoru, hajde. Priđi, neću ti ništa. Priđi i gledaj napolje.
0: Vatra?
1: Da, ali ne bilo kakva vatra. Lože je tvojim knjigama, tvojim rečima.
0: Pa to je samo papir. To je samo papir i ništa više. Moje knjige su ja. One su ja, a ne papir. Palite. Slobodno sve palite. A ja ću napisati još. Još 1000 puta toliko. Nikada nećete moći da me zaustavite. Nikada! Nikada!
2: Generacija 27. To je velika stvar. Velika stvar je i to što si ti u njoj.
0: Velika stvar je što Španija može da sakupi toliko dobrih pesnika na jednom mestu.
2: Pa da, da.
0: Sama grupa i nije velika stvar. Bitna je poezija unutar nje.
3: S obzirom na to da Španija ima toliko loših pesnika.
2: Ako ne i više.
3: Dakle, generacija je veoma ozbiljna stvar.
0: Slažem se.
2: Ozbiljna, ozbiljna.
0: Ali ne zato što ima loših pesnika ili što se lakše i brže napije sa prijateljima na književnoj večeri, već zbog same poezije.
2: Poezija, poezija, ba šta ti znaš o poeziji?
0: Ništa.
3: Pa ne, nego, nema, čekaj, čekaj, da li se i vama čini da ova zemlja postaje malo tesna?
2: Skroz, naskroz, ne može čovek pošteno da se razlakti.
3: Ne, nisam na to mislio, razmišljao sam da odem. Nude mi posao u Parizu.
2: Parizu?
0: Pa imaš posao i ovde.
3: Ali ovde ima mi fašiste.
2: Ima, boga mi, nas crvendaća.
3: Bojim se da će uskoro nas ptičice početi da zatvaraju u olovne kaveze.
0: Čak i da bude tako, zašto bi otišao?
2: Da.
3: Da bih živeo.
0: Živiš i ovde, zar ne? I živećeš. Ili ćeš umreti, svakako ćeš umreti. Da li podvijena repa u nekom bordelu Montparnasa ili u domovini, to je ono što se računa.
3: Bitno je živeti.
2: I jesti, i piti.
0: Jeste, ako imaš zbog čega da živiš.
4: Ako živiš samo zarad udisanja, izdisanja, zarad malo opštenja i jela i pića, bolje je umreti.
2: Federico, mislio sam da si ti hedonista.
4: Ha, ja volim život, ali drugačiji život.
3: Sve to lepo zvuči, ali realnost je drugačija. Ja odlazim.

0: Boga mi, pesniče, šef te baš sredio.
1: Mora da si ga mnogo iznervirao.
2: Ne pomerajte se, ne pomerajte se. Ako se pomerate, neću moći da završim vaše crteže.
0: Pa završi, već jednom ne mogu više da sedim.
2: Čekaj, dobro, evo, evo. Evo, recimo da su gotovi.
1: Daj da vidim kako izgleda.
0: Da vidim, da vidim i ja, da vidim.
2: O, evo, pogledaj.
1: Pa ovo su nekakve nakaze.
2: Tako vas ja vidim. Samo sam vas nacrtao kako vas vidim.
0: I ja sam ovaj sa ušima.
1: E, ne može, ti si ovaj sa rogom, a ja sam ovaj sa ušima.
0: E, neće moći, ja sam prvi rekao. Neću ja da imam rog i tačka.
1: Dobro, ajde, budi onda ti ovaj sa ušima i ovako su ti ogromni.
3: Vidim, veselo vam je ovde.
0: Šefe, mi smo samo, ovaj, mislim, nismo ništa...
4: Hoš! A ti, Corendaću, evo ti. Pročitaj šta pišu o tebi.
2: Nikada nisam mario za novine.
4: E, za ove ćeš da mariš. Čitaj.
2: Pesnik, izdajnik, Federico Garcia Lorca, pogubljen je pre tri dana, nedale... Ma šta je ovo? Ma šta? Kako pogubljen? Šta je ovo?
4: Pa i ja sam se iznenadio. Izgleda da im se žuri da te pogube. Toliko im se žuri da su objavili u novinama pre nego što su i izdali naređenje.
2: I?
4: Šta i?
2: Kada ću biti pogubljen?
4: Ne brini, bit ćeš prvi koji će to saznati, veruj mi.

0: Uvek tražiš tu pesmu.
1: Uvek.
0: Da li ti se ona sviđa više od mene?
1: Kad je ti recituješ, da.
0: Onda u redu. Evo ti je. Henrik Emil Lorenz, sva trojica behu zaleđena.
2: Henrik
0: Emil Lorenz, svetom postelja, Emil svetom očiju i ozleda po rukama.
2: Svetom postelja,
0: Lorenz svetom univerziteta bez krovova. Trojicu, pa dvojicu, pa jednog vide kako nestaše pevajući, plačući. Kako nestaše pevaj. Tamom koja pokazivaše svoj kostur od duvana. Mojim bolom, punim lica i boljikavih koščica meseca. Mojom radošću, zupčastih točkova i bičeva. Mojim grudima uznemirenim od golubova. Mojom smrću opustelom. Sjedinim zalutalim šetačem. Sjedinim zalutalim šetačem.
3: Mani, kime?
4: Izvolite, šefe.
5: Izvoli, šefe.
3: Brže ustajte i vodite ga.
5: A kuda, šefe?
3: Šta kuda?
5: Kuda da ga vodimo?
3: Da li treba da ti crtam?
5: Ne, šefe.
3: Onda ga vodite s mesta. S mesta!
0: Opet nema mesečine. Da li sam to bio zatvoren mesec dana? Ili je sve ovo bio samo jedan dug i odvratni dan? Noć crnog uglja, koji nikad ne sagori.
6: Ja sam ti lepo rekao da se ne kladiš na molin.
7: Moje pare, radit ću što hoću.
0: Vinogradi nikada nisu bili tako mračni. Vinova loza. Pipci morskih dubina. Izgubih se često morem. Sluha punog sveže posečenog cveća. Jezika punog ljubavi i smrtne muke.
8: Uvek si tako lepo pevao, Federico.
9: Tvoje književne večeri su bile najlepše. Tvoj glas zaslužuje poštovanje, apsolutnu tišinu i posvećenost.
3: Dosta priče, vas dvojica.
5: Da, šefe.
6: U redu.
5: U redu.
0: Možda bih mogao sad da jurnem, da im pobegnem.
8: Tako je, Federico, tako je.
0: Cimnem se i uteknem među lozom. Ne bi me primetili, ne bi me našli.
8: I sad razmišljaš kako treba, Federico, kao pravi borac.
0: Ali ako bi me i našli, nije bitno, isto je. Sada je sve isto.
8: Suviše lako odustaješ, Federico.
10: Zamisli da svi tako razmišljamo. Revolucija bi propala.
8: Da.
0: Ne razumete. Ja propadnem, ti propadneš, svi propadnu. Ali ono što smo radili, za što smo se borili, to ne propada. Nikada. Rekao sam vam, moje pesme su dovoljne. Moje telo, ono nije. A vi ste pobegli, dragi moji prijatelji. Otišli ste i ostavili i mene i Španiju. Pa sad, gde god da ste, lako vam je da kažete beži. Vi me niste razumeli ni onda, a ne razumete me ni sad. Nema bežanja od onoga u šta verujete. A ja verujem u slobodnu Španiju, u zemlju u kojoj mogu da budem ono što želim i da to iskažem na svakom ćošku. Tajni sastanci moraju prestati. Mora se govoriti sve što se misli, jasno i glasno. Stoga ostajem, mili moji, ja ostajem. A vi idite, odlazite!

0: Gde ste iskopali rupu?
1: Eno, tamo, malo napred.
0: A, vidim, vidim, dobro. Stavite ga u rupu.
1: Razumem, šefe.
2: U redu, šefe.
0: Rekao sam u rupu, ne pored rupe.
1: U redu. Izvinite, šefe, u redu.
0: Priđite ovamo.
1: Evo nas, šefe.
2: Izvolite, šefe.
0: Jeste li napunili puške?
1: Jesmo.
2: Jesmo.
0: Nema meseca, treba da vidim, da mu pročitam optužnicu. Uf, ništa ne vidim. Federico Garcia Lorca, optužen si za, šta piše, majku, jedva se vidi, optužen si za izdaju i ništa se ne vidi.
3: Ajde, prekinite, dosta više, barem svršite ovo kao ljudi, ne mučite me.
0: Dobro, dobro, kako voliš. Meni još jednostavnije. Kime, Mani, spremite se. Nišani, pali!
1: Promašio si ga.
2: Pa nisam ga ja promašio, ti si ga promašio.
0: Idioti, pucajte ponovo. Brže, pucajte ponovo.
1: Mrak je, šefe.
2: Jedva se vidim.
0: Odmah pucajte, odmah! Opet ste promašili, opet! Pa vi ste stvarno idioti!
2: A šefe, stvarno se ništa ne vidi!
1: Mrak je, šefe, zato smo promašili!
0: Idioti! Vi ste obični, nesposobni, idioti! Sad ćete da vidite kako se to radi!
4: Tako je. Tako je. Priđi ti. Ti, priđi s pištoljem. Prosviraj mi glavu. Likvidiraj neprijatelja. Pokaži im kako se to radi. Ajde. Ajde, pokaži. Pokaži kako se ubija. Ajde, prosviraj mi metak. Prosviraj mi glavu. Prosviraj. Prosviraj!
0: Zakopajte ga i odmah se vratite u kolibu. Imamo još posla večeras.
1: Razumem, šefe.

0: Videše ga kako hoda između pušaka, dugom ulicom put hladna polja, u zoru pod zvezdama.
1: Put hladna polja.
0: Četa ubica nije se usudila pogledati ga u lice.
1: Krv na čelu.
0: Svi svedoše oči, moljahu. Ni sam Bog te ne bi spasio.
1: Ni sam Bog te ne bi spasio.
0: Krv na čelu i olovo u utrobi.
1: U Granadi se dogodio zločin.
0: U Granadi se dogodio zločin.
1: Jadna Granada.
0: Jadna Granada.
1: U njegovoj Granadi.
0: U njegovoj Granadi.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo muziku sa albuma Epigrafi pijaniste Ketila Bjernstada i violončeliste Davida Darlinga. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zapadni Balkan je deo budućnosti Evropske unije. Poruka je samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Uoči samita, Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Macron i Merz u non-paperu, jer će promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su, kako je naglasio, pozitivne vesti za Srbiju. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe advokata i potvrdio pritvor za 7 uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice, saopštio je advokat Predrag Miljković. Osnovni sud u Prištini odredio im je 21. maja pritvor do 30 dana, jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ukratko pregledao otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u kojem ga poziva na direktne razgovore. Ocenio je da sadrži nepristojne elemente, da ne deluje kao iskrena ponuda i da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Rusiji su, kaže, potrebni sporazumi sa dugoročnom istorijskom perspektivom. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici policajaca uhapšenih u okviru istrage povodom ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Pripadnicima privatnog obezbeđenja Saše Vukovića, osumnjičenog za ubistvo Nešovića, određen je pritvor kako na slobodi ne bi ometali postupak uticajem na svedoke. Odbojkašice Srbije izgubile su od Poljske sa 3-2 u drugom kolu Lige nacija u Nanjingu. U narednoj rundi igraju protiv Kine. Vreme sutra, promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u serijalu Jazz petkom uživo iz RTS kluba prenosimo nastup trija Milovan Paunović, klavir, Milan Pavković, kontrabas i Nikola Banović, bubnjevi. O 21 sat i 15 minuta u emisiji Ličnosti, povodom nedavne smrti Dragoljuba Mićunovića, repriziramo izlaganje koje je naš istaknuti filozof i kritički intelektualac održao na predstavljanju knjige Ljubomira Tadića Kriza i velikosrpski hegemonizam u Kolarčevoj zadužbini 2008. godine. O 21 sat i 40 minuta Danski nacionalni simfonijski orkestar pod upravom Elima Čena izvodi dela Johannesa Brahmsa, Franca Schuberta i Dmitrija Šostakovića. Solista je pijanista Kiril Gerštajn. Snimak je zabeležen 27. novembra 2025. godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi, završni deo teksta Roberta Fredona i Sofus Reinert, Leviatan i Kraken, države, korporacije i politička ekonomija. U 23 sata i 25 minuta u emisiji Nova diskografija Giovanni Antonini i Il Giardino Armonico izvode simfonije Jozefa Haydna. U ponoć, u emisiji Putevi proze, pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uwea Knausgora Škola noći. 20 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavit ćemo kompakt disk Stinger, trija Keith Jackson, Jacob Heinemann, Adam Shed. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Markusa Mera, Marka Megvajera i Petera Garlanda.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Poštovani slušalci, očekujemo direktno uključenje u klub RTS-a u Svetogorskoj ulici, gde se večeras održava još jedan u nizu jazz koncerata koji svakog petka organizuje muzička produkcija RTS-a. Večeras nastupaju Milovan Paunović klavijature, Milan Pavković kontrabas i Nikola Banović bubnjevi. Koncert možete pratiti uživo i na kanalu RTS3, a do uključenja slušate muziku iz Studija 2 Radio Beograda.

Dobroveče svima u RTS klubu, dobroveče i vama poštovani gledaoci koji nas pratite kraj malih ekrana, a dobroveče i vama koji nas takođe pratite putem radio talasa trećeg programa. Radio Beograda, čuli ste numero Out of Nowhere. Primetili ste da ovde nema mikrofona za solistu, ali worry not, što kažu Englezi, ne brinite, ovi instrumentalisti, sjajni majstori svoga posla, svojom emocijom i umećem će vam ispričati celu jednu priču. Elem, a oni su, pa molim vas za jedan aplauz, pripremite dlanove. Milovan Paunović za klavirom. Gospodin Milan Pavković za kontrabasom. Član Big Beta RTS-a, tako je. I za bubnjevima Nikola Banović. Hell yeah. Nadalje slušamo September in the Rain, a onda zatim You and the Night and the Music. Uživajte.

Upravo smo čuli hit What is this thing called love, čuvenog Cola Portera, a veče nastavljamo u jednom latino ritmu prelepe bossa nove i slušamo Antonija Carlosa Jobima. Taj divni čovek se jednog dana dosetio i odlučio da čuvenu brazilsku sambu pomalo uspori, doda ovako jednu jazz harmoniju i evo, gle čuda, danas slušamo njegova remek dela baš ovde u RTS klubu. Elem, nastavljamo sa numerama koje kažu Someday my prince will come. By the way, ta numera se prvi put našla u crtanom filmu Snežana i sedam patuljaka davne 1937. godine. Džezerima se to dopalo, jedno su oni to malo pripitomili. I kako to izgleda u izvedbi Milana Milovana i Nikole, čućete uskoro. Uživajte.

Kažu da u jazz triju uživaju pravi jazz sladokusci. Mi nemamo večeras ovde vokalnog solistu, ali ovi instrumenti govore sve jezike sveta. Složit ćete se i zbog toga. Hajde da pozdravimo jednim velikim aplauzom Milovana Paunovića, Milana Pavkovića i Nikolu Vanovića. Čuli smo poznati jazz standard, Bluesology. Nastavljamo sa još jednim hitom čuvenog Cola Portera, All of You. Nakon čega će uslediti jedna kratka pauza i to će biti ujedino kraj našeg uživo prenosa. Vama hvala što ste bili sa nama, prateći treći program radio televizije Srbije i što ste bili uz treći program radio Beograda. Ovo će biti pretposlednje veše. Mi se sledećeg petka vidimo poslednji put u ovoj sezoni Jazz petkom, kada će biti specijalno veče posvećeno velikom Milesu Davisu. Hvala vam još jednom, slušam All of You, uživajte!

0: Poštovani slušalci, pratili ste pretposlednji koncert iz ciklusa Jazz petkom u organizaciji muzičke produkcije Radio Televizije Srbije uživo iz RTS kluba u Svetogorskoj ulici. Večera su nastupili Milovan Paunović klavijature, Milan Pavković kontrabas i Nikola Banović bubnjevi. Program je vodio Stefan Mraljević, a direktan prenos realizovali su dizajner zvuka u klubu RTS-a Goran Gordić, tonski snimatelji Stefan Krstić i Zlatko Sejdinović, glavna tehnička kontrola Radio Beograda Saša Sremčević i tonski realizator u studiju 2 Igor Ristić. Moje ime je Irina Maksimović-Šašić i želim vam prijatan nastavak večeri uz treći program Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Povodom nedavne smrti Dragoljuba Mićunovića, u emisiji Ličnosti reprizirat ćemo izlaganje koje je ovaj naš istaknuti filozof i kritički intelektualac održao na predstavljanju knjige Ljubomira Tadića Kriza i velikosrpski hegemonizam u Kolarčevoj zadužbini 2008. godine.
2: Ljubomir Tadić je dakle, jedna politička i filozofska figura kod nas koja u mnogo čemu omeđuje naše i teorijsko i praktično ponašanje. Jedan čovjek mora biti vrlo zadovoljan i srećan ako u svim ključnim situacijama u društvu bio na mestu gde ima šta da kaže i da je govorio prave stvari. To nije tako jednostavno kao što drugima izgleda. Ja ovde, naravno, ne bih mogao da govorim o ovih 5000 strana koliko je ovde sabrano u ovim koricama, mada svaki taj tekst bio mi je poznat, u mnogima smo raspravljali.

i bio je često rezultat onoga što je naša grupa filozofa u to vreme i mislila i razmišljala. Tadić je to umeo da kaže na, rekao bih, najradikalniji način i zato se te njegove formulacije i pamte. Počeo od 68. godine, kada je došlo do jednog druženja Srbije sa istorijom, kada je Beogradski univerzitet, poput univerziteta u Njujorku, Berlinu, Parizu, Varšavi, Pragu, sa manje više sličnim ili istim pobudama izveo jedan krik slobode, da tako kažem. Bio je to jedan potpuno neočekivan protest mlade generacije, i to one intelektualne generacije, dakle univerziteta, protiv jednog postvarenog sveta u kome ljudi ne odlučuju o svojoj sudbini, u kojem se vode daleki ratovi, pale sela po dalekoj Aziji. Dakle, u jednom takvom svetu koncentracije moći koja je neodgovorna i tako organizovana neodgovornost, pobunio se mladi svet. O tome je danas, posle 40 godina, postoje mnoge rasprave. Koji su bili dometi, koji su uzroci, koji su značaji te pobune. Ali za nas je značajno da smo bili u društvu sa istorijom. Da se tada dešavalo istovremeno u Beogradu, ono se dešavalo u Parizu, Njujorku, Berlinu i tako dalje. Dakle, nismo imali ono istorijsko zadocnjenje koje karakteriše zakasnile nacije. Iako smo mnogo puta u istoriji negde kasnili, ovo je bio jedan trenutak naše suvremenosti sa svetom. Jedna od najznačajnijih figura u tom osmišljenom studentskom univerzitetskom protestu, ne samo studentskom, nego univerzitetskom u celini, naravno, bio je Tadić, i to iz nekoliko razloga. Prvo, sam početak, danas ili sutra ćete vidjeti, ili ste već gledali te filmove, jedne brutalne sile policijske koja je prvi put suočena sa činjenicom da se pojavio nekakav svet koji se usudio da se buni, izvela jednu vrstu masakra, mlateći sve što je moglo da nađe pred sobom. U toj prašini, u tim dimovima, u toj ovim gasovima, sa, među tim pendrecima, bio je jedan čovek, stariji profesor, koji je viknuo njih da ih sram, bio bidete decu, i prišao je da svojim telom odbrani devojčice koje su tukli u neku banderu. Ta brutalna sila pendrecima svalila ga je na zemlju. Dakle, to je ostao kao primjer jednog profesora koji je rekao tucite mene, a ne decu. To je bio početak jednog angažmana, jednog otpora koji će trajati. Drugi problem je mnogo složeniji, ne znam koliko je svima poznat. Prvi put je u istoriji ove novije te komunističke partije posle Drugog svjetskog rata ustao jedan čovjek i rekao odokle tog hvalisanja Tita i njegovih jubileja, kad će taj čovjek nama jednom podneti izveštaj. Čega se pametan stidi, budala se ponosi. On je dužan da nas izvesti kako je on to vladao 40 godina tom partijom. To je bio takav šok da niko to brozu nije smio ni da kaže do 68. godine, da to bilo godinu dana ranije, a kad su mu to rekli, naravno, to je bio još jedan argument da nas treba po svaku cenu likvidirati ili skloniti. U svim tim kasnijim debatama Tadić je bio čovek hrabar i u skladu sa svojim rečima. Međutim, ono što mi večeras ovde obeležavamo i želimo da promovišemo, to su dela Ljubomira Tadića. Od svoje doktorske disertacije o filozofiji prava Šukanica do jedne knjige koja je ovde bila veliki događaj, jer je nastala i kao rezultat nekih javnih predavanja upravo ovde u ovoj sali Kolačevog univerziteta i na drugim mestima, i koja se zvala Poredak i sloboda. Već taj naslov je bio dovoljno provokativan.

da se čovek nalazi, a i društvo u cijelini, pred tim izborom, pred tom igrom poretka i slobode. Da naravno uvek poredak teži da se uspostavi, ali istovremeno i da ugrozi slobodu. To je bila knjiga koja je izazvala veliku buru ovde. Tim pre što su u njoj nalazili neki tekstovi koji su bili potpuno nedogmatski, na primjer pohvala Roze Luksemburg zbog njene kritike Lenjina, što je ovde isto izazvalo velike strahove. Kao profesor na Filozofskom fakultetu, tada se koncentrisao na filozofiju i sociologiju prava koju je predavao na univerzitetu. Rezultat toga bila je podebela knjiga Nauka o politici, koja je jedan sistematski udžbenik o politici, verovatno još uvijek najbolji u našoj sredini. Pored toga nizao se niz knjiga Ljubomira Tadića, koja je svaka otvarala po jedan novi horizont. Knjiga koja je bila važna bila Filozofija prava, dosta zapuštena disciplina. I bilo je tu raznih lakih interpretacija, ali je Tadić u jednoj knjizi si ne tako velikoj sistematizovao osnovne probleme filozofije prava i postavio temelj za kasnije studije filozofije prava. Nezad je došla jedna knjiga pred oduzimanje pasoša Ljubomiru Tadiću. To je bio trenutak kada smo mi bili pred progonima, on je dobio jednu kratku stipendiju za Nemačku i po nagovoru Dobrice Ćosića napisao jednu knjigu za Srpsku književnu zadrugu. Bio veliki problem kako da ta knjiga stigne. I on mi je u rukopisu to slao. Ovde ja sam to preštampavao sa daktilografkima, redigovali greške, štamparske i druge, i to dostavljao Dobrici, ta je knjiga objavljena u jednom kolu Srpske književne zadruge pod imenom Tradicija i revolucija. To je bio jedan potpuno novi vid. Kod nas je, kao što se nekada o revoluciji nije mnogo govorno ni pisalo, posle, naravno, dolaska novog režima, onda se nije ništa o tradiciji pisalo, pogotovo ne o jednoj konzervativnoj tradiciji. Prvi put je o konzervativnoj misli evropskoj, njeno su suprotstavljene, o ovoj drugoj misli bilo govora. Knjiga pisana izuzetno lepim jezikom, dostojnim naših najboljih pisaca. Posle toga Tadić je nastavio dalje sa novim studijama, kao što su retorika. To je opet jedna oblast koja je kod nas bila dosta zapuštena. Ima neka sterija, nekada je nešto malo napisao o toj retorici, onda Branimir Nušić, ali ta dva pisa su bile daleko od toga da u jednom aristotelovskom smislu postave probleme retorike pred našu publiku i našu javnost. Dakle, u svim svojim delima, uključujući ova posljednja, gde se raspravljalo o smrti, jeste jedan novi horizont što pokazuje jednu trajnu radoznalost Ljubomira Tadića za određene filozofske teme. U tom pogledu izdavači su napravili jednu veliku stvar, što su to negde skupili, da to ostaje kao trajna tekovina budućim studentima. Ova sedma knjiga o kojoj mi sad raspravljamo, ona ima nekoliko različitih delova. Jedna se tiču rasprava koje je Tadić vodio o bitnim temama, jer to su tu članci koji su nastali kad je ovde već počeo rat ili se pripremao rat, krajem 80. godina i u 90. godinama, zatim mnogi intervjui i polemike koje je Tadić imao sa različitim ljudima. Ja bih samo sada nekoliko stvari koje su ovde značajne, koje su teme koje su Tadića zanimale. Naravno, osnovna tema bio je problem nacije, naroda, države. I sad, tu je takođe Tadić nastojao da uspostavi izvestan red. Iz toga, naravno, došlo je do rasprava o srpsko-hrvatskim odnosima, o politici Srbije, o takozvanoj Velikoj Srbiji, o Garašaninu, dakle Starčeviću i sve ono što je bio predmet raznih polemika u srpsko-hrvatskim odnosima. Tadić ovde ukazuje na jedno mesto koje je dosta značajno i želeo bih da njega prokomentarišem. Naravno, uveden je negde u 19. veku, pogotovo je to kasnije u 20.

veku preseru knjizi jednoj o naciji, uveo termin zakasnele nacije. Dakle, na osnovu jednog izraza Ničeovog, on je upotrebio one koji su kasno stigli, bukvalno znači, koji su kasno došli. Cušped je pomen. Da li je taj izraz primenljiv na naše prilike ili ne? E sad tu se možemo sporiti, slagati, ja sam o tome dosta razgovarao sa Samim Tadićem, zbog jedne činjenice da sam u Nemačkoj kao stipendista Humboldtov radio jednu temu o Herderu i Vuku Karadžiću, što je bio onda i temelj da se uđe malo više u ilirski pokret, u srpsko-hrvatske odnose, u probleme naših nacionalnih pitanja. Tadić je tu na dobrom tragu, jer je shvatio da je veoma važno mesto pomenuti Herdera i šta je Vuk Karadžić tada značio i kako se onda gledalo na te probleme. Vuk je došao, kao što znate, u Beč posle propasti prvosrpskog ustanka. Mene je zanimalo šta je to Beč ili Evropa mogla da nađe u tom čoveku koji dolazi na jednoj štuli, koji ima 2-3 razreda nekakve škole, koji ne zna ni jednu reč nemačku. Šta su to oni u njemu našli i zašto je on bio za njih važan? Šta je Vuk uradio, to me ne čudo, on je bio stvarni genije, jedan neobično vredan čovjek, uradio više nego 5 instituta zajedno sa tom štulom obilazeći svet. I svih koji sa lakoćom danas hoće da se onako podsmehnu ili omalovaže ili na bilo koji način relativizuju značaj Vuka Karadžića, pokazuju samo svoju malenkost i smešnost u celom tom sporu. Ali zašto su oni Vuka prihvatili? Oni su Vuka prihvatili zbog toga što se u to vreme razvijao u Evropi jedan pokret da se emancipuje kultura evropska, pre svega nemačka, od francuske kulture. I da dokaže da je ona ravnopravna kao i francuska. Zašto bi Racine bio veći od Lessinga? Nego jednostavno da sve kulture imaju prava, ista prava. Žarište cijele te polemike i cijele argumentacije bilo je u narodnim pesmama, u epskoj usmenoj tradiciji, čime je Herder dokazivo da su sve kulture podjednako važne i interesantne, da su to samo strune u jednoj harfi i da nema hijerarhija kulturnih, nekulturnih, umjetničkih, talentovanih, netalentovanih naroda i tako dalje. I on je na nekim primjeru nekako pesama koje je Severnu Rusije donao, i kad su mu i Hasanaginicu pokazali, on je počeo da se za to interesuje. Pan Sloveni, dakle Sloveni koji su bili unutar Austro-Ugrske, želeli su također emancipaciju od germanizma, pa su onda rekli u redu, ako su sve kulture jednaki, zašto mi u Pragu ne studiramo na češkom nego na nemačkom? Držali su za reč Nemci, ako su svi jednaki, onda ćemo to tako i raditi. I njima je bilo važno, dakle Kopitaru, kad je došao mu, da imaju svjedočanstvo da jedan nepisme narod u ropstvu nekoliko vekova ima savršena umetnička dela, da njegov umetnički genij radi da je vredan koji svi drugi. I kada su pozvali Vuka, Kopitar je prevodio, Vuk je pričao, oni su mislili treba nekoliko pesmica, on je mogao nekoliko dana od ujutru do uveče da recituje te pesme. Oni su bili zapanjeni. To je bilo blago, iznenadno blago koje se našlo u rukama. I onda nije čudo da je Ranke, koji je pošao inače u Veneciju, imao stipendiju da piše istoriju Venecije, kad mu je Kopitar, koji je bio ovaj cenzor državne biblioteke Bečke, rekao da postoji jedan tako interesantan čovek, i onda je Ranke tražio da mu ovaj priča o ustanku. Vuk je pričao, Kopitar je prevodio, Ranke je zapisivo. Tako je nastala srpska revolucija Rankeova i tako smo mi ušli na velika vrata u evropski svet i kulture kao jedan zanimljiv, interesantan, hrabar, dostojanstven narod. Dakle, iz toga je sledilo dalje Vukovo modernizovanje, oni su mu pomogli se napraviti reči, gramatika, i onda je došlo do toga da Vuk sada reši ta pitanja književna, stvaranje književnog jezika. Bio je tu jedan termin i liri, jer Napoleon to zauzeo jedan deo bio tog severnog dela bivše Jugoslavije.
pa su onda smatrali da je to najzgodnije uzeti. Njemu to nije bilo toliko bitno. Ali bilo pitanje određivanja naroda, i to je sad to ključno mesto o kome Tadić raspravlja. Huken, sledeći nemačku nauku i uopšte modernu evropsku nauku, da narod, odnosno naciju, sad se to malo pomešalo, određuje jezik. I Huk je rekao, to je jednoj brošuri koja je objavljena u Kovčežiću, mislim, 49. godine, 49. Svi koji govore štokavskim jezikom su Srbi. To je jedan narod. On je posle rekao, možete ih zvati i drugčije, ali oni koji govore štokavskim narečijom, to je jedan narod. Oni koji govore drugim narečijom, oni mogu biti drugi narod. Naravno, došlo je do polemike, Šulek je protivrečio i rekao ne, nego oni koji su grčkog zakona, to su Srbi, oni koji su latinskog, rimskog zakona, to su Hrvati. Dakle, uveo je religiozni princip. I tu je glavni problem spoticanja balkanskih naroda i naše jugoslovenske kulture. Vuk je čuto, onda ljudi nisu bili tako prgavi da odmah sutradan odgovore, napadnu, iskrivaju i tako dalje, nego je malo proučavao, sačekao i posle dve godine tek odgovara. I onda kaže, ja sam hteo da mi uradimo kao svi moderni, kulturni, razvijeni narodi. Da to pitanje naroda prema jeziku odredimo. Jer jezik je ono što spaja, što udružuje, a religija je ono što razdvaja. Ja rekoh i spasih svoju dušu, a vi radite kako hoćete. Ali tu je ostalo jedno drugo jedno pitanje, jer ovde nije bila, nisu bila samo dve religije, bila je treća. Šta je sa muslimanima? To pitanje onda nisu postavljali, jer se očekivalo da će se Turska raspasti. Ali se to pitanje, kad je postavljeno na religioznoj osnovi, vratilo na jedan čudovišan način posle više od jednog veka. Dakle, to su bila ključna pitanja i Tadić veliku pažnju posvećuje upravo srpsko-hrvatskim odnosima, problemima naroda, nacije i tako dalje. Drugi problem, naravno, bila je demokratija. Ja neću da vas više zamaram. Evo jedne rečenice, recimo, koja karakteriše Tadićev stil u ovom jednom eseju o naciji i demokratiji. On kaže, uvek lebdi opasnost nad demokratijom da je zameni demagogija. Dakle, bilo da proučava nacionalne probleme, bilo demokratske, Tadić je sa jednom erudicijom iz, naravno, od antičke do nove, novovekovne istorije, gledao, naravno i čitajući Tokvila, kako se degeneriše demokratija, kakve opasnosti postoje demokratije. I sad, kada se pređe na tlo demagogije, a demagogija uvek mora da ima neke opšte strasti, i ona je najčešće ili socijalna demagogija, pa jedna klasa mrzi onu drugu i nastupa u njenu ime, ili, što je još gore, religijski, gde se ona fanatizuje i onda kao takva kreće. Nacionalizam, kada se razbuktao, on je takođe postajao hrana svake demagogije. Jer nacionalizam je nastao na jedan drugčiji način, počeo od Macinije i prvih radova, kao oslobođenje Italije, oslobođenje naroda, kao jedan slobodarski pokret, da svi budu jednaki, zajedni, tako dalje. Kasnije se, nažalost, kroz demagogiju to izvrglo do nacizma, jednom zloupotrebom demagogije, pa su nacionalna osjećanja postala isto tako kad se fanatizuju opasna, kao i religijska osjećanja, koja su, kad su se fanatizovala, imala 7 krstaških ratova, i opustošila su Evropu i kulturno i materijalno. Dakle, Tadić je, pogotovo u ovim godinama koje su bile za nas teške, istorijske, prekretničke, kako hoćete, u razvoj raspade država, on je ostao aktivan, stalno politički reagujući, ali uvek na nivou jedne podignute političke teorije bez ovih svakodnevnih banalnosti, pogotovo ne na uvreda i ovoga kako se kod nas u našoj političkoj kulturi nekada razvijaju te polemike. Druga stvar koja je Tadića mučila bilo je naravno raspadanje države. Počeo od onog prvog trenutka kada je on smatrao da se država ne mora raspasti, što je najavljeno već Ustavom 1974. godine i razvojem nacionalizama po republikama, on je nastojao da u ime jednog drugčijeg prilaza tom pitanju, demokratskim načinom, da se to pitanje prevaziđe. Kad je to propalo, propalo je. Ali posljednja njegova tuga bilo je raspad zajednice Srbije i Crne Gore. I to će verovatno ostati njemu kao jedno od
najdoživljenijih nesreća, ličnih, kako je on to razumeo, jer nikakav razlog za to nije video. I on citira jednu Toljatijevu rečenicu, koga inače mnogo nije voleo Toljatija, ali kad Toljati definiše balkanizaciju, onda on kaže, to je nastojanje svih naroda, pa čak i onih najmanjih, da dođu do neke svoje samostalnosti, stalno uz intrige i uvlačenje jakih

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snima koncerta koji su članovi Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra održali 27. novembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu. Dirigovala je Elim Chen, a na programu su bila dela Franca Schuberta, Dmitrija Šostakovića, kao i prvi klavirski koncert u D-molu, opus 15 Johannesa Brahmsa, kojim je započelo veče. Solista je bio Kiril Gerštajn. Delo je nastalo 1858. godine u vreme Brahmsovog ranog stvaralačkog perioda i snažnog uticaja muzike Roberta Schumana. Prvobitno ga je zamislio kao sonatu za dva klavira, zatim kao simfoniju, da bi ono konačno dobilo oblik velikog koncerta za klavir i orkestar. Međutim, za razliku od virtuoznih koncerata romantičarske epohe, Brahmsov koncert u D-molu ima izrazito simfonijski karakter. Klavir nije samo solistički instrument, već je ravnopravan partner orkestru. Iako na premijeri upriličenoj 1859. godine u Hamburgu nije naišao na razumevanje publike, Brahmsov prvi klavirski koncert u D-molu kasnije je prepoznat kao jedno od važnih ostvarenja koncertantne klavirske literature 19. veka. Jedan od najvećih pijanista 20. veka, Alfred Brendel, smatrao ga je jednim od primera najčistijeg Brahmsa, ističući da njegova ljubav posebno pripada koncertu u D-molu. Stavovi su Maestoso, Adagio i Rondo Allegro non troppo. Slušamo sada izvođenje Kirila Gerštajna koji nastupa uz pratnju Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Elim Chen.

Bio je to prvi klavirski koncert u D-molu, opus 15 Johannesa Brahmsa u izvođenju Kirila Gerštajna i Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Elim Chen. Druga tačka na koncertu, koji su članovi ovog ansambla i dirigentkinja održali 27. novembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu, bio je antrakt broj 3 iz scenskog komada Rosamunda Franca Schuberta iz 1823. godine.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Elim Chen, održanog 27. novembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu. Upravo ste čuli njihovu interpretaciju antrakta broj 3 iz scenskog komada Rozamunda Franca Schuberta. Drugi deo koncerta ispunila je deveta simfonija u S-duru, opus 70, Dmitrija Šostakovića. Delo je nastalo 1900.

1945. godine, u trenutku kada se od kompozitora očekivala monumentalna pobednička kompozicija povodom završetka Drugog svetskog rata. Umesto takve grandiozne

Poštovani slušalci, bila je to deveta simfonija u S-duru, opus 70, Dmitrija Šostakovića u izvođenju Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Elim Chen. Pratili ste snima koncerta održanog 27. novembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu i serijala Premium koncerti Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Bila je to simfonija broj 52 u C-molu Jozefa Haydna u izvođenju ansambla Il Giardino Armonico pod upravom Giovannija Antoninija. Time je završena emisija Nova diskografija u kojoj smo predstavili album koji je u maju objavila izdavačka kuća Alfa. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. 20 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavit ćemo kompakt disk Stinger, trija Keith Jackson, Jacob Heinemann, Adam Shed. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Markusa Mera, Marka Megvajera i Petera Garlanda.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
6: Hteo je da ga pitam zašto mu je to jezivo, pa zato nisam. Svejedno nastavio je. Šta vidimo u ogledalu? Sebe. Ne, mi smo u sebi, ne možemo izaći iz sebe, vidimo svoju sliku. Ili odraz, kako se to kaže u svakodnevnom govoru. Da, kad pogledamo sebe u oči, koga vidimo? Znamo da je to slika, tačnije svetlost, koja se na određeni način odbija od površine, a ipak se čini da gledamo u nečije oči, zar ne? Naravno, vidimo sebe onako kako izgledamo s polja. Te oči su žive, ima nekog unutra. Slušaj, to je samo verna slika, nema nikog u ogledalu. Nasmeo sam se, on se nasmešio. Recimo da si u pravu. Svejedno, to je čudan fenomen. Nije, to je lako objašnjiv fenomen. Njegove implikacije nisu lako objašnjive. Šta znači to što vidimo sebe? Slegnuo sam ramenima. Valjda ne znači ništa posebno. Pogled ide od tebe do tvoje slike, pa nazad do tebe. A pošto je to jedan te isti pogled, sasvim je statičan. Nastaje kolo, sasvim zatvoreno. Mit o Narcisu je najstarija priča o odrazu koju znam. U njoj je ogledalo simbol jalovosti i predstavlja kaznu. Znaš li kako ide? Otprilike, odgovorio sam i otpio gutlje piva kako bih sprao neprijatnost koju je reč Narcis proizvela u meni. Priča počinje sa Eho. Ona je bila nimfa. Pretpostavit ćemo da je bila lepa. U svakom slučaju, bila je poznata po svojoj pričljivosti i pevačkom glasu. Učinila je nešto što nije smela, pa je bila kažnjena tako što više ništa nije mogla da kaže sama, već samo da ponavlja tuđe reči. Onda jednog dana neopisivo lep mladić odlazi u šumu. To je Narcis. Ona je očarana i prati ga. On je čuje i viče, ima li koga? Eho, jadnica, može samo da ponovi to. Ima li koga, odgovara mu. Da skratimo dugu i veoma dobru priču, ona na kraju odjuri do njega i zagrli ga. On je hladno odbije, ponižena i postiđena, ali još zaljubljena i povlači se. Druge nimfe nagovaraju Nemezu da kazni Narcisa tako što će ga naterati da se i on zaljubi u nekog ko ne uzvraća ljubav, naime u svoj odraz. Čim on ugleda sebe, njegov život se u suštini završava, potpuno staje. Eho takođe iščezava i na kraju ostaje samo odjek. Odjek je kad čuješ sopstveni glas. Ogledalo je vizuelni ekvivalent toga. Narcis je isključen iz svega, nema dodira ni sa čim, potpuno odsečen od života. Eho takođe, ne može da komunicira, već samo da ponavlja, pa i ona propada. Zanimljivo, zar ne? Jeste, ali i preterano. Valjda nije opasno da čovek pogleda sebe u ogledalu s vremena na vreme, to ne znači ništa. Nastavio je kao da ništa nisam rekao. Ogledala su se oduvek dovodila u vezu sa magijom, ali i sa tehnologijom. U renesansi su bili ludi za optičkim instrumentima, stvarali su najdovitljivije sprave od ogledala. Mnoge od najvernijih slika iz 17. i 18. veka nastale su pomoću ogledala. Bacala su odraz od površine do površine dok se ne ukaže na stolu ili zidu pred umetnikom kako bi mogao da naslika taj prizor. Nisam znao stvarno. Da, kulminacija je bila kamera obskura. Ona je mogla da pomeri prizor, što nije bilo daleko od toga da se prizor sačuva. Fotografija je samo fiksiran odraz. Shvataš li sada zašto je to važno? Ne. Danas živimo u svetu ogledala. To znači da smo odsečeni od sveta, kao narcis i eho. Zar nisi primetio kako sve liči jedno na drugo u sve većoj meri? Kako sve postaje isto? To nije samo posledica logike monopolnog kapitalizma. To je i logika ogledala. Tačnije, slika nas samih. Živimo u zatvorenom kolu. Samo ti prevrći očima. Ne prevrćem očima. Prevrćeš, ali razumem te, hoćeš da budeš fotograf. Ja jesam fotograf. Jesi, ja srećom nisam. Zato si prestao, pored ostalog. Kako bi postao laički filozof? Nije odgovorio. Ja uzimam sledeću turu, rekao sam i otišao do Šanka pre nego što je stigao da me zaustavi. Alkohol je počeo da razbija brojne zidove duše. Misli i osjećanja tekli su slobodnije posle svake čaše. Više ništa nije moralo da bude tako strogo i tačno. Da, zašto bi bilo tako? To mi je sada delovalo smešno. Još nešto, rekao je kad sam se vratio i stavio pivo i votku na sto pred njim. Da li si video prvu fotografiju na svetu? Tačnije prve dve mutne slike zida u nekoj sobi, ne mislim na njih, nego na prvu fotografiju koja predstavlja nešto, Dagerovu. Možda sam je video, nisam siguran. Napravljena je 1838. Na njoj je Pariska ulica, Bulevar Temple. Snimljen ujutru, sudeći po svetlosti, ulica je široka, na jednoj strani su prodavnice sa tendama. Trebalo bi da ima mnogo ljudi, ipak nema nikoga, ni žive duše, samo drveće, kuće i prodavnice. Zapravo je zastrašujuće. To je zbog ekspozicije, zar ne? Jeste, to je razlog. Ekspozicija je trajala 10 minuta, pa ništa pokretno nije snimljeno, samo ono što stoji. Međutim, ako bolje pogledaš, tu je jedna figura, sama na trotoaru. Detalji se ne vide, samo silueta. Da li si video? Ne, video sam neke Dagerove slike na akademiji, ali ne tu. Izgleda kao muškarac. Visok, mršav, sa rukama na leđima i podignute noge. Crna senka, ko bi to mogao da bude? Nešto mi govori da ti znaš. To je đavo. Pogledao sam ga podignutih obrva. Nije ni trepnuo. Aha, rekao sam. Pogledaj sliku i vidjet ćeš. Pogledat ću je. Rekao sam i sačekao da se nasmeje ili makar nasmeši. Nije to učinio. Otpio je gutljaj piva, provukao ruku kroz svoju gustu kosu. Sigurno je bio pijaniji nego što je delovalo. Ili je imao sklonosti prema teorijama zavere. Verovatno i jedno i drugo. Prvo ono sa ogledalima, pa sad đavo. Valjda je bio svestan koliko je to sumanuto. To je najčudnija stvar u vezi sa prvim fotografijama, nastavio je. Prikazano je samo ono što je trajno, a sve što ljudi rade i sve što jesu, suviše je prolazno da bi se videlo, zar ne? Nisam razmišljao o tome, ali da, možda je tako. Ako zamisliš biće kojem vreme protiče sporije, sve bi mu izgledalo tako. Kako bi to bilo biće? Biće izvan vremena? Moralo bi da bude božanske prirode. Đavo. Upravo tako, pali anđeo, samo se ti smeškaj. Ljudi su verovali u božanska bića otkad ljudski rod postoji i viđali su ih. Koga? Anđele, đavola. A onda su ih i fotografisali. Nije čudno što je đavo bio tu kad je prva fotografija nastala. Reći ću samo toliko. Ne veruješ mi, pa nema smisla da dalje razgovaramo o tome. Niko ne veruje u to. Raširio je ruke i nasmešio se. To je njihova stvar. Znaš li šta ja mislim? Šta? Mislim da previše sediš sam u svojoj radionici. Tada i najluđe misli deluju istinito. Namignuo mi je i otpio gutljaj. Kad sam ti već platio piće, najmanje što možeš da učiniš jeste da se praviš da se slažeš. Ništa nisam jeo još od ručka, pa sam otvorio frižider čim sam se vratio kući. Uzeo sam karton jaja, skuvao 3 i pojeo ih stojeći pored prozora. Pomalo nestabilan glave, pune ogledala i đavola, insceniranih ubistava, tate, mame i Liv. Ulica je bila prazna i vetrovita. Bilo je nepojmljivo da je Božić. Još gladan, skuvao sam nudle, sipao goveđu supu u prahu u vodu, promešao sve i jeo. Onda sam uzeo kutije sa slikama i gledao ih neko vreme. Nisam hteo da menjam redosled serije kad sam pijan, ali bilo je važno da ostanem u dodiru sa njima kako bi podsvest nastavila da radi. O čemu sam razmišljao kod kuće? Monumentalno nasuprot ravnog, ujednačenog, svakodnevnog. Možda da kombinujem jedno i drugo, da radim sa kontrastom između toga. Neke od slika sa linijama koje se spajaju bile su zaista dobre. Prijalo mi je da to vidim. Kako će biti dobro kad razvijem slike od kuće, samoubica? Da li bi serija mogla da se zove tako? Ne, nije dobro, a odsustvo, to može. Kakav je ludak onaj Hans? Ili me je zezao? To je bilo sasvim moguće.

kuće, namigivao je i sve to. Poenta je bila da poverujem da je ozbiljan. Da li je glumio, pretvarao se? To bi bilo moguće da je još neko bio tu, valjda nije bilo zabavno da prevari samo mene. Vratio sam slike u kutiju, izvadio i organ i čaršav ispod kauča i legao da spavam. Tek tad sam se setio da je telefonski kabel u utičnici. Ustao sam, izvukao ga i ponovo legao. Mislio sam na slike, pokušavao da se setim svake u serijama koje sam imao pravilnim redosledom. To je bio dobar način da zaspim i ujedno držim slike u glavi. Posle samo nekoliko minuta, druge slike bi mi najčešće infiltrirale misli, pa sam morao da ih odagnam i vratim se na pravi put, ali uporno su dolazile i na kraju uvek brzo moja volja bi dovoljno oslabila ili bi se dovoljno smanjila da strane misli preuzmu kontrolu i tad sam se gubio u njima, najčešće nesvestan šta se dešava. Probudilo me je zvono na interfonu. Gde sam? Ah da, u garsonjeri. Sunce je sijalo kroz prozor iznad kauča. Na budilniku na prozoru video sam da je 10:55. Navukao sam majicu i pantalone, gurnuo bosa stopala u cipele i sišao niz stepenice. Ispred je stajala žena u ranim 30-im. Nosila je dug crn kaput, imala je bob frizuru, smeđu kosu, tamne hladne oči. "Vi ste Christian Hadeland?" pitala je. "Ko pita?" "Ja sam iz ambasade, zovem se Anne Nimu, prijavljen je vaš nestanak, da li ste svesni? Vi ste Christian?" "Nisam nestao, ovde sam, živim ovde." "Razumem," rekla je, "vaši roditelji su prijavili nestanak, kažu da ste nestali i niste ih obavestili kuda ste otišli." "Pobogu, nisam se izgubio na planini." "Niste." "Da li je vaš zadatak sada obavljen?" "Na izvestan način." Zatvorio sam vrata bez pozdrava i vratio se u garsonjeru. Kiptalo je u meni. Ponašali su se kao da sam nešto zgrešio, kao da sam kriminalac. Bio sam kod roditelja i onda se vratio u svoju garsonjeru. Zašto bi uključili prokletu ambasadu u to? Zar uopšte imaju pravo da to rade? Da ti dođu na vrata? To je smrdelo na totalitarizam. Poželeo sam da zovem mamu i tatu i kažem im da se drže podalje. Samo što bih onda pogazio obećanje koje sam dao sebi, da nikad više ne razgovaram sa njima, da ih nikad više ne vidim. Jebem ti. Morao sam da počnem da radim ono što je dobro za mene, da više mislim na sebe. Samo da nije bilo toliko vremena do početka predavanja. Dani iza Božića bili su potpuno mrtvi. Od uvek je bilo tako, čak i kad sam bio mali. Ništa se nije dešavalo, svi su bili kod kuće, a kod nas niko ništa nije radio. Niko od mojih poznanika iz akademije nije bio u gradu, koliko sam znao. Odlučio sam da provozam bicikl po centru. Mogao bih da potražim knjigu sa Daggerovim fotografijama u nekoj knjižari antikvarnici u Charing Cross Roadu. Nije bilo važno ako je ne nađem, važno je bilo da imam cilj, a ne da ga ostvarim. Da li je to neko rekao, ili sam ja? Bilo je zaista pametno, pa sam to zapisao u svesku. Važnije je imati cilj, nego ostvariti ga. Christian Hadeland, 1985. U gradu sam vezao bicikl za banderu i pošao prema knjižarama. Hladan vetar duvao je kroz ulice. Nije bilo mnogo ljudi na polju i neke prodavnice su bile zatvorene. Knjižara antikvarnica sa najboljim izborom knjiga o umetnosti je radila i među naslovima o fotografiji našao sam nekoliko sa Daggerovim slikama. Na kraju sam uzeo poreklo fotografije Helmuta Gernsheima, koja je mogla da mi bude višestruko korisna. Kao fotograf morao sam da znam nešto o poreklu fotografije, a činilo se da ću u toj knjizi naći sve o tome. Seo sam u kafe u Sohou i prelistao knjigu. Lako sam prepoznao fotografiju o kojoj je Hans govorio. Crna figura je bila mala, ali pošto nije bilo nikog drugog na prostranom bulevaru, odmah sam je primetio. Bilo je neprijatno što stoji sama. U tom pogledu Hans je bio u pravu. Đavo ne postoji, pa je svakako postojalo drugo objašnjenje, koliko god da je slika bila uznemiravajuća. Ipak svi drugi ljudi su nestali, a sigurno ih je bilo nekoliko desetina. Nisu ovekovečeni na fotografskoj ploči. Otkud onda ta crna silueta? Izgledalo je kao da je taj čovek podigao nogu na nešto, možda na nekakav aparat, i noga mu je bila pružena. Zašto? Zašto je stajao tako? Kada čovek stoji tako, sa rukama u džepovima, pružene noge? Neko mu je čistio cipele, zato je stajao dovoljno dugo da se vidi na slici. A čistač cipela se ne vidi iz istog razloga. Radio je, naginjao se tamo amo sa krpama i četkama. Đavo malo sutra. Kad sam nastavio da listam, ispunio me osjećaj olakšanja zbog toga što sam našao objašnjenje, kao da sam bio poverovao Hansu.
Ipak zaista je bilo nečeg neprijatnog u vezi sa prvim fotografijama.

fotografijama. Bile su toliko zrnaste i mutne da je svet na njima izgledao malo drugačije, a ipak poznato. To je navodilo na pomisao da je sami pogled bio drugačiji, kao da su te fotografije pokazivale svet onako kako je izgledao nekom drugačijem biću, nečem neljudskom. Dugo sam gledao jednu fotografiju stola. Bio je pokriven belim stolnjakom i na njemu su stajali debela vinska čaša, pribor za jelo iz dela. Tu je bila i flaša, crna kao noć i neobično četvrtasto obličje, visoko i duguljasto, možda bokal. Sve što je bilo osvetljeno izgledalo je zrnasto, kao i sve oko samog stola. Vazduh nije izgledao kao vazduh, već kao nešto čvrsto, pesak ili šljunak. U gornjem levom uglu videlo se nešto nalik na krilo, veliko kao čovek. To je samo bila igra svetlosti, tame i izuzetno grubog instrumenta koji je snimio prizor. Ipak, eto krila. Podigao sam glavu i susreo pogled mršavog muškarca tamne kose koji je sam sedeo za stolom malo dublje u lokalu. Odmah se okrenuo i počeo da zuri kroz prozor. Imao je 30 godina. Nosio je tamno smeđe odelo. Zbog nečeg u njegovoj pojavi pomislio sam da je Egipćanin. Navikao sam da me ljudi gledaju. Bio sam lep i moje lice je imalo nešto nedokučivo što je verovatno budilo radoznalost i želju u drugima. Ipak nešto u načinu na koji me je taj čovek pogledao bilo je drugačije. Kao da me je poznavao ili znao ko sam. Nastavio sam da gledam fotografije, ali pažnja mi je bila usmerena ka njemu. Čim sam primetio da me ponovo gleda, podigao sam glavu. On je pogledao u sto i ubrzo potom ustao i otišao. Zaboravio bih na to da ga nisam ponovo video nekoliko nedelja kasnije u vagonu podzemne železnice, rano ujutru na putu do akademije. Bila je gužva, držao sam se za šipku pored vrata dok smo jurili kroz tunele. Kad sam se na prvoj stanici okrenuo da vidim imali slobodnih mesta, susreo sam njegov pogled. Ovog puta nije okrenuo samo glavu, već celo telo, brzo, kao da ga je neko uhvatio u nečem nedozvoljenom. To mi je dalo vrlo neprijatan utisak. Do kraja vožnje sam demonstrativno gledao na drugu stranu. Nisam imao pojma da li još zuri u mene, ni da li je još u vozu. Svejedno, ništa nisam hteo da mu dam. Verovatno me je prepoznao iz kafea, zato me je pogledao i zato se okrenuo kao da je nešto zgrešio, pošto sam jasno pokazao svoju ozlojeđenost. Dva put je moglo da bude slučajno, verovatno i bilo slučajno, ali ne tri puta. Ako se pojavi još jednom, suočit ću se sa njim. Neću prezati ni od čega da ga udarim ako bude potrebno. Mada nisam smeo ni da budem paranoičan. Kad sam se vratio na površinu zemlje, seo sam u kafe i još jednom pregledao slike koje sam hteo da pokažem. Imali smo gostujućeg predavača tokom prve tri nedelje. Zvao se Rafael Figueroa i kad sam video njegovo ime u planu nastave, zamislio sam debelog, bradatog, sredovečnog muškarca sa naočarima, glasnim smehom, nalik na kašalj i srdačnom naravi. Ta slika se drastično promenila kad su nam pokazali njegov rad i dali nekoliko biografskih podataka. Nisam čuo za njega, ali je očigledno bio poznato ime u fotografskim krugovima. Postao je član agencije Magnum sa 20 godina. U početku je isključivo bio ratni fotograf, ali je kasnije proširio repertoar, ušao je u svet mode i portretisao slavne ličnosti i imao je više izložbi umetničkih fotografija. Slike koje su nam pokazali bile su brutalne i tvrde, ali estetski lepe, to je bio njegov stil. Prepoznao sam samo mudžahedinskog borca u Afganistanu, sa redenikom, sa mecima i puškom na leđima, izgledao je kao vojnik iz španskog građanskog rata. Slika je verovatno bila poznata zbog toga. Na drugoj mnogosnažnijoj slici nalazio se uništen ruski tenk sa mrtvim vojnikom unutra, samo mu se gornji deo tela video, glava mu je bila zabačena unazad. Prazne oči zurile su u nebo. To je izgledalo tako drevno, iako je tenk bio moderan i iako se sve desilo u naše vreme. I njegove slike iz Libana imale su nešto antičko. Zapravo, ne baš antičko, pre je sve delovalo veličanstveno, puno težine. Kad sam video njegove slike, moja predstava o njemu se potpuno promenila. Figueroa više nije bio punačak, veseo španac sa cigaretom u ustima, već snažan, energičan i inteligentan čovek, mlad, internacionalno orijentisan sa sjajem u oku, neko ko rado deli svoja iskustva. Jedva sam čekao da ga upoznam. Ne mogu reći da sam se razočarao kad je ušao u našu učionicu, pre sam se iznenadio. Figueroa je bio bled i upalih obraza, ozbiljan i tih čovek u srednjim 30-im. Uopšte nije zračio energijom.

0: i nije imao mnogo šta da kaže. Nosio je crnu košulju i crne farmerke, pa je sa tom crnom kosom i bledom kožom najprije ličio na člana jednog od onih bendova, čije ime svi znaju, a niko ih ne sluša i ne voli. Bilo je teško videti da je Španac i sasvim nemoguće pogoditi da se smatra virtuoznim fotografom. Prve nedelje je trebalo da predstavimo svoj rad, po dva studenta dnevno. Druge nedelje je trebalo da napravimo nove fotografije prema zadacima koje će nam Figueroa dati, pa da ih treće i poslednje nedelje pogledamo.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Stinger, Trija, Jackson, Heinemann, Shed. Muziku propulzivne prirode, prožetu energijom, uobličavaju svojim talentima tenor saksofonista i bas klarinetista Keith Jackson, kontrabasista Jacob Heinemann i bubnjar Adam Shed, trio koji oličava čikaški etos kolektivnog stvaralaštva kako u kompozicionom pristupu, tako i u improvizacionom izvođenju. Koncertni snimci ostvareni tokom 2023. godine na čuvenim čikaškim podijumima Constellation i Hungry Brain prošle godine su objavljeni na prvom zajedničkom kompakt disku Stinger u produkciji Irritable Mystic Records. Uravnotežena, pedantna u kontroli spontane kreativnosti i obeležena oštrinom i jasnoćom, muzika ovog trija otkriva laku međusobnu interakciju, vešto vođenu kroz mnoštvo improvizacionih dijaloga velikog šarma i uzbuđenja nepredvidivosti, kao i pažnju posvećenu tonalitetu i hipnotičkim postupcima. Njihova improvizaciona zvučna koreografija upućuje na haos, koji traži ishodište u moćnoj unisonoj celini.